Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm. Perëndia e kohëve të lashta është streha jote dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm. Ligji për të rirë, kapitulli 33, vargu 27. Kur ndodhin turbulencat gjatë udhëtimit me avion, unë jam kandidat për çmimin pula e ajrit. Nuk më pëlqen të më përplasin Sunday këtej si një patate e skuqur që e merr era. Por unë kam gjetur një varg në Bibël që më ndihmon shumë. Vargu thotë: "Perëndia e kohëve të lashta është streha jote dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm." Tek Ligji për të rirë, kapitulli 33, vargu 27. Ka diçka kur imagjinon krahët e mëdhenj të Perëndisë poshtë aeroplanit, diçka që më qetëson. Pavarësisht se sa larg mund të bjerë, poshtë ti janë krahët e përjetshme të Perëndisë që e mbajnë atë. Ashtu si një atë mban fëmijën e tij të porsa lindur. Megjithëse udhëtimi ajror do të realizohej mira vjet në të ardhmen, kur Davidi shkroi këto fjalë në Psalmin 139, ai na tregon se nuk ka vend që mund të shkojmë dhe të mos e gjejmë atje Perëndin. Ai shkroi: "Në rast se marr krahët e agimit dhe të shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap." Mbase për ju nuk është udhëtimi me aeroplan ajo që u ngjall pa siguri. Mbase puna juaj është e pasigurt. Mbasi keni frikë të shkoni te mjeku sepse sa herë që shkoni, ai gjen diçka që nuk shkonte ju dhe për cilën ju nuk keni qenë në dieni, ose mbasi është martesa juaj që është e pasigurt. Dëgjojini këto vargje dhe keni për të parë nëse këto ju inkurajojnë. Davidi tha: "Edhe sikur një ushtri të dilte kundra meje, zemra ime nuk do të kishte frikë. Edhe sikur një luftë të pëlciste kundra meje, edhe atëherë do të kisha besim. Sepse ditën e fatkeqësisë, ai do të më fshehë në strehën e tij, do të më strehojë në një vend të fshehtë të çadrës së tij." Do të më lartësoj mbi një shkëmb. Psalmi kapitulli 27, vargje 3 dhe 5. Por, nëse kjo është shumë për të mbajtur mend, atëherë kujtoni vetëm një premtim. Perëndia e kohëve të lashta është streha jote, dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm.
0: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhshtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhshtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duket që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore, mjeke endokrinologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Luftime, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje.
0: Doktoresha, ne kemi qenë bashkë dhe në një program tjetër ku kemi folur për diabetin, por informacioni dhe këshillat për diabetin janë pa fund. Ndaj ne jemi sërish sot për të folur përsëri për diabetin. Desha t'ju pyes, si po jetë mjekimi pacientëve me diabet sipas stadit të sëmundjes?
1: Mjekimi është i ndryshëm në pacientë të ndryshëm, sepse ne kemi thënë dhe në emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, i cili përket moshave të reja, pra nën 40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulinë, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
0: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa duhet të jenë kalorit që duhet marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
1: Tek diabetikët shumë mirë e thamë, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuara parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marrë, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili harxhon kalori më tepër sesa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare. Pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përballë dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
0: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinik që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
1: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila rritet në mënyrë graduale.
0: Pra si fillohet?
1: Fillohet me hapa të shpejtë, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacienti të paktën duhet të bëjë gjysmore aktivitet fizik.
0: Pra duhet të filloj sa nga 10 minuta në ditë.
1: Duhet të filloj nga 5 deri në 10 minuta në ditë. Por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat, ku ne themi ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prapë ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësit e kardiologjisë. Pra, sepse një mbigarkes në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
0: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdoren në dietën e tyre të përditshme?
1: Si që thamë në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perimet dhe zarzavatet janë atë sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj tek yndynat, ne themi që një pacient diabetik duhet përdori sa që është thoj mat, pra është shumë pak. Pra, ushqimet e arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
0: Po, Përsa i përket perimeve, këto mund t'i përdorin të gjitha perimet?
1: Mund t'i përdorin të gjitha, pra tham mm-hmm. që janë me dritë jeshile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa pasaj, kur vjen puna tek yndyrnat, mm-hmm. më tepër diabetiku duhet të përdorin yndyrnat bimore, më pak të përdoshme janë yndyra shazore, vaj ullirit, vaj misrit. Mm-hmm. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
0: Cilat janë ato ushqime të cilat duhet të jenë të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
1: Të kufizuara ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, mm-hmm. ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
0: Ju bile për bukën thoni duhet të përdori bukën e thekrës?
1: Bukën e thekrës, ajo bukë e cila ka më pak kalori.
0: Më pak kalori.
1: Më pak, po. Mm-hmm. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, mm-hmm. të ëmblat, në përgjithësi torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi, kur konsumohet, duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, mm-hmm. filet o pulës, peshkun, më pak
0: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
1: Da, mund të përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tjetë pa dhjam.
0: Një dilemë madhe vjen tek frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilat janë ato frutat të cilët janë të mira për të përdoru nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marri një banane, mm-hmm. pavarësisht që
0: midisvaktëve duhet ta marrë këtë?
1: Banana mund ta marrë në mëngjes. Midisvaktëve mund të marrë një moll, mm-hmm. mund të marrë një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet të jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren.
1: Këto duhet të jenë to nuk duhet të përdore, por gjithmonë ne i themi pacienti që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, to mund të përdore.
0: Banane?
1: Mm-hmm. Një diabetik mund të marri në mëngjes, mund të marri një kokër banane, mm-hmm. në drek, me zvakteve mund të marri një moll, ose një portokall, më tepër sepse kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla ose 2 kokra portokall.
0: Dhe jo. 2 kokra fruta në ditë. Po, mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të amari.
0: Mm-hmm. Dërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Tam, duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës, mm-hmm. mandarina, qershia.
0: Doktorisha, jemi duke folur për dietën e një diabetiku. Sa herë në ditë duhet ushqet një person me diabet? Dhe afërsisht cilë duhet jetë një regjim ditor?
1: Si që thamë edhe më përpara, zakonisht ne kemi tre vaktet, mëngjes, drekë dhe darkë, por në diabetiku i themi që mund të hajë 5 deri në 7 herë në ditë, dhe kur ne themi kështu diabetiku habitet, sepse gjithmonë duhet jetë, nuk duhet jetë me stomakun bosh,
0: nuk duhet jetë i uritur.
1: Nuk duhet jetë i uritur. Për shembull, në mëngjes, një person normal mund të marri një banane, një gotë qumësht të skremuar, mm-hmm. një racion djath, gjys domatje, gjys kastravec, mund të përdori dhe një fetë bukë. Me zvakteve, pasaj mund të marri në kafe, në qaj,
0: pa sheqer
1: gjithmonë bëhet fjalë, ose mund të përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Mm-hmm. Pasaj drejka është, thamë, perime dhe zarzavatet.
0: Nuk duhet të mungojnë asnjëherë.
1: Nuk kanë kufi, nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mishin, kur kemi mundësi, jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, mm-hmm. me zarzavatet. Pastaj në bazë dite mund të marri në biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdori në frut. Mm-hmm. Darkën normalisht të letë, mund të ajnë në përshesh me qumësht, me kos. Mund të marri, pastaj gjithmonë, mund të përdori diçka dhe para gjumit. Mm-hmm. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes insulinës bazale që i themi ne në darkë, duhet të konsumoj diçka. Mund marrë në fru, mund pinë në gotë kos.
0: Në pjesën e partë të programit folëm për mjekimin e diabetit si pas stadeve të zhvillimit. Treguam kalori ditore që duhet marrë një diabetik. Theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike. Gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Në disa treja shkencore, doktor Qa, kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtet është kjo?
1: Është e vërtet sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulinë.
0: Po. Në stadet e avancuara,
1: por jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsalindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe siç e thatë edhe ju për trurin, sepse në rritjen në rastet pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia, truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jon si mjek dhe pacienti vet, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e sakt të dozave të insulinës.
0: Për një person ose për familjarët, të cilët kanë në shtëpinë e tyre persona me diabet, si mund ta kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një kom diabetike dhe çfarë ndihme duhet i japin atij?
1: Tani komat e diabetit ne kemi koma nga ulja e diabetit, ulja e glicemis dhe komat, kjo quhet hipoglicemi dhe koma diabeti, diabetiku mund të binë në kom dhe nga shifrat e larta të glicemis, kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemis? Pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djers. Këto janë fazat fillestare të rënjes në kom.
0: E
1: kupton vet pacienti, por gjëja kryesore është ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj, duhet bëj një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient i diabetik ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet të ketë me vete 2 sheqer nga ato të kafes ose karamela apo çokoladë apo frut, çka mund të ketë, por dhënia e ndihmës parë është përdorimi i sheqerit. Një lukë sheqer, e tretë milikot ujë dhe e pin. Kur pacienti është i vetdijshëm, mund të kemi edhe koma, pastaj kur pacienti komat e thella, kur pacienti është i pavetdijshëm dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital sepse duhet marri glukozë të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë më e vështirë se sa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj pacienti gjithmonë, edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marrja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj pacienti
0: po e ul shumë nivelin e sheqerit.
1: Pacienti gjithmonë përgatitet sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta që themi ne, edhe këto në këto raste kemi ulje të diabetit sepse pacienti mund të ketë marr më tepër se ç'duhet, ose ka marr mjekimin, nuk ka marr vaktin. Ka dhe nga këto raste që pacienti merr mjekimin dhe nuk ka vaktin, ose ka harxhuar më tepër kalori se sa i andash. Prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
0: të doktorit vetvetes.
1: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë brenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit brenda një kohë, mund të bëj ulje të diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë brenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet.
0: Ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të ulët. Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
1: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pin shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë. Thahen buzët, ka dhimbje koke, por më të shprehura shenjat janë te koma hipoglicemike. se sa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një kom nga rënje diabetit, është shumë më e vështirë se sa një kom një rritje e glicemis. Ne kemi pacient që paraqiten klinik me një diabet 300 dhe 400, dhe thotë, doktoresha, jam mirë, nuk ndjej gjë.
0: Nuk kanë simptoma.
1: Ndërsa, rënje e diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i kputur, është i fjetur, i plogësh, nuk është i përqëndruar.
0: Cilat janë masat që du të marrë një person për të ndihmuar në këtë rast?
1: Thamë, në qoftë se është në shtëpi, gjithmonë.
0: Kur kemi hiperglicemi.
1: Kur kemi hiperglicemi, është paraqitja te mjeku dhe mjekimi.
0: Po. Pra duhet kërkuar
1: është, ose në qoftë se pacienti është diabetik, pra është nën mjekim. Dhe vazhdon mjekimin, por për momentin ka pas rritje të diabetit, atëherë në qoftë se ai është në mjekimin me insulin, shtohet doza. Pra gjithmonë përgatitet pacientit dhe ne i themi pacientit që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit, edhe bëhet edhe ulja e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejtë dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5. Pacienti e ka marr dozën e insulinës në drekë. Atëherë çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marr dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drekë, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5, ai është mjekimi të lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
0: të më të vogël.
1: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulin me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron.
0: Që përdoret gjasht, për urgjencë.
1: Përdoret, po, po. Përdoret në këtë rast kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit. Atë
0: që përdorin për ditë.
1: Po. Për ditë përdoret dhe insulina e shpejt, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejt, sepse kjo hyn në veprim për një orë gjysmë, arrin maksimumin pas 3 orësh dhe vepron 6 deri në 7 orë.
0: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrole?
1: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrollin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëj një ekzaminim minimal është çdo 3 muaj.
0: Pa.
1: Për me pa ku është, sepse bëhet një bilanc ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe çrregullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë, ja themi ne, hemoglobina e glukozuar, sa më afër që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja çdo 1 vit, një pacient diabetik duhet bëj një bilanc.
0: Pra çdo 3 muaj duhet të paraqiten tek ju me një sër analizash me vete.
1: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për përcaktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin
0: me tableta,
1: pastaj pritej që të kthehet, sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu ke ne është çik
0: shumë pacient nuk pranojnë ta përdorin.
1: Thotë un po fillova mjekimin me insulin,
0: nuk jam në fazat e fundit,
1: nuk e ndërpres dot më, por sa më shpejt të fillohet mjekimi me insulin, aq më mirë është, sepse aq më përpara bëjmë parandalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
0: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
1: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy, cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndërlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndërlikimet siç thamë në sy,

0: Thot, okay, që kam glicemi të larta, por kam dhimbje këmbësh, këmbët i kam të ftohta, gishtat i kam të mpira, ulje të ndjeshmërisë. Dhe në këtë rast ne kemi neuropatinë e diabetit. Pra, shfaqja e diabetit është në faza shumë të vona. Kemi ndërlikimet në zemër, të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç thamë që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stade përfundimtar pastaj është dializa. Pra shumë pacient diabetik, të cilët nuk kanë mbajt një kontroll rigoros me dietën, me mjekimin, me aktivitetin fizik, pastaj përfundojnë në dializë. Dializa është shumë problem si për pacientin, si për...
1: Doktoresha, mund të na thoni disa masa që duhet të marrim ne për të qenë të shëndetshëm përsa i përket diabetit, por gjithashtu dhe personat të cilët kanë probleme për të mbajtur në kontrol situatën e tyre?
0: Tashi, kush duhet të ketë kujdes? Diabeti, e kemi thënë në emisionin e parë, që është një smundje trashëguese. Pra, trashëgohet. Çdo person i cili ka një histori familjare, pra ka një histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, personi i cili ka histori familjare për diabetin duhet të jetë në kontroll të her pas hershëm.
1: Çdo
0: 6 muaj, të paktën minimale duhet bëhet një ekzaminim. Ose personat obez, pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obez duhet të ketë frikën
1: një predispozicion
0: për diabetin. Personat të cilat kanë shëgullime të yndynave ose të lipideve, që themi ne dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për të shëgullim të yndynave mbrënda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka shëgullime të yndynave për 10 vitet e ashme mund të bëhet diabetik. Personat të cilat vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet të kenë kujdes, sepse edhe këto mund të kenë probleme për diabetin.
1: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion ton.
0: Faleminderit edhe juve.
1: Arritëm në fund të programit ton për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lërë në shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minuti i Kurajimi në Radio 7.
2: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq. Por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra e Efesianëve nga kapitulli 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndisë se për çfarë jeni zemruar. Pasi të jeni lutur, faleni personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndisë dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasje.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: E fillojmë programin e sotëm me një histori. Ajo fillon në një ditë të ftohtë dimri në Turqi.
3: Ishte një ditë e ftohtë dimri. Një burr i veshur e i ngjeshur me rroba të trasha takon jashtë në stradinin, i cili kishte veshur shumë pak rroba. Burri e pyet: "O mulla, un kam veshur gjithë këto rroba të trasha, e prapë se prapë kam ftohtë. Kurse ti s'ke veshur fare. Si ka mundësi që nuk e ke problem këtë mot të ftohtë?" E po i thot në stradini: "Un kaq rroba kam. Kështu që nuk e kam takatin të kem ftoht, kurse ti që ke shumë rroba, ke edhe lirin për të pasur ftoht."
2: Kjo histori flet për Nasreddin Hoxhën, i cili është nga personazhet tradicional më të njohur të Turqisë. Por ai njihet edhe për te Turqisë, veçanërisht për zyrtarinë e tij. Gjithashtu, ai është po aq i famshëm edhe për humorin e tij. Njerëzit i tregojnë si një burr të polak me flokë të bardha dhe me një çallm në kokë, i cili ecën zakonisht i hipur mbi një gomar. Ama shpeshherë tregojnë që i hipën gomarit mbrapsht. Me këtë, Nasreddini donte të tregonte se shpeshherë edhe gjërat në shoqëri dhe në botë janë mbrapsht. Tregimet e tij e shfaqin botën nga një pikpamje ndryshe dhe njerëzit kanë ende dëshirë edhe sot të rrëfejnë tregimet e tij. Programi ynë flet për Nasreddin Hoxhën.
3: Sot njerëzit nuk bien dakord nëse Nasreddini ishte një person i vërtet, historik apo jo. Por shumë thonë se ai ishte një njeri i arsimuar që jetoi në zonën e Turqisë së sotme. Ai lindi rreth vitit 1200 dhe njihej si një njeri i urt, mësues dhe gjykatës. Por ajo që e bën atë të veçantë dhe shumë të dashur është ndjenja e tij e humorit. Nasreddini rrëfente histori për të qeshur, por që ishin edhe të vërteta. Ato u tregonin njerëzve një mënyrë tjetër të menduarit, veçanërisht rreth kulturës dhe fesë. Njerëzit qeshin me Nasreddinin sepse është gazmor, por gjithashtu historitë e tij i bëjnë njerëzit të mendojnë.
2: Nasreddini tregoi me mira histori. Ato në një farë mënyre janë të gjitha të ngjashme. Shumica e tyre japin një mësim rreth kulturës ose njerëzve. Ndonjëherë ato thjesht e shohin një situatë nga një këndvështrim tjetër. Për shembull, Nasreddini tregoi shpeshherë histori që tregonin anët negative të gjërave që njerëzit mendonin se ishin të mira, ose tregoi anët e mira të gjërave që njerëzit nuk i çmonin. Historia më poshtë flet për të jetuar plotësisht jetën.
3: Mulla Nasreddini po hante një herë për drek bukë me qiqëra, që ishte ushqimi të varfërve. Fqinji i tij që e mbante po ashtu veten për të urtë, jetonte në një shtëpi të madhe dhe hante gjellëra pasanikësh që ja siguronte vet sultani. Një ditë fqinji i thot Nasreddinit: "As sikur të mësoje ti thoshe sultanit vetëm gjëra të mira dhe ti shërbeje siç i shërbej unë. Atëherë nuk do të haje vetëm bukë me qiqëra." Nasreddini i përgjigjet: "Ah, sikur të mësoje të jetoje me bukë dhe qiqëra si unë. Atëherë nuk do të duaj të thoshe vetëm gjëra të mira e të jetoje si shërbëtor i sultanit."
2: Gjithashtu, shumicë e tregimeve të Nasreddinit kanë një stil të ngjashëm. Ato fillojnë me një vend ku ndodh ngjarja, pastaj ndodh një bashkëbisedim mes Nasreddinit dhe një personi tjetër. Shpesh personi tjetër i bën një pyetje Nasreddinit dhe më pas ai i përgjigjet. Shumica e tyre janë histori shumë të shkurtra. Ja një shembull se sa shpejt e tregon Nasreddini një këndvështrim tjetër.
3: Nasreddini ishte ulur në bregun e një lumi. Dikush i bërtiti nga bregu tjetër: "Ej, si të kaloj për tej?" Nasreddini ja ktheu: "Po ti për teje?"
2: Nasreddini vazhdon të jetë një simbol i rëndësishëm në Turqi. Kjo me shumë mundësi është për shkak se shumë prej tregimeve të tij kanë edhe një mesazh të vërtetë rreth botës. Ato adresojnë probleme reale në shoqëri, sepse shohin mënyrën se si pasuria ndikon tek njerëzit dhe tek shoqëria. Tregimet përdoren si një mënyrë për të dhënë një mësim, por gjithashtu edhe i bëjnë njerëzit të qeshin. Tregimet nxisin ndryshimin pa qenë kërcënuese.
3: Rich Heffren thot se Nasreddini është shembulli i duhurit dikujt që nuk konformohet me parimet e përgjithshme të shoqërisë por kërkon të shoh gjërat ndryshe. Ja se si shprehet ai në intervistën e tij dhënë një gazete vendore. Ky personazh i përulur, sa i marr në dukje, aq edhe i shenjtë, tani më ka zënë një vend nderi në Turqi dhe në zonën përreth. Tregimet e tij janë për njerëz të gjitha moshave. Burrat, gratë dhe fëmijët kënaqen shumë duke dëgjuar dhe duke i treguar historitë e tij, të cilat janë gjerësisht të njohura dhe të ritreguara. Këto tregime janë të shkruara në përqindra vepra dhe ka shumë vepra arti që tregojnë Nastradinin siç janë disa statuja të tij në mbar vendin. Madje qyteti i Akshehirit ka çdo vit një festival të quajtur Festivali Ndërkombëtar Nastradin Hoxha. Gjatë këtij evenimenti, njerëzit tregojnë histori, festojnë dhe madje edhe vishen si Nastradini. Ai do të ketë gjithmonë një vend të veçantë në zemrën dhe jetën e të gjithë njerëzve. Do ta mbyllim programin për sot me një histori të fundit nga Nastradin Hoxha. Një natë të vonë, kur hëna shkëlqente në qiell, Nastradini ishte duke ecur lart e poshtë në rrugicën përpara shtëpisë së tij. Një miku i tij që kaloi aty i pari e pa të kërrusur për tokë dhe pyeti: "Mësues, çfarë po bën?" "Kam humbur çelësat e shtëpisë dhe po i kërkoj," u përgjigj Nastradini. Kështu edhe miku i tij u bashkua kërkimit për çelësat, që të dy vazhduan të kërkonin në tokë, derisa më në fund miku e pyet: "Po ku i humbe çelësat?" "I humba në shtëpi," ja ktheu Nastradini. "Por këtu jashtë ka më shumë dritë." A keni dëgjuar për Nastradinin? Çfarë mendoni për të? A keni në kulturën tuaj dikë që rrëfen tregime tradicionale?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

por ai kërkon që të lutemi sipas mënyrës së tij, me një zemër të pastër, sipas vullnetit të Perëndisë, dhe të lutemi me besim. Sa herë shkojmë te Perëndia në lutje, por nuk presim që ai të përgjigjet. Përshëndetje, un jam Sam Rohrer, presidenti i Rrjetit të Pastorëve Amerikan. Si rrjet pastorial, e vlerësojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e vlerëson atë. Krishti tha tek Mateu 21:22, dhe gjithçka të kërkoni në lutje, duke patur besim, do të merrni. Krishti u tha dishepëve të tij, kur të luteni me besim, të besoni me të vërtetë se Perëndia mund të përgjigjet, do të bëni gjëra të mëdha, madje të lëvizni edhe malet. E kundërta është gjithashtu e vërtet. Besimi pakët, forcë e pakët. Ndonjëherë nuk i shohim përgjigjet e lutjes, sepse nuk besojmë se Perëndia mund të përgjigjet. Nga sot e tutje, le të lutemi me fuqi, pastërti, bindje dhe me besim, sepse Perëndia mund të përgjigjet sipas vullnetit të tij, ashtu siç na ka premtuar, madje të lëvizë edhe malet.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Çfarë ditë emocionuese që na pret sot. Vëllezërit e Jozefit po shkonin në Egjipt për herë të dytë që të blinin gruar. Dhe nuk e kishin fare idenë se vllai i tyre, që 20 vite më parë kishin shitur si skllav nga Azilia, tani ishte personi i dytë më i fuqishëm i këtij vendi. Kur pasi po vinin vëllezërit, Jozefi urdhëroi shërbëtorët që të përgatisin një fest. Çuditërisht çdo gjë ishte shtruar tamam si në shtëpinë e tyre. Vëllezërit u habitën, por nuk than asnjë fjalë. Më njëherë pas festës, u nisën për në shtëpi me fasat e mbushur plot me gruar. Nuk ishin shkuar shumë larg kur dëgjuan një zë.
1: Daloni! Mos lëvizni. Keni vjedhur kupën e argjend të mjeshtrit ton.
2: Jo, s'kemi vjedhur asgjë. Kontrollo vetë po deshe.
0: Shërbëtori kontrolloi çdo thes. Dhe thesi i fundit që hapi ishte ai i Benjaminit.
1: Ja hajduti. Ju shkoni. Ndërsa ti do të qëndrosh si skllav me ne.
0: Të gjithë vëllezërit i sollon përpara Jozefit, të friksuar dhe duke u dridhur, u përkulën para tij. Vetë Jozefi kishte urdhëruar një nga shërbëtorët e tij që ta fuste kupën në njërin nga thasët, se donte t'i testonte. A do të qëndronin ata së bashku apo zemrat e tyre ishin përsëri të mbushura me ligësi? Nda Jozefi u foli shumë ashpër.
2: Pse e vodhët? Hajduti do t'i qëndroj si skllavi im.
0: Por Juda nuk duroi më dhe tha:
2: "Të lutem lëre Benjaminin të shkoj dhe më mbaj mua në vend të tij, sepse në të kundërt babai ynë do të vdes nga dhimbje."
0: Të gjithë vëllezërit u mblodhën së bashku. Jozefi nuk mundi më dhe u tregoi se kush ishte.
2: "A nuk po më njihni? Jam Jozefi, vëllai juaj."
0: Vëllezërit u utuan fare. Jozefi nuk duroi më. Qau nga gëzimi dhe i përqafoi me mall.
2: "Zoti më dërgoi në Egjipt që të qëndroni gjallë. Shkoni dhe merrni baban dhe familjet tuaja. 5 vjet zibuke do të vinë akoma, por unë do të kujdesem për ju."
0: Dhe u dha shumë dhurata që t'i çonin në shtëpi. Babai i tyre u gëzua shumë kur dëgjoi se Jozefi ishte akoma gjallë. Dhe menjëherë morën gjërat e tyre dhe u shpërngulën në pjesën më të mirë të Egjiptit. Ata që u shpërngulën ishin 70 vet. Çfarë gëzimi. Më në fund, pas 20 vitesh, Jozefi pa përsëri baban e tij. Zoti e ktheu gjithçka për mirë dhe vëllezrit u penduan për të keqen që i kishin bërë vëllait të tyre.
2: "Jozef, na fal për atë që të bëm. Na vjen shumë keq."
3: "Ju kam falur. Ju deshët të më bëni keq, por Zoti e përdori për mirë."
0: Zoti mishte mirë, ktheu gjithçka për mirë në jetën e Jozefit. Çdo gjë që i ndodhi ishte pjesë e planit të Perëndisë për të mbajtur me bukë popullin e tij.
4: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
5: Të kesh frikën e Zotit do të thotë të urresh të keqen, kryelartësin, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. Hajkeni ju frikën e Zotit në zemrën tuaj. Fjalët e Urta 1:7 thotë se frika e Zotit është fillimi i njohjes, por njerëzit e pament e përshmojnë diturinë dhe arsimin. Përshëndetje. Unë jam Sem Roher, nga rjeti pastorve Amerikan, dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Si pas fjalëve të Urta 1:29, ata që nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit, dallohen nga urrejtja për të vërtetën dhe dijen. Ata janë përçmues të së mirës, prandaj Perëndia thotë se do të hanë frytin e sjelljes së tyre, dhe do të ngopen me pasojat e zgjedhjeve të tyre mëkatare. Por Zoti e bën të qartë se ai ka ofruar një rrugë shpresë dhe lirie. Dhe ajo fillon me frikën ndaj tij. Fjalët e Urta na këshillojnë që të kërkojmë me ngulm njohurinë. Kështu do të ndjejmë frikën e Zotit dhe do të gjejmë kuptimin e Perëndisë. Na ndiqni në emisionin tonë si në radio, ashtu edhe në televizion, me seritë e frikës ndaj Zotit.

fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri i ti do të jetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vëmë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas bulesës që mori një burr nga lavdisë së tij. Sipas bulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar

zgjedhur për Perëndin. Ajo që është e dukshme, është se emri të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

dita e 31. Uj dhe gjaku. Lexoni për sot nga letra e parë e Gjonit, kapitulli 5, vargjet 6 deri në 8. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 6, ku Gjoni shkruan: "Ky është ai që

0: erdhi përmes ujit e gjakut, Jezu Krishti. Ai që erdhi përmes ujit, pagëzimi. Ai që erdhi përmes gjakut, kryqëzimi. Joni na kujton se Jezusi erdhi jo vetëm përmes ujit pagëzimit, por edhe përmes gjakut kryqit. Pra uji dhe gjaku. Po kështu Joni, kapitulli 19, vargu 34, na kujton se gjatë kryqëzimit, një prej ushtarve romak shpoi me shtiz brinjën e Jezusit dhe me njerë që aty doli gjak dhe uj, si një prov që të rgonte se Jezusi kishte vdekur me të vërtet dhe se kishte me të vërtet natyrë njerëzore. Ne shpesh bijem në tundimin për të haruar kryqin. Në fund të fundit, nuk është diçka shumë e këndshme për të kujtuar. Me qenë se kryqi është një formë torturuese e ekzekutimit njerëzor, askush nuk do ta zgjidhte si simbolin kryesor të besimit. Por ja që ai gjendet, ai gjendet kështu në këtë lloj forme. Prandaj, në kishat tona, në artin ton, gjendet gjithashtu në bijuterit tona si ekuivalenti lashtë i karikës elektrike. Dhe po kështu priremi ndonjëherë të haroj edhe pagëzimin. Problemi nuk është aq tek veprimi sesa tek ajo që nënkuptohet. Tani jam antar i këtij komuniteti njerëzish që nuk janë gjithmonë të këndshëm e që shpesh jeta e tyre është e çoroditur. Por aty është kisha. Kjo bashkësi njerëzish që mundohen të ndjekin Jezusin përmes hirit pendis. Edhe ne erdhëm para Zotit përmes ujit dhe gjakut, dhe të dyja këto janë nën hirin e Perëndis. Prandaj lutuni, lutuni dhe në lutjet tuaja falenderoni Perëndin për ujin e pagësimit dhe gjakun e Jezusit dhe pranoni varësin tuaj tek Perëndia. Unë lutem për këtë në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku ka arritur të rezistojë proceset kuvendit të jashtëzakonshëm duke u rikonfirmuar në krye të partisë. Abdixhiku i ka mbijetuar votimit ku 169 delegati ishin kundër shkarkimit dhe 152 proti. Gjatë fjalimit para delegatëve, Abdixhiku ka theksuar se çdo vendim i marr gjatë mandatit të tij ka qenë interes të partisë. Ai theksoi mes të tjerë se rrugtimi i tij në krye të partisë nuk është bërë vetëm, por bashkë me strukturat dhe anëtarësinë e partisë. Abdixhiku ka udhëhequr LDK-n që nga viti 2021. Pas rikonfirmimit në kryet e LDK-s, kryetari Lumir Abdixhiku ka bërë të ditur se kjo forcë politike do të rikthehet diskutimeve me lëvizjen vetëvendosje për formimin e institucioneve të reja, pasi kuvendi i jashtëzakonshëm i partisë rikonfirmoi në kryet e drejtimit. Në konferencën për mediat pas përfundimit të kuvendit, Abdixhiku tha se deri më tani është zhvilluar vetëm një takim me përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje dhe mohoi se në këtë takim janë diskutuar ndarjet e posteve qeveritare. Sipas tij, LDK nuk do të pranojë një marrëveshje që do të jepte një partie kontrollin mbi të gjitha institucionet shtetërore të shtetit.
2: Populli i Kosovës do të jetë sigurt në vetëdijen e vet, pas mund të pranojë asnjë marrëveshje në cilën ne nuk sigurojmë demokraci funksionale në Republikën e Kosovës, ku pozitat kryesore shtetërore nuk takojnë një parti të vetme. Për çështje të tjera, në kohën e fundit, lejoni që tani nga ne institutet përpiqemi të vazhdojmë diskutimet aty ku kanë mbetur. Prej këtij momenti, unë heqja çështjen e pezullimit të diskutimeve dhe në vetë është e hapur diskutimet e tjera institucionale.
1: Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri përshëndet mbarvajtjen e kongresit të jashtëzakonshëm të partisë. Pas punimeve të kuvendit të partisë ka theksuar se tashmë është mbyllur një kapitull i rëndësishëm për LDK-n. Ndërkaq që pyetur rreth bashkëqeverisjes së mundshme me lëvizjen vetëvendosje, Aziri ka thënë se bëhet fjalë për një bashkëpunim i mbështetur në tri parime.
3: Parimi i parë që duhet kemi marrëveshje për të gjitha ose për asgjë, kjo është më e rëndësishme. Ma pika dytë, kriteri dytë, jo ma pak rëndësishëm është agenda shëtënore, politika sektoriale, programet qeverise, interesi republikës, do të më përballu, sepse Kosova ka agenda rënë, tashe dy vite gjysmë nuk është punu në këtë vend, nuk është përballu asë një proces, asë një situatë dhe treta e ma pak rëndësishëm i bje, ma ndej, konform këtyre dytë parave është ndarja përgjithësive. Aty ku se cilë e merë rolin, e merë edhe përgjithësin, dhe kjo duhet më bënë një marveshje e bashkëpunime. E kundër LDK-ja shkon edhe shkakton procese, nuk ka opcion tjetër. Ne do të shkaktojmë andaj procese në cilën shtyjmë agjendën e Republikës.
1: Pas përfundimit të kuvendit të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku Lumir Abdixhiku nuk u shkarkua nga pozita kryetarit të partisë, ka reaguar deputeti zgjedhur i LDK-s Armen Zemaj. Sipas tij, procesi ishte demokratik dhe i organizuar mirë nga aspekti procedural.
4: Tash rezultati është ai që është, 170 delegat votuan kundër shkarkimit të zotit Lumir Abdixhikut, 5 abstenuan edhe 152 votuan për shkarkimin e zotit Lumir Abdixhiku. Ky është një rezultat me votë mbështet, gjithçka ishte në aspektin procedural ishte mirë e organizuar. Ky është vullneti i delegatëve pjesëmarrës i Lidhjes Demokratike të Kosovës. U miratun edhe një deklaratë politike për neve pa nevojshme, sepse është statutare obligimet antarëve të LDK-s karshi i partisë, edhe zgjerimi i këshillit të përgjithshëm, ndoshta për nevojat e kryetarit, po sidoqoftë që tjetë, kjo është rezultati, e mira është që gjithçka ishte demokratike dhe partia doli e bashkuar siç po na shihni.
1: Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, pranoi se ishte ndër mbështetjet e ndryshimit në parti, por që i bindet rezultatit të kongresit. Përmes një postimi, Bajrami ka shkruar se ishte në mesin 152 delegatëve që besuan se partisi nevojitet ndryshimi, por sipas saj, 170 delegatë të tjerë kishin një qendrim ndryshe. Në shtëpinë e demokracisë gjithmonë fiton demokracia. Urime LDK, shkruan Hykmete Bajrami.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, mirëdhënë vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirë njohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e kështjer bashkëkohore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More. Nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në element e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Heartfelt Hallelujah ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Sissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia i kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your birds.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti preferuar Forest Frank, dhe artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise. You're gonna be

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant e gjuat në këtë moment. And there's ndaj lemi të Can Be Worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Is the NB Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që fletë për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

God. What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi te Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

We the Kingdom në këtë bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetësime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për I've Got a Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirë të qofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha mbrojti marrëveshjen me Serbinë për hapjen një konsullate të përgjithshme serbe në Shkodër në këmbim të hapjes së një konsullate shqiptare në Luginën e Preshevës. Ai theksoi se veprimet konkrete do të ndërmerren vetëm pasi të ketë dakordësi të plotë mes dy palëve për të gjitha aspektet e procesit. Ministri nënvizoi se reciprociteti është një parim themelor i marrëdhënieve diplomatike dhe nuk nënkupton domosdoshmërisht barazinë në objektiva apo interesa, por shërben si bazë për mirëkuptimin ndërmjet shteteve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti paralajmëron nisma për të paditur në gjykatën ndërkombëtare të Hakës ushtrinë çlirimtare kombëtare. Në intervistë televizive ai paralajmëroi se rihapja e çështjeve të mbyllura më shumë se 20 vite më parë rrezikon të shkaktojë më shumë dhimbje pasi preken plagët e vjetra të shoqërisë.
2: Ka iniciativën në gjykatën kushtetuese për të hapë çështjet e tribunalit të Hagës për të paditë ushtria shërimtare kombëtare në tribunalin ndërkombëtar të Hagës për krime lufte dhe kjo e fundit, jo që mua më frikon, por të hapish plak të vjetra dhimbja është më e madhe se sa kur hapet një plagë e ri.
1: Duke u ndalur tek zbatimi i marrëveshjes së orit, Ahmeti tha se Partia Shqiptare kanë mbajtur peshën kryesore në avancimin dhe promovimin e saj. Në të njëjtën kohë ai kritikoi subjektet politike maqedonase duke vlerësuar se nuk janë angazhuar mjaftueshëm për t'u shpjeguar qytetarëve maqedonas rëndësinë e kësaj marrëveshje.
2: Unë ua kam thënë edhe partive politike maqedone që pak janë duke punuar në afirmimin dhe shpjegimin që duhet të bëhet komunitetit Maqedonas sa i takon marrëveshjes së orit, sepse maqedonat kanë një bindje që shteti po u ikën dhe se shtetin sipas marrëveshjes së orit, nëse zbatohet si tërësi e humbasin shtetin maqedonat.
1: Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë arritur një marrëveshje për aktivitete që lidhen me ndërtimin e tunelit e Kurudor ndërkufitar në korridorin 8. Një projekt me rëndësi strategjike për lidhje rajonale. Lajmin e bëri të ditur zëvendës ministre e transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri, e cila bashkëkryesoi në Sofje takimin e parë të grupit të përbashkët të punës mes dy vendeve. Sipas asaj, palët u dakorduan për dinamikën e aktiviteteve, detyrat konkrete të institucioneve përgjegjëse, koordinimin teknik dhe sigurimin e mbështetjes financiare me synim për shpejtimin e realizimit të projektit. Zekolli Shaqiri theksoi se tuneli i Kurudhor ndërkufitar do të lidh rrjetet e kurudhore të Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, duke mundësuar transport më të shpejtë dhe më efikas të mallrave dhe udhëtarve, si dhe duke forcuar bashkëpunim ekonomik dhe lidhshmërinë rajonale. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut refuzon sërish çdo lloj plani rezerv për të përshpejtuar integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Timço Moçumski rikonfirmoi se nuk pranojmë zgjidhje me çdo kusht. Sipas tij, te kalimi i problemit bilateral është sfida kryesore, ndërsa shteti ndodhet në situatë jashtëzakonisht komplekse për shkak të vendimeve të pamenduara dhe çështjeve të planuara nga qeveria më parshme, duke u përgjigjur kritikave të partive opozitare për ndryshimin e pretenduar të qendrimeve shtetërore. Moçumski hodhi poshtë këto pretendime duke cilësuar si hipokrizi dhe histeri nga ana tyre që flisnin për europianizimin, ndërsa bllokonin ligjet e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
0: Vota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Izraeli dhe Hamasi kanë arritur një marrëveshje për fazën e dytë të luftës në rripin e Gazës, e cila parashikon çarmatimin e plotë të Hamasit dhe të gjitha grupeve të tjera të armatosura në enklavën palestineze. Përmes një postimi në platformën Truth Social, Trump e cilësoi marrëveshjen si një hap historik drejt paqes. Sipas presidentit amerikan, pas përfundimit të procesit të çarmatimit, forcat izraelite do të rriqen nga rripi i Gazës, ndërsa një forcë ndërkombëtare stabilizimi do të bashkëpunojë një forcë të re policore palestineze për garantimin e sigurisë në territor, në dobi të banorëve të Gazës dhe vendeve fqinje.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Dashuro si kur e nesërmja, më të mos jetë, dhe nëse vjen, dashuro për sëri.
4: I've been running in circles.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku ka arritur të rezistojë proceset kuvendit të jashtëzakonshëm duke u rikonfirmuar në krye të partisë. Abdixhiku i ka mbijetuar votimit ku 169 delegati ishin kundër shkarkimit dhe 152 proti. Gjatë fjalimit para delegatëve, Abdixhiku ka theksuar se çdo vendim i marr gjatë mandatit të tij ka qenë interes të partisë. Ai theksoi mes të tjerë se rrugtimi i tij në krye të partisë nuk është bërë vetëm, por bashkë me strukturat dhe anëtarësinë e partisë. Abdixhiku ka udhëhequr LDK-n që nga viti 2021. Pas rikonfirmimit në kryet e LDK-s, kryetari Lumir Abdixhiku ka bërë të ditur se kjo forcë politike do të rikthehet diskutimeve me lëvizjen vetëvendosje për formimin e institucioneve të reja, pasi kuvendi i jashtëzakonshëm i partisë rikonfirmoi në kryet e drejtimit. Në konferencën për mediat pas përfundimit të kuvendit, Abdixhiku tha se deri më tani është zhvilluar vetëm një takim me përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje dhe mohoi se në këtë takim janë diskutuar ndarjet e posteve qeveritare. Sipas tij, LDK nuk do të pranojë një marrëveshje që do të jepte një partie kontrollin mbi të gjitha institucionet shtetërore të shtetit.
2: Populli i Kosovës do të jetë sigurt, LDK-s mund të pranojë asnjë marrëveshje në cilën ne nuk sigurojmë demokraci funksionale në Republikën e Kosovës, ku pozitat kryesore shtetërore nuk i takojnë një parti të vetme. Për çështje të tjera, edhe nuk kemi folur, lejoni që tani nga ne institutet përpiqemi të vazhdojmë diskutimet aty ku kanë mbetur. Prej këtij momenti, unë heqja çështjen e pezullimit të diskutimeve dhe LDK është e hapur diskutojë tutje në institucionet.
1: Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, përshëndet mbarvajtjen e kongresit të jashtëzakonshëm të partisë. Pas punimeve të kuvendit të partisë, ka theksuar se tashmë është mbyllur një kapitull i rëndësishëm për LDK-n. Ndërkaj që pyetur rreth bashkëqeverisjes së mundshme me lëvizjen vetëvendosje, Aziri ka thënë se bëhet fjalë për një bashkëpunim i mbështetur në tri parime.
3: Parimi i parë që duhet kemi marrëveshje për të gjitha ose për asgjë, kjo është më e rëndësishme. Ma pika dytë, kriteri dytë, jo ma pak rëndësishëm është agenda shëtënore, politika sektoriale, programet qeverise, interesi republikës, do të më përballu, sepse Kosova ka agenda rënë, tashe dy vite gjysmë nuk është punu në këtë vend, nuk është përballu asë një proces, asë një situatë dhe treta e ma pak rëndësishëm i bje, ma ndej, konform këtyre dytë parave është ndarja përgjithësive. Aty ku se cilje e merë rolin, e merë edhe përgjithësin, dhe kjo duhet më bënë një marveshje e bashkëpunime. E kundër ta, LDK shkon edhe shkakton procese, nuk ka opcion tjetër. Ne do të shkaktojmë andaj procese në cilën shtyjmë agjendën e Republikës.
1: Pas përfundimit të kuvendit të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku Lumir Abdixhiku nuk u shkarkua nga pozita kryetarit të partisë, ka reaguar deputeti zgjedhur i LDK-s Armen Zemaj. Sipas tij, procesi ishte demokratik dhe i organizuar mirë nga aspekti procedural.
4: Tash rezultati është ai që është, 170 delegat votuan kundër shkarkimit të zotit Lumir Abdixhikut, 5 abstenuan edhe 152 votuan për shkarkimin e zotit Lumir Abdixhiku. Ky është një rezultat me votë mbështet, gjithçka ishte në aspektin procedural ishte mirë organizuar. Ky është vullneti i delegatëve pjesëmarrës i Lidhjes Demokratike të Kosovës. U miratun edhe një deklaratë politike për neve pa nevojshme, sepse është statutare obligimet antarve të LDK-s karshi i partis, edhe zgjerimi i kshilit të përgjithshëm, ndoshta për nevojat e kryetarit, po si do që tjetë, kjo është rezultati, e mira është që gjithçka ishte demokratike dhe partia doli e bashkuar si që për nashtini.
1: Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, pranoi se ishte ndër mbështetësit e ndryshimit në parti, por që i bindet rezultatit të kongresit. Përmes një postimi, Bajrami ka shkruar se ishte në mesin 152 delegatëve që besuan se partisi nevojitet ndryshimi, por sipas saj, 170 delegatë tjerë kishin një qëndrim ndryshe. Në shtëpinë e demokracisë gjithmonë fiton demokracia. Urime LDK, shkruan Hykmete Bajrami.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
5: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
5: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
5: Thurje.
0: Në Radio 7.
5: Në Radio 7.
6: E fillojmë programin e sotëm me një histori. Ajo fillon në një ditë të ftohtë dimri në Turqi.
7: Ishte një ditë e ftohtë dimri. Një burr i veshur e i ngjeshur me rroba të trasha takon jashtë në stradinin, i cili kishte veshur shumë pak rroba. Burri e pyet: "O mulla, un kam veshur gjithë këto rroba të trasha, e prapë se prapë kam ftoht. Kurse ti s'ke veshur fare. Si ka mundësi që nuk e ke problem këtë mot të ftoht?" E po i thot në stradini: "Un kaq rroba kam, kështu që nuk e kam takatin të kem ftoht. Kurse ti që ke shumë rroba, ke edhe lirin për të pasur ftoht."
6: Histori flet për Nasreddin Hoxhën, i cili është nga personazhet tradicional më të njohur të Turqisë. Por ai njihet edhe për te Turqisë, veçanërisht për zyrtarinë e tij. Gjithashtu, ai është po aq i famshëm edhe për humorin e tij. Njerëzit i tregojnë si një burr topolak me flokë të bardha dhe me një çallm në kokë, i cili ecën zakonisht i hipur mbi një gomar. Ama shpeshherë tregojnë që i hipën gomarit mbrapsht. Me këtë Nasreddini donte të tregonte se shpeshherë edhe gjërat në shoqëri dhe në botë janë mbrapsht. Tregimet e tij e shfaqin botën nga një pikpamje ndryshe dhe njerëzit kanë ende dëshirë edhe sot të rrëfejnë tregimet e tij. Programi ynë flet për Nasreddin Hoxhën.
7: Sot njerëzit nuk bien dakord nëse Nasreddini ishte një person i vërtet, historik apo jo. Por shumë thonë se ai ishte një njeri i arsimuar që jetoi në zonën e Turqisë së sotme. Ai lindi rreth vitit 1200 dhe njihej si një njeri i urt, mësues dhe gjykatës. Por ajo që e bën atë të veçantë dhe shumë të dashur është ndjenja e tij e humorit. Nasreddini rrëfente histori për të qeshur, por që ishin edhe të vërteta. Ato u tregonin njerëzve një mënyrë tjetër të menduarit, veçanërisht rreth kulturës dhe fesë. Njerëzit qeshin me Nasreddinin sepse është gazmor, por gjithashtu historitë e tij i bëjnë njerëzit të mendojnë.
6: Nasreddini tregoi me mira histori. Ato në një farë mënyre janë të gjitha të ngjashme. Shumica e tyre japin një mësim rreth kulturës ose njerëzve. Ndonjëherë ato thjesht e shohin një situatë nga një këndvështrim tjetër. Për shembull, Nasreddini tregoi shpeshherë histori që tregonin anët negative të gjërave që njerëzit mendonin se ishin të mira, ose të regoj anët e mira të gjërave që njerëzit nuk i çmonin. Historia më poshtë flet për të jetuar plotësisht jetën.
7: Mulla Nasreddini po hante një herë për drek bukë me qiqëra, që ishte ushqimi të varfërve. Fqinji i tij që e mbante po ashtu veten për të urtë, jetonte në një shtëpi të madhe dhe hante gjellëra pasanikësh që i asiguronte vetë sultani. Një ditë fqinji i thot Nasreddinit: "As sikur të mësoje, ti thoshe sultanit vetëm gjëra të mira dhe ti shërbeje si që shërbej unë. Atëherë nuk do të haje vetëm bukë me qiqëra." Nasreddini i përgjigjet: "Ah, sikur të mësoje të jetoje me bukë dhe qiqëra si unë. Atëherë nuk do të duaj të thoshe vetëm gjëra të mira e të jetoje si shërbëtor i sultanit."
6: Gjithashtu, shumicë e tregimeve të Nasreddinit kanë një stil të ngjashëm. Ato fillon me një vend ku ndodh ngjarja. Pastaj ndodh një bashkëbisedim mes Nasreddinit dhe një personi tjetër. Shpesh personi tjetër i bën një pyetje Nasreddinit dhe më pas ai i përgjigjet. Shumica e tyre janë histori shumë të shkurtra. Ja një shembull se sa shpejt e tregon Nasreddini një këndvështrim tjetër.
7: Nasreddini ishte ulur në bregun e një lumi. Dikush i bërtiti nga bregu tjetër: "Ej, si të kaloj përtej?" Nasreddini ja ktheu: "Po ti përteje?"
6: Nasreddini vazhdon të jetë një simbol i rëndësishëm në Turqi. Kjo me shumë mundësi është për shkak se shumë prej tregimeve të tij kanë edhe një mesazh të vërtetë rreth botës. Ato adresojnë probleme reale në shoqëri, sepse shohin mënyrën se si pasuria ndikon tek njerëzit dhe tek shoqëria. Tregimet përdoren si një mënyrë për të dhënë një mësim, por gjithashtu edhe i bëjnë të njerëzit të qeshin. Tregimet nxisin ndryshimin pa qenë kërcënuese.
7: Rich Heffren thot se Nasreddini është shëmbulli duhuri dikujt që nuk konformohet me parimet e përgjithshme të shoqërisë, por kërkon të shohë gjërat ndryshe. Ja se si shprehet ai në intervistën e tij dhënë një gazete vendore: "Ky personazh i përulur, sa i marr në dukje, aq edhe i shenjtë, tani më ka zënë një vend nderi në Turqi dhe në zonën përreth. Tregimet e tij janë për njerëz të gjitha moshave. Burrat, gratë dhe fëmijët kënaqen shumë duke dëgjuar dhe duke i treguar historitë e tij, të cilat janë gjerësisht të njohura dhe të ritreguara. Këto tregime janë të shkruara në përqindra vepra dhe ka shumë vepra arti që tregojnë Nasreddinin siç janë disa statuja të tij në mbar vendin. Madje qyteti Jakshehirit ka çdo vit një festival të quajtur Festivali Ndërkombëtar Nastradin Hoxha. Gjatë këtij evenimenti, njerëzit tregojnë histori, festojnë dhe madje edhe vishen si Nastradini. Ai do të ketë gjithmonë një vend të veçantë në zemrën dhe jetën e të gjithë njerëzve. Do ta mbyllim programin për sot me një histori të fundit nga Nastradin Hoxha. Një natë të vonë, kur hëna shkëlqente në qiell, Nastradini ishte duke ecur lart e poshtë në rrugicën përpara shtëpisë së tij. Një miku i tij që kaloi aty i pari e pa të kërrusur për tokë dhe pyeti: "Mësues, çfarë po bën?" "Kam humbur çelësat e shtëpisë dhe po i kërkoj," u përgjigj Nastradini. Kështu edhe miku i tij u bashkua kërkimit për çelësat, që të dy vazhduan të kërkonin në tokë, derisa më në fund miku e pyet: "Po ku i humbe çelësat?" "I humba në shtëpi," ja ktheu Nastradini. "Por këtu jashtë ka më shumë dritë." A keni dëgjuar për Nastradinin? Çfarë mendoni për të? A keni në kulturën tuaj dikë që rrëfen tregime tradicionale?
8: #thurje.
5: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
8: #thurje.
5: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
8: #thurje.
5: Thurje
8: në Radio 7.
5: Në Radio 7.
9: Ata që shpresojnë tek Zoti do të gjejnë forca të reja.
10: Po po çe çe dulë.

ήταν απόρρε τζόνιτ, καπίτλου νι, βάργου τρε. Θα το κστού. Ατέτσε πάμε δε τζούαμ, νέ που ήας πόλεμ, και δε γιού πηγαίνει μπαρσί με τε, δε μπαρσί αιώνας με άτιν δε με μπίρν ετί Ιησούς Χριστίν. Σότ νιάς δε τσικόιν μπότεν παρέθ, με τζίθα προβλήματ, κρίζατ ε λούφτρατ. Σόφιν τζέντενε πασπρές, δε τζίθα βόητε δε πατήτερ νου κιόν τεκνάσερ με σφαρ σόφιν. Në rast të tilla patjetër si lindin pyetje ndryshme. Ku është problemi? Pse ka arritur bota në këtë gjendje? Pikërisht këtu, ne besimtarët e krishterë kemi mundësi të ndërhyjmë dhe të themi mendimin tonë, të cilin na e thot qartë fjala e Perëndis Bibla. Ne si besimtarët e Jezus Krishtit jemi të thirrur që të bëjmë të paktën një gjë më tepër se pjesa tjetër e njerëzimit. Cila është kjo gjë? Është shpallja e fjalëve të Ungjillit. Ta shpallim fjalën e Perëndisë në çdo situatë. Bota ka ngelur pa fjalë edhe pa ide, nuk kupton asgjë. Shpikjet, idetë dhe parashikimet e botës nuk janë analizuar dhe nuk ndihmojnë. Shpresa ka humbur tek të gjithë dhe gjithë jetojnë me dyshime. Sa e sa herë kemi dëgjuar, kjo botë nuk është në rregull, ose vendi i nuk bëhet mirë, kur e tjera tjera. Të krishterët nuk habitën dhe nuk u duket e jashtëzakonshme këtë gjendje e mirëror e botës. Këtë e them, sepse di që Bibla thotë se gjithë bota derzhet në ligësi apo në të ligun. Kjo është tek një gjonit. Kështu, të krishterët nuk janë të befasuar. Ata dinë se e liga është rënjosur njëtën e secilit dhe kjo vjen direkt si rezultat i mëkatit edhe i rënjës së njeriut. Dhe i sa këtë gjendje të vazhdoj kështu, ne nuk mund të presim ndonjë përmirësim. Gjithçka do të ngjelet siç po e përjetojmë tani. Pra, ne jemi të kursyer nga shpresat e rreme dhe idetë e gabuara të botës. Në fakt, çdo ide dhe shpresë njerëzore bartet nga shekulli në shekull, nga viti në vit. Bibla thotë, asgjë e re nuk ndodh në diell. Të gjitha janë parë edhe përpara në një farë mënyre. Edhe sot njerëzit thonë se kjo botë nuk rregullohet kurrë, prandaj e skenaçemi të përfitojmë nga kjo leksi e botës. Besimtari i Jezu Krishtit e di përgjigjen për çështjen e problemeve dhe vuajtjeve. Ungjilli, lajmi i mirë i Jezu Krishtit na thot qartë se shkak i gjitha të ligave është rebelimi i njerëzit kundër Zotit. Ne nuk lodhemi të bëjmë debate politike apo shoqërore për të shpjeguar luftrat e vuajtjes sepse nuk ja dalim dot. Përgjigja vetme e qelluar është se njeriu është rebeluar kundër Perëndis. Ky shkak. Luftrat nuk mund të shpjegohen thjesht sepse dikush si Hitleri, Sadami, Miloševiqi apo të tjerë janë tek qi dhe kaq. Ne të krishterët e dimë se shkaku është më i thellë edhe ka një burim tjetër. Këta persona apo ngjarje janë vetëm pasojë apo manifestim i një shkaku shumë më të thellë edhe më radikal, që është rebelimi i njeriu kundër krijuesit të tij, Zotit. Ky është mesazhi i kësaj Bibles. Njeriu, burri dhe gruaja, u vuan nga Zoti në një parajsë të përsosur, por edhe aty, ata u ndjen të fyer, sepse duhet të jetonin nën varësinë e Zotit. Ky akt i parë i rebelimit solli tepër probleme. Shumë probleme. Solli krizat, luftrat e vuajtjet. Ky akt i parë i rebelimit puti tek njeriu frikën. Sa po e kuptuan se kishin bërë diçka që nuk duhej të bënin, ata filluan ta shohin tjetri me gjelozije më smirë. Kjo vazhdoj me brezat të tërë, dhimbja sa vinë të shtohej dhe rinditën e sotme. Kjo mund të lidhet me faktin se në fillim njeriu u krijua që të kishte marrëdhënie miqësi me Zotin. Kjo knasi mund të arrijet vetëm kur njeriu bindet ligjit të qenjes së tyre. Sa herë që nuk arrijet kjo, të lashtë dhe problemet janë aty. Kjo pra mik i dashur është gjendja botës pa Zotin, thot Bibla. Bota rebelohet ndaj Zotit edhe bie në mizuri të veta. Nuk ka asnjë mundësi që të arrijmë ndonjë përmirësim me forcat tona, apo me ide tona, apo me mundësitë tona. Pa parasysh planet tona, zbulimet tona. Derisa ne jetojmë larg Zotit dhe të rebeluar nga ai, ne nuk mund të bëjmë asgjë për të rregulluar gjendjen ku gjendemi. Ne jemi krijuar nga Zoti për të pasur bashkësi me të dhe derisa të mos arrijmë këtë, ne nuk të kemi qetësi e rehati. Ky pra është problemi kryesor për njeriu, për grupet sociale, për kombet dhe për tërë botën. Prandaj, për shkak të mëkatit, ne jetojmë një botë të ktillë

dhe kjo botë është në qendje për shkak të mëkatit. Kështu lindin pyetje. A ka shpresë për ne pra? A mund të bëhet gjë për ne? Apo themi, cili është mesazhi i kishës për botën? A është detyrë besimtarëve si grup të analizojë situatën dhe të gjejë zgjidhje vetë për problemet e botës? A duhet kisha të japë mësim sunduesve të botës se si duhet të sundojnë ata? A duhet që të kërkojmë që bota të jetojë sipas rregullave të krishterë? Sipas Biblës, kjo do të ishte humbje kohe. Në fakt, kisha gjatë historisë është munduar të ndërhyjnte në çështje të tilla, por në fakt nuk ka arritur asnjë rezultat. Sa e sa herë jemi munduar ta bindim në këtë cilësi i krishterë? Me çfarë të drejtë kërkojmë ne që jo besimtarët që nuk besojnë në Krishtin të jetojnë të krishterë? Pse duhet bota të praktikojë parimin të krishterë? A beson botën e Krishtin? A një bota Krishtin për atë çfarë është? A pranon bota Krishtin si shpëtimtarin e saj? Do të thonë, nuk është e drejtë që të kërkojmë nga bota të sillet si ne të krishterët. Ata nuk kanë aftësi ta bëjnë këtë. Para se dikush të jetojë jetë krishterë, ai duhet të bëhet krijesë e re. Nëse ata nuk u përmbajnë 10 udhëzave së pari, si mund t'i përmbajnë predikimit në malë të Jezu Krishtit? Si mund ta ndjeki Krishtin një njerëz që nuk i beson atij? Prandaj, besimtarët e krishterë duhet të merren me individin. Ne duhet të merremi me zemrën e çdo njeriu vetë e vetë, dhe jo të merremi me fatin e botës në tërësi, sepse nga zemra e çdo individi varet ajo që është e përbashkët për tërë botën. Vjata e re i flet çdo individi në zemër dhe thot: "Kështu është situata në botën ku jeton ti. Mos prit që të kthehesh gjatë natës dhe të veprosh siç thot Bibla. Jo, bota që është në ndikimin e djallit do të jetojë sipas djallit. Dhe nga djalli mund të pritem vetëm kriza, probleme dhe lufta. Bibla nuk na jep shpresa dhe zgjidhje për një lumturi të ardhme, por na thot të vërtetën. Por ajo po ashtu na mëson se çfarë është e mundur për ne në një botë të tillë. Na tregon se ku mund të kapemi ne. A ka ndonjë mesazh që të vjen nga Bibla dhe cili të ndihmon të ndryshoj gjithçka për ty?" E gjoni futet që në fillim në këtë mesazh. Tham që shkaku çdo problemi është rebelimi kundër Zotit, pra jemi në marrëdhënie të gabuar me Te. Nuk e njohim mirë dhe jemi larg Ti. Kurse nga ana tjetër, ne jemi të krijuar që jemi me Te gjithë kohës dhe nuk rehatohemi pa u bashkuar me Te. Gjithmonë na mungon diçka derisa të mos i kthehemi Zotit. Nevoja më e madhe dhe themelore për të gjithë njerëzit është njohja Perëndis, njohja Zotit ton, marrëdhënia me Te dhe bashkimi me Te. Biblia thotë se kjo është nevoja kyçe për ne. Ne kur nuk mund të kemi marrëdhënie me të tjerët nëse nuk kemi marrëdhënie me Zotin. Tek Efesianëve kapitulli 2 Pauli thotë: "Jeni bërë një, jeni bashkuar hebrejnë dhe jo-hebrejnë, sepse jeni pajtuar në Perëndin me anë të Krishtit. Muri ndarës është rënuar." Prandaj, njeriu ngritet kundër njeriut, kombi kundër kombit, shteti kundër shtetit, sepse asnjëri prej tyre nuk e njeh Zotin si duhet. Mënyra vetme që njerëzit të pajtohen plotësisht është nëse ta pajtohen me Perëndin më së pari. Secili duhet ta kuptojë se nevoja numër 1 për njeriu është pajtimi dhe rregullimi i marrëdhënies me Zotin. Prandaj Gjoni na thotë që në fillim, fala saj që tashmë ka ngjar për shkak të ardhjes së Jezu Krishtit, birit Perëndis, dhe për shkak të asaj që ai ka bërë, ti ke mundësi të kesh miqësi dhe marrëdhënie me Zotin. Thotë të shumë bukur, bashkësia jon është me Atin, me birin e Tij Jezus Krishtin. Mund të thuhet po ashtu se bashkësia jon me Atin është përmes birit të Tij, përmes Krishtit. Kështu, bashkësia me Atin është e mundur vetëm përmes birit të Tij, përmes shpëtimtarit dhe Zotit tonë Jezus Krishtit. Si e ka bërë të mundur Krishti këtë bashkësi të marrëdhënie me Atin? Çfarë ka bërë ai? Gjoni fillon vargun 3 duke thënë se e kishte parë dhe kishte dëgjuar. Pra, çfarëdo që themi lidhe me besimin dhe me Krishtin duhet ta kujtojmë atë. Të kthehemi drejt atij dhe shikojmë vetëm atë. Kështu na kujtohet fakti se ne jemi ngritur nga çënja mëkatare në Kristian të falur që kemi bashkësi me Atin. Cili është pra elementi i bashkësisë, i marrëdhënies me Të? Si mund pajtohemi dhe të kemi bashkësi me Zotin dhe si mund të kemi marrëdhënie të drejtë me të tjerët? Si është e mundur që të ketë paqe, harmoni
në mes njerëzve në një botë të këtillë. Si pas Gjonit, është vetëm një mundësi. E tëra kjo është e mundër vetëm për shkak të Jezus Krishtit. A e ka bërë këtë dhe të mundur. Janë tri gjëra themelore që do të themi shkurt, që duhet të ndodhin para se të kemi bashkësi të mirëfillt. Gjëra parë është, nuk duhet të ketë pengesa edhe mure në mes të dy personave. Për ndryshe, nëse ka çfarë do gjë në mes, bashkësi nuk mund të ketë. Nëse ka dyshime edhe mosbesime, nëse ka pyetje për motive, qëllime, nëse ka lëndime, ofendime apo plagë të nga kaluara, nuk ka marrëdhënie e bashkësi të mirëfillt. Miqësia vërtet nuk lejon pengesa apo mure ndarës në mes dy personave. Çdo gjë që mund të sjellë ndonjë dyshim apo ndarje duhet largohet. Kjo është e domosdoshme para se të kemi bashkësi të vërtetë. Në këtë dritë mund të fillojmë ta kuptojmë veprën e Krishtit. Përse është njeriu jashtë jetës në Perëndinë? Pse jemi larg Zotit? Bibla thotë se në mes njeriu dhe Zotit qëndron një pengesë e madhe. Kjo pengesë, ky hendek, quhet mëkat. Mëkati erdhi dhe u fut mes njeriu dhe Zotit. Mëkatin mund ta paramendojmë si një rrethë të mërshme të zeze të errët. Para se të vinte kjo rre, njeriu mund ta shikonte Zotin dhe ishte së bashku me të. Por pastaj erdhi rreja e mëkatit, e cila akoma është aty. Kjo rre duhet të shikohet nga dy aspekte. Mëkati bëhet pengesë në mes nesh dhe Zotit, sepse ai është i shenjtë dhe nuk mund të mos e vrejmë mëkatin. Zoti kishte paralajmëruar njeriu se nëse ai mëkaton, do të vdesë. I tha se njeriu shkon aty ku e kishte të ndaluar, nëse shkon aty, do të ndëshkohej. Ky ndëshkim do të ishte vdekja, frymore dhe fizike. Vdekja frymore do të thotë humbje e fytyrës së Perëndisë edhe largim nga bashkësia me Zotin. Njeriu mëkatoi dhe zemrimi i Perëndisë u shfaq. Kështu u krijua pengesa në mes njeriu dhe Zotit. Nga ana tjetër, njeriu që tani ka ndërgjegje të pastër, mendon se Zoti nuk është i drejtë. Kjo është si në familjet tona. Kur një fëmijë bën rëmuj, është sherr, dhe babai duhet të ndëshkojë për këtë, ai fëmijë fillon të fajsoj babain se është i padrejtë dhe bile fillon të mos i pëlqejë prindma. Ndjenja fajsisë ka gjithmonë këtë efekt. Njeriu mundohet ta shfajsoj veten me t'ia vë fajin tjetrit. Kështu njerëzit me ndjenjë fajsi e për mëkatin fillojnë të kenë ide dhe mendime të gabuara. Edhe për Zotin. Ne nuk mund ta shohim Perëndin për shkak të ndërgjegjes së keqe dhe ndjenjes së fajsisë. Kështu nuk kemi miqësi dhe besim të plotë tek ai, dhe kjo krijon një pengesë në mes nesh dhe Zotit. Por Gjoni na thot se kur ne futemi në familjen e Perëndisë tek Jezus Krishti, të biri Perëndisë, edhe kur e besojmë atë dhe atë që ka bërë për ne në kryq, atëherë ne kemi miqësi dhe bashkësi me Atin, sepse Krishti e ka rregulluar atë gjë. Mirë, miki dashur, si është rregulluar kjo miqësi? Krishti u mor me mëkatin e kryq. Ne mund ballafaqohemi me Zotin vetëm në kryq dhe në atë që ai simbolizon për ne. Zoti i drejtë dhe i shenjtë kërkon që mëkati të ndëshkohet. Fjala e Perëndisë nuk ndryshon kurrë dhe Zoti i njëjtë dje sot e për jetë. Krishti erdhi në këtë botë dhe ju dorëzua Atit duke e dhënë trupin e tij të shenjtë për mëkatet e gjithë botës, të mia dhe tuat. Zoti dha veten e tij për mëkatet tona, pra vdes në vendin tonë. Ndoshta nuk e kuptojmë plotësisht si duket këtë, por ky është një fakt që e thot aqçar Bibla. Jezusi e ka ndëshkuar mëkatin tim dhe tëndin, edhe pengesa që ekzistonte mes nesh dhe Atit është larguar tërësisht. Zemrimi i Zotit është derdhur në birën e tij, në kryq, dhe mëkati është larguar aty. Përveç ligjit që Zoti kishte zbuluar në jetën e vjetër, tani Zoti u zbulua edhe për ne me anë të Jezus Krishtit, i cili ftesh pa fajin e vet e pa mëkatin e vet, vetëm për të na larguar pengesën mes nesh dhe Atit. Po ashtu, kur ne shikojmë drejt kryqit dhe shohim Zotin atonë, atër edhe mendimet tona të gabuara që kishin për Zotin ndryshohen. Tani shohim Zotin si një person të dashur i cili e bëri këtë vetëm për ne. Kur të besojmë në këtë Zot dhe në veprën e Krishtit, atër Zotin e shohim si Zot me plot dashuri edhe mëshiri për ne. Pra dhe kjo anë pengesës është hequr tashmë. Me Krishtin në ne nuk ka më pengesë dhe armiqësi me Zotin. Tani kemi bashkësi me të
ishte ky kushti I parë për bashkësinë me Zotin. Kushti I dytë është se për të pajtuar me Zotin, për të pasur bashkësime të, duhet të ketë ngjashmëri dhe njëjtësi. Edhe kjo është një temë që përmendet shpesh në Bibël, që në fakt blen edhe jashtë saj. Ka shumë njerëz në jetë të cilët na pëlqejnë, por me cilët nuk mund të kemi miqësi e bashkësinë të mirëfillt. Ka diçka që na pengon të jemi plotësisht të lidhur me ta. Ka një farë jo ngjashmërie, nuk kemi diçka të përbashkët. Para se të kemi miqësi dhe bashkësi të vërtet duhet të ketë ngjashmëri dhe njëjtësi. Tek 2 Korintësve 6:14, Pauli ka thënë se nuk mund të ketë bashkësi në mes të drejtësisë dhe padrejtësisë, mes të drejtës dhe errësirës. Ka disa gjëra në botë që nuk mund të përzihen, që nuk shkojnë së bashku. Kjo vlen edhe për njerëzit në marrëdhënien e tyre me Perëndin. Para se të njohim atë, edhe para se të kemi bashkësi me të, njerëzit duhet të bëhen si ai. Kjo duket një thënie e fortë, por në fakt Bibla thotë qartë. Njeriu nuk mund ta njohë Perëndin mirë nëse nuk merr ti parë të vetë Zotit. Gjoni thotë se ne jemi bërë bitë e Perëndis, pra marrim pjesë në hyninë e tij. Vetëm Krishti na bën të mundur këtë. Krishti ka jetën e përjetshme, por ai erdhi tek ne që t'na jepte atë jetë dhe neve. Ai ka thënë disa herë se do që ne të kemi jetë me bollëk. Apo, thotë se kurdo që ka hanga trupi im dhe pi gjakun tim do t'jetë me mua e do t'ket jetën e përjetshme. Ai thotë se duhet ta marrim nga ai, të marrim për të pasur jetën e përjetshme. Prandaj, para se të kemi bashkësim të vërtet me Perëndin, duhet të kemi natyrë të Zotit. Ne duhet të ndajmë jetën e ti dhe kjo na është bërë me anë të Krishtit. Me Krishtin ne kemi marrë faljen dhe pashtu I japim faljen, por ne duhet të veprojmë dhe bëhemi sa më shumë si Krishti. Në punën plotësisht, por sa më shumë të ngjajmë atij. Me Krishtin jemi bërë krijesë e re, njeri I ri, me çka ka thënë Pauli, mund të themi se nuk jetoj më unë, por Krishti jeton në mua. Është te Galatasve 2. Dhe gjëja tretë dhe e fundit për sot është se për të pasur bashkësime të, ne duhet të duam gjërat e njëjta. Ne mas pari duhet të duam njëri tjetrin. Kjo duhet bërë pa dyshime dhe me mirëkuptim e besim të plot. Njerëzit pa Krishtin mund të besojnë tek Zoti si dikush me fuqi të madhe, që ka krijuar gjithçka dhe që kontrollon gjithçka. Këto janë koncepte filozofike sepse nuk përfshijnë dashurinë, e cila vjen nga shembulli I përkryer që është Jezus Krishti. Kur shohim dashurinë e Krishtit për gjithë ne, atë e kemi më të lehtë ta duam Zotin me gjithë zemër e me gjithë shpirt. Zoti na ka treguar dashurinë e tij, që kur ne ishim akoma mëkatar, ishim larg tij, ai e dërgoi Krishtin për të vdekur për ne. Dashuria e Krishtit për ne duhet të jetë shembull si duhet të duam Zotin dhe njëri tjetrin. Kur ishim në Gjermaninë me Adilën, motër Adilës, po na tregonte për një grua plak, e cila jetonte vetme në shtëpinë e saj. Ajo kishte djalin e martuar të ndarë, por ajo jetonte vetëm në shtëpinë e saj. Motra Adilës na pliste për të dhe na tregonte se nusja e djalit binte për ta vizituar këtë plak për ta pasuruar shpesh në shtëpinë e saj. Kjo gjë në fakt nuk ishte zakonshme për shtetet perëndimore, as më pak për Gjermaninë. Gjësa ajo po tregonte për këtë nusje që binte të kujdese për vjernat shumë, unë e pyta, a mos ishte ajo gruaja krishterë? Ajo u habit se si e dita unë për këtë. Ata gjithë ishin ungjillorë, siç tha motra Adilës. Unë I thashë se ne të krishterët veprojmë ndryshe nga bota dhe se nusja kujdese për vjehrën sepse kishte në veten e saj dashurinë e Jezu Krishtit. Dashuria Krishtit duhet të jetë pasqyra jonë në sjelljet tona ndaj të tjerëve. Miki dashur, ky është mesazhi I Gjonit për ne që jetojmë në këtë botë plot vujtje e luftra. Në këtë botë që jeton pa Zotin. Të gjitha këto vujtje probleme lindin sepse bota nuk ka bashkësi me Zotin. Mesazhi është se edhe në një botë të tillë, bashkësia jote me Zotin mund të rregullohet. Mëkati të është falur, gjendja të është përmirësuar dhe dashuria për Zotin të është kthyer në zemër. Duke pasur këtë bashkësi dhe miqësi, ne mund të përjetojmë atë që vetë Krishti e kishte përjetuar. Ne mund të kemi shqetësime dhe probleme, por kemi shembullin e Jezu Krishtit, I cili për shkak të bashkësisë që kishte me Atin e vet, pranoi të shkonte edhe në kryqin e turpit. Këtë na ofron besimi tek Zoti Jezu Krisht. Me këtë bashkësi e miqësi ne mund të
pusqeshim dhe ta mbajmë kokën lartë gjatë vështirësive tona. Ne mund të jemi të lumtur edhe kur e dim dhe shohim se bota derzhet në ligësi. A kemi këtë kënaqësi dhe bashkësi me Zotin pa parasysh vujtjet në këtë botë të pasigurt? E kemi marrë këtë gjithë aq të smur që na ofroi Krishti? Nëse jo, mos të presim, të shkojmë shpejt te Krishti, të lidhemi me te, të pranojmë mëkatet tona, të pendohemi edhe të besojmë tek Krishti dhe për paljen e mëkateve, sepse vetëm atij takon lavdia dhe nderi. Amen.

0: Miku të do në çdo kohë, për vëllau lind për ditë të vështira.
1: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Rikonfirmimi i Lumir Abdiqikut në kryet e LDK-s u përshëndet nga ushtruesit e tyre se presidentes Albulena Haxhiu. Njëkohësisht, si kryetare e kuvendit e Kosovës, ajo e komentoi si një zhvillim që mundëson vazhdimin e takimeve ndërmjet partive për çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit.
3: Është lajmi mirë që tashmë kemi pas një mbledhje të LDK-s dje, por lajmi mirë në kuptim që tash mund të vazhdojnë takimet.
2: Haxhiu kërkoi angazhim maksimal dhe seriozitet nga gjitha palët për të arritur një marrëveshje me konsensus për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së Republikës së Kosovës.
3: Të thirren dhe të mbahen dhe të ketë përpjekje maksimale seriozitet që të arrihet një marrëveshje me të cilën arrim pra të kemi një konsensus për zgjedhjen e presidentit apo presidentes së vendit.
2: Partia Demokratike e Kosovës rikonfirmon pozitën e saj opozitare. Pas takimit me ushtruesin e tyre se presidentes, Vlora Qitaku preashtoi mundësinë e bashkëqeverisjes me lëvizjen vetëvendosje.
4: Ne do të jemi në opozit, mirë po ashtu jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen në mënyrë që të fillojnë të adresojnë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. Kaq.
2: Duke folur për zgjedhjen e presidentit, ajo tha se kjo çështje nuk duhet parë si një vend pune, por si një proces që ndikon drejt për drejt në vazhdimsinë e qeverisjes.
4: Çështja e presidentit nuk është një vend pune. Zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit qeverisje 4 vjeçare. Por ne po aqsa është i rëndësishëm presidenti, është raporti me SBA-t, është gazi amerikan, është sektori privat, liria e medjave, mbrojtja e demokracisë, pra ka shumë çështje rreth së cilave ne kemi dallime të thella, dhe zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit edhe një qeverisje 4 vjeçare.
2: Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri pas takimit me përfaqësues të partive të tjera dhe me kryetaren e kuvendit Albulena Haxhiu kërkoi konstituim të kuvendit, përndryshe sipas tij konfirmohet synimi për shkuarin në zgjedhjet të parakohshme parlamentare.
5: Data e seancës është caktuar në 6 gusht, një ditë para përfundimit të afatit kohor që duhet ketë një seancë brenda 30 dite. Çështja e dytë që e kam ngrit, si shqetësim që kërkon interpretim, ka të bëjë se kur do të konstituohet kuvendi dhe kur do të konstituohet institucion. Kuvendi i Kosovës nuk duhet të bëjë lojna dhe ta shtyjë konstituimin e vet më larg se me datën 7 gusht.
2: Përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendosje Arbëria në Gapsi njoftoi se pas takimit me kryeparlamentaren Albulena Haxhiu ka përcaktuar hapat për konstituimin e kuvendit, ndërsa shprehu pritjen që shumë shpejt të vazhdojnë dhe bisedimet politike për formimin e institucioneve të reja.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Lirohet nga burgu ish ministri shëndetësisë Ilir Beqaj, do të vijojë të mbetet masën e sigurisë arrest në shtëpi. Vendimi mor nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pas shqyrtimit të kërkesës së Beqajt për shuarjen e masës arrest me burg. Argumenti i përdorur është tejkalimi i afateve të paraburgimit. Avokati i Beqajt, Erma Lyzeiraj, tha se kërkesa ishte për shuarjen e afateve të paraburgimit, meqense gjykata në datën 27 korrik mori vendimin për kthimin mbrapsht të akteve të dosjes së prokurorisë dhe kjo i bashkon afatet e seancës paraprake tek afatet e hetimit paraprak.
6: Për këtë arsye shuan automatikisht për shkak se ka kaluar një periudhë goxha e gjatë afatet e paraburgimit. Vendimin e sotëm ne nuk do ta apelojmë, po edhe prokuria nuk do ta apelojë dhe prokuria ishte dakord për arrest në shtëpi.
2: Ushtria shqiptare është pajisur me 40 mjete të reja para taktike të prodhuara në Shqipëri. Prodhimi është nga T-MAC Defense, ku është pronar dhe shteti shqiptar. Në ceremoninë e dorëzimit, kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë si një hap të rëndësishëm për industrinë ushtarake shqiptare, duke thënë se vendi po hyn në një fazë të re të prodhimit të pajisjeve të mbrojtjes.
7: Këto mjete janë mjete të prodhuara këtu në vend. Janë 40 mjete të prodhuara në bashkëpunim me kolos të industrisë së automotivit, të cilët i kanë besuar T-MAC-ut dhe të cilët kanë nënshkruar marrëveshje me T-MAC-un dhe prej cilëve T-MAC-u merr pjesë të caktuara dhe pastaj këtu bën të gjithë prodhimin e mjeteve. Janë mjete të cilat i vijnë në dispozicion ushtrisë shqiptare.
2: Kryeministri njoftoi gjithashtu se aktualisht po prodhohen dhe 14 automjete të reja zjarfikse.
7: 14 zjarfikse të reja po prodhohen sot që flasim nga Timan. 14 zjerë fikse, ne nuk i kemi bërë dot bashkë në 14 vjetë në të njëtën kohë. Atëherë kur e morëm Shqipërinë pa zjerë fikse. Ndërkohë që sot kemi një flotë zjerë fiksesh jo të vogël, por krejtë të pamjaftueshme.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
8: Poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm. Perëndia e kohëve të lashta është streha jote dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm. Ligji për të rirë, kapitulli 33, vargu 27. Kur ndodhin turbulencat gjatë udhëtimit me avion, unë jam kandidat për çmimin pula e ajrit. Nuk më pëlqen të më përplasin Sunday këtej si një patate e skuqur që e merr era. Por unë kam gjetur një varg në Bibël që më ndihmon shumë. Vargu thot: Perëndia e kohëve të lashta është streha jote dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm. Tek Ligji për të rirë, kapitulli 33, vargu 27. Ka diçka kur imagjinon krahët e mëdhenj të Perëndisë poshtë aeroplanit, diçka që më qetëson. Pavarësisht se sa larg mund të bjerë, poshtë tij janë krahët e përjetshme të Perëndisë që e mbajnë atë. Ashtu si një atë mban fëmijën e tij të porsa lindur. Megjithëse udhëtimi ajror do të realizohej mira vjet në të ardhmen, kur Davidi shkroi këto fjalë në Psalmin 139, ai na tregon se nuk ka vend që mund të shkojmë dhe të mos e gjejmë atje Perëndin. Ai shkroi: "Në rast se marr krahët e agimit, do të shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap." Mbase për ju nuk është udhëtimi me aeroplan ajo që u ngjall pa siguri. Mbase puna juaj është e pasigurt. Mbasi keni frikë të shkoni te mjeku sepse sa herë që shkoni, ai gjen diçka që nuk shkonte ju dhe për cilën ju nuk keni qenë në dieni, ose mbasi është martesa juaj që është e pasigurt. Dëgjojini këto vargje dhe keni për të parë nëse këto ju inkurajojnë. Davidi tha: "Edhe sikur një ushtri të dilte kundra meje, zemra ime nuk do të kishte frikë. Edhe sikur një luftë të pëlciste kundra meje, edhe atëherë do të kisha besim. Sepse ditën e fatkeqësisë, ai do të më fshehë në strehën e tij, do të më strehojë në një vend të fshehtë të çadrës së tij." Do të më lartësoj mi një shkëmb. Psalmi kapitulli 27, vargje 3 dhe 5. Por, nëse kjo është shumë për të mbajtur mend, atëherë kujtoni vetëm një premtim. Perëndia e kohëve të lashta është streha jote dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm.
1: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duke që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore, mjeke endokrinologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Luftime, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje.
0: Doktoresha, ne kemi qenë bashkë dhe në një program tjetër ku kemi folur për diabetin, por informacioni dhe këshillat për diabetin janë pa fund. Ndaj ne jemi sërish sot për të folur përsëri për diabetin. Desha t'ju pyes, si po jetë mjekimi pacientëve me diabet sipas stadit të sëmundjes?
1: Mjekimi është i ndryshëm në pacientë të ndryshëm, sepse ne kemi thënë dhe në emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, i cili u përket moshave të reja, pra nën 40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulinë, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
0: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa do të jenë kalorit që do të marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
1: Tek diabetikët shumë mirë e thamë, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuara parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marri, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili haxhon kalori më tepër sesa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare. Pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përball dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
0: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinik që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
1: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila rritet në mënyrë graduale.
0: Pra si fillohet?
1: Fillohet me hapa të shpejtë, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacienti të paktën duhet të bëjë gjysmëore aktivitet fizik.
0: Pra duhet të filloj sa nga 10 minuta në ditë.
1: Duhet të filloj nga 5 deri në 10 minuta në ditë. Por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat, ku ne themi ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prapë ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësit e kardiologjisë. Pra, sepse një mbigarkes në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
0: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdoren në dietën e tyre të përditshme?
1: Si që thamë në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perimet dhe zarzavatet janë atë sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj tek yndynat, ne themi që një pacient diabetik duhet përdori sa që është thoj math, pra është shumë pak. Pra, ushqimet e arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
0: Po, përsa i përket perimeve, këto mund t'i përdorin të gjitha perimet.
1: Mund t'i përdorin të gjitha, pra tham që janë me dritë jeshile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa pasaj kur vjen puna tek yndyrnat, më tepër diabetikut duhet të përdorin yndyrnat bimore. Më pak të përdorshme janë yndyra shatzore, vaj ullirit, vaj misrit. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
0: Cilat janë ato ushqime të cilat duhet të jenë të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
1: Të kufizuara ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
0: Ju bile për bukën thoni duhet të përdori
1: bukën e thekrës. Ajo bukë e cila ka më pak kalori.
0: Më pak kalori.
1: Më pak, po. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, të ëmblat, në përgjithësi, torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi, kur konsumohet, duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, filet o pulës, peshkun, më pak
0: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
1: Da, mund të përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tjetë pa dhjam.
0: Një dilemë madhe vjen tek frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilat janë ato frutat të cilët janë të mira për të përdoru nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marrë një banane, pavarësisht që
0: shumë pacientë... Midis vaktëve duhet të marrë këtë?
1: Banane mund të marrë në mëngjes. Midis vaktëve mund të marrë një mollë, mund të marrë një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet të jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren?
1: Këto duhet të jenë to nuk duhet të përdore, por gjithmonë ne i themi pacienti që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, to mund të përdore.
0: Banane?
1: Një diabetik mund të marri në mëngjes, mund të marri një kokër banane, në drek, me zvakteve mund të marri një mollë, ose një portokall, më tepër sepse kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla ose 2 kokra portokall.
0: Dhe jo. 2 kokra fruta në ditë. Po, mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të amari.
0: Ndërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës, mandarina, qershia.
0: Doktorisha, jemi duke folur për dietën e një diabetiku. Sa herë në ditë duhet ushqehet një person me diabet? Dhe afërsisht cilë duhet jetë një regjim ditor?
1: Si që thamë edhe më përpara, zakonisht ne kemi tre vaktet, mëngjes, drek dhe dark, por në diabetikut i themi që mund të hajë 5-7 herë në ditë, dhe kur ne themi kështu diabetiku habitet, sepse gjithmonë duhet jetë, nuk duhet jetë me stomakun mbosh,
0: nuk duhet jetë i uritur.
1: Nuk duhet jetë i uritur. Për shembull, në mëngjes, një person normal mund të marri një banane, një gotë qumësht të skremuar, një racion djath, gjys domatje, gjys kastravec, mund të përdori dhe një fetë bukë. Mes vakteve, pasaj mund të marri në kafe, në qaj, pa sheqer, gjithmonë bëhet fjalë, ose mund të përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Pasaj dreka është, perime dhe zarzavatet.
0: Nuk duhet të mungojnë
1: asnjëherë. Nuk kanë kufi, nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mishin kur kemi mundësi jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, me zarzavatet. Pastaj mbas dite mund të marri në biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdori në frut. Darkën normalisht të lehtë, mund të ajë në përshesh me qumësht, me kos. Mund të marri pastaj gjithmonë, mund të përdori diçka dhe para gjumit. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes së insulinës bazale që i themi ne në dark, duhet të konsumoj diçka. Mund të marr një frut, mund të pi një gotë kos.
0: Në pjesën e parë të programit folëm për mjekimin e diabetit sipas stadeve të zhvillimit. Treguam kalori ditore që duhet marrë një diabetik. Theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike. Gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me doktor Eshën. Në disa treja shkencore, doktor Eshën, kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtet është kjo?
1: Është e vërtet sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulin.
0: Po. Në stadet e avancuara.
1: Në stadet e avancuara, por jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsa lindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe siç e thatë edhe ju për trurin sepse në rritjen në rastet pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jon si mjek dhe pacienti vet, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e sakt të dozave të insulinës.
0: Për një person, ose për familjarët të cilët kanë në shtëpinë e tyre, persona me diabet, si mund të kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një kom diabetike dhe çfarë ndime duhet t'i japin atij?
1: Tani, komat e diabetit, ne kemi koma nga ulja e diabetit, ulja e glicemisë dhe komat, kjo quhet hipoglicemi dhe koma diabeti, diabetiku mund të binë në kom dhe nga shifrat e larta të glicemisë. Kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemisë? Pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djers. Këto janë fazat fillestare të rënjes në kom.
0: E
1: kupton vet pacienti, por gjëja kryesore është ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj, duhet bëj një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient i diabetik ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet të ketë me vete 2 sheqer nga ato të kafes ose karamela apo çokoladë apo frut, çka mund të ketë, por dhënia e ndihmës parë është përdorimi i sheqerit. Një lukë sheqer, e tretë mjegot ujë dhe e pin. Kur pacienti është i vetdijshëm, mund të kemi edhe koma, pastaj kur pacienti komat e thella, kur pacienti është i pavetdijshëm dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital sepse duhet marri glukozë të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë më e vështirë se sa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj pacienti gjithmonë edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marrja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj pacienti
0: po e ul shumë nivelin e sheqerit.
1: Pacienti gjithmonë përgatitet sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta që themi ne, edhe këto në këto raste kemi ulje të diabetit sepse pacienti mund të ketë marr më tepër se ç'duhet ose ka marr mjekimin, nuk ka marr vaktin. Ka edhe nga këto raste që pacienti merr mjekimin dhe nuk ka vaktin ose ka harxhuar më tepër kalori se sa i andash. Prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
0: të doktorit vetvetes.
1: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë brenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit brenda një kohë, mund të bëj ulje të diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë brenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet. Duhet.
0: Ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të ulët. Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
1: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pin shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë, thahen buzët, ka dhimbje koke. Por më të shprehura shenjat janë tek koma hipoglicemike. Sesa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një kom nga rënje e diabetit, është shumë më e vështirë sesa një kom një rritje e glicemisë. Ne kemi pacient që paraqiten klinik me një diabet 300 dhe 400 dhe thotë doktoresha jam mirë, nuk ndjej gjë.
0: Nuk kanë simptoma.
1: Ndërsa rënje e diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i kputur, është i fjetur, i plogësht, nuk është i përqendruar.
0: Cilat janë masat që du të marrë një person për të ndihmuar në këtë rast?
1: Thamë, në qofë se është në shpi, gjithmonë...
0: Kur kemi hiperglicemi.
1: Kur kemi hiperglicemi, është paraqitja të mjeku dhe mjekimi.
0: Pra, duhet kërkuar...
1: Mjekimi është, ose në qofë se pacienti është diabetik, pra, është nën mjekim, dhe vazhdon mjekimin, por, për momentin ka pas rritje të diabetit, atëherë, në qofë se është në mjekimin me insulin, shtohet doza. Pra gjithmonë përgatitet pacientit dhe ne i themi pacientit që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit edhe bëhet edhe ulje e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejtë dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5. Pacienti e ka marr dozën e insulinës në drek. Atëherë çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marr dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drek, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5, ai është mjekimi të lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
0: të më të vogël.
1: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulinë me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron.
0: Që përdoret gjasht, për urgjencë.
1: Përdoret, po, po. Përdoret në këtë rast kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit
0: janë. Atë që përdorin për ditë.
1: Po. Për ditë përdoret dhe insulina e shpejt, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejt, sepse kjo hynë në veprim për një orë gjysëm, arin maksimumin pas 3 orës dhe vepron 6 dhe 7 orë.
0: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrole?
1: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrolin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëj një ekzaminim. Minimal është çdo 3 muaj për me pa ku është, sepse bëhet një bilanc ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe çrregullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë, themi ne, hemoglobina e glukozuar, sa më afër që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja çdo 1 vit, një pacient diabetik duhet bëj një bilanc.
0: Pra çdo 3 muaj duhet të paraqitet tek ju me një sër analizash me vete.
1: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për përcaktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin
0: me tableta,
1: pastaj pritet që të kthehet, sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu kene është çik
0: shumë pacient nuk pranojnë ta përdorin.
1: Un po fillova mjekimin me insulin,
0: nuk jam në fazën e fundit,
1: nuk e ndërpres dot më, por sa më shpejt të fillohet mjekimi me insulin, aq më mirë është, sepse aq më përpara bëjmë parandalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
0: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
1: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy, cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndërlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndërlikimet siç tham në sy, në zemër, në veshka, në këmbë, ndërlikimet janë nga më të ndryshmet. Sa më afër normës ta mbajmë hemoglobinën e glukozuar, e cila është një analizë që zakonisht në gjuhën e popullit, populli thotë që atë të diabetit të fshet. Ndërsa ne themi hemoglobina e glukozuar. Pra sa më afër normës të jetë ajo, aq më të pakta janë ndërlikime. Ne kemi raste që na paraqiten në poliklinik diabet për herë të parë dhe me ndërlikime, sepse është zbulu diabeti në faza shumë të vona. Po, kemi vjen pacienti thot, ok që kam glicemi të larta, por kam dhimje këmbësh, këmbët i kam të ftohta, të gishtat i kam të pira, ulje të ndjeshmërisë, dhe në këtë rast ne kemi neuropatinë e diabetit, pra shfaqja e diabetit është në faza shumë të vona. Kemi ndërlikimet në zemër, të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç thamë që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stade përfundimtar pastaj është

0: në emisionin e parë, që është një smundje trashëguese. Pra, trashëgohet çdo person i cili ka një histori familjare. Pra, ka një histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, personi i cili ka histori familjare për diabetin duhet të jetë nën kontroll të her pas hershëm.
1: Çdo
0: 6 muaj, të paktën minimalja duhet bëjë një ekzaminim. Ose personat obez, pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obez duhet të ketë frikën
1: një predispozicion
0: për diabetin. Personat të cilat kanë shrgullime të yndynave ose të lipideve që themi ne, dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për shrgullim të yndynave mbrënda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka shrgullime të yndynave për 10 vitet e ashme mund të bëhet diabetik. Personat të cilat vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet të kenë kujdes, sepse edhe këto mund të kenë probleme për diabetin.
1: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion tonë.
0: Falenderit edhe juve.
1: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lërë në shoqërinë e programeve në vazhdim.

Radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

sapo kemi nisur studimin e një serie të mesazhesh mbi frytin e frymës. Në programin e parë të kësaj serie, doktor Yusef na tregoi se jetën tona mund të ndryshojnë me anë të fuqisë së frymës së shenjtë që banon në ne. Por ne duhet kemi kujdes që të mos e idhurojmë frymën e shenjtë duke mos i bindur fjalës atij. Dhe nuk duhet ta shuhem atë duke mos i bindur vullnetit të Zotit. Doktor Yusef do të ndalet sot për shpjeguar dallimin mes punëve të mishit dhe frytit të frymës. Punët e djallit janë në shumës sepse janë të ndara edhe sillin përçarje. Por fryti i frymës është në njëjës dhe ai është bashkimi. Jo vetëm kaq, por do të shohim edhe bekimin e jetës së mbushur me frymën e shenjtë. Jeta e mbushur me frymën jep shumë fryt dhe ky fryt çon aktivitete të përëndishme, që çojnë në ndihmë dhe shërbes. Në programin e sotëm, doktor Yusef na fton të mos humbasim për asnjë çast bekimin e frytit të frymës. Bekim që do të ndryshojë jetën tonë përgjithmonë. Ju ftoj të ndjekim një këngë dhe më njëherë pasaj doktor Yusef. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends, we are delighted you joined us today.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjithëve. Jemi të kënaqur që po ndiqni sot programin ton.
0: Those who have been following this broadcast, in our last one, we learned that in order to experience the fruit of the Spirit, we have to renew ourselves daily.
1: Ata që na kanë ndjekur në këtë seri, në programin e fundit ne mësuam se që të përjetojmë frytin e frymës, duhet të përtërim veten përdit.
0: I hope you're going to follow this program because this series goes step by step.
1: Unë shpresoj që ju të ndiqni programin ton sepse kjo seri vjen hap pas hapi.
0: So what is the first step?
1: Prandaj, cili është hapi I parë?
0: Inviting the Holy Spirit to dwell in us.
1: Të ftosh Frymën e Shenjtë që të banojë në ne.
0: Just as a branch cannot bear fruit without being connected to the vine,
1: ashtu si një shërmend nuk mund të jap fryte nëse nuk është e lidhur me hardhin.
0: You and I cannot bear fruit of the Spirit unless the Spirit is filling us on a daily basis.
1: Ne nuk mund të japim frytin e frymës nëse fryma nuk na mbush për çdo ditë.
0: This happens every single day in your life and in my life.
1: Kjo ndodh çdo ditë të vetme në jetën tonë.
0: Listen to what Jesus said in John 15.
1: Dëgjoni se çfarë tha Jezusi tek Gjoni kapitulli 15.
0: Jesus said in effect that it is impossible to be fruitful in your Christian life unless you are in total connection with him.
1: Në fakt Jezusi tha se është e pamundur të jesh frytëdhënës në jetën tënde të krishterë nëse nuk je lidhur plotësisht me të.
0: In Galatians chapter 5 verses 9 to 23 we see a contrast between the works of the flesh and the fruit of the spirit.
1: Te Galatasit kapitulli 5 vargjet 9 deri 23 shohim dallimin e theksuar mes punëve të mishit dhe frytit të frymës.
0: In case you don't have a Bible, let us read it to you.
1: Në rast se nuk keni një Bibël, un po e lexoj këtë pasazh për ju. Pakmaja e bën të vi gjithë brumin. Kam besim tek Perëndia për ju se nuk do të mendoni ndryshe. Por ai që ju turbullon juve, kushdo qoftë, do të marrë dënimin. Sa për mua o vëllezër, në qoftë se unë vazhdoj të predikoj rreth prerjen, përse më përndjekin akoma? Atëherë skandali I kryqit raposht. Oh, si kur ata që ju turbulojnë të gjymtoheshin vetë. Sepse ju o vëllezër u thirrët në liri, por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por me dashuri t'i shërbeni njëri tjetrit. Sepse gjithë ligji përmblidhet në këtë fjalë të vetme, duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Sepse nëse ju kafshoni dhe hani njëri tjetrin, runi mos prisheni njëri nga tjetri. Dhe unë them, esni si pas frymës dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit. Sepse mishi ka dëshira kundër frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit. Dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën që ju të mos bëni ato që dëshironi. Por në qoftë se u dhehiqeni nga fryma, ju nuk jeni nën ligj. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozit, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, grykësia dhe gjërat e ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj, sikur se ju thash edhe më parë, se ata që I bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Por fryti I frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj.
0: In Galatians chapter 5, starting from verse 13 to 23, there is an incredible contrast between the works of the flesh and the fruit of the Spirit.
1: Te Galatasit kapitulli numër 5, duke nisur nga vargu 13 deri tek vargu 23, ne vëmë re një dallim të theksuar mes punëve të mishit dhe frytit të frymës.
0: Mark them in your Bible.
1: Shënojini ato në Biblën tuaj.
0: This is an important contrast and I don't want you to miss that.
1: Ky është një dallim I rëndësishëm dhe nuk dua që ta humbisni.
0: The works of the flesh in the plural are attributed to Satan.
1: Punët e mishit në shumës janë në ngarkim të Satanit.
0: Because they are divided and cause division.
1: Sepse ato janë të ndara dhe sjellin përçarje.
0: They cause division in the mind.
1: Ato sjellin përçarje në mendje.
0: They cause division among people.
1: Ato sjellin përçarje mes njerëzve.
0: They cause division in society at large.
1: Ato sjellin përçarje të plot në shoqëri.
0: Because Satan is the master of division.
1: Sepse Satani është mjeshtri I përçarjes.
0: When your mind is constantly torn apart and torn asunder, it is because you are somehow following the works of the flesh.
1: Nëse mendja juaj përçahet vazhdimisht në copa, ndodh për shkak se në një farë mënyre ju po ndiqni punët e mishit.
0: When your home is torn apart, it is because the works of the flesh are working there.
1: Nëse shtëpia juaj përçahet veç e veç, ndodh për shkak se punët e mishit punojnë aty.
0: When a church is torn apart, it is always because someone in the leadership is in the works of the flesh.
1: Nëse kisha përçahet veç e veç, kjo ndodh gjithmonë për shkak se dikush në drejtim është në punët e mishit.
0: The master of division comes from the devil himself.
1: Mjeshtri I përçarjes është vetë djalli.
0: Why?
1: Pse?
0: Because when you promote the works of the flesh, you are going to have nothing but division.
1: Sepse nëse përkrahni punët e mishit, ju nuk do të arrini asgjë tjetër përveç përçarjes.
0: There is no unifying principle in the works of the flesh.
1: Nuk ka asnjë parim uniteti në punët e mishit.
0: Not one.
1: As edhe një.
0: There's only division.
1: Ka vetëm përçarje.
0: The works of the flesh are independent of each other.
1: Punët e mishit janë të pavarura nga njëra tjetra.
0: They are all divided.
1: Ato janë të gjitha të ndara.
0: No matter how much the ungodly might try, he or she is not able to commit all of these at once.
1: Nuk ka rëndësi se sa mund të përpiqet një njeri pa perëndishëm, ai ose ajo nuk mund t'i kryejë të gjitha njëherësh.
0: By contrast, the fruit of the Spirit in the singular is uniting.
1: Përkundrazi, fryti I frymës në njëjës është bashkimi.
0: There is harmony in the fruit of the Spirit.
1: Ka harmoni në frytin e frymës.
0: Many people mistakenly refer to them as the fruits of the Spirit in the plural.
1: Shumë njerëz gabimisht I referohen si frytet e frymës, pra në shumës.
0: That is wrong.
1: Por kjo është e gabuar.
0: It is the fruit of the Spirit. It is in the singular.
1: Është fryti I frymës, është në njëjës.
0: Why?
1: Përse?
0: Because he who walks in the Spirit has unified, integrated, harmonious life.
1: Sepse ai që ecën në frym ka një jetë të bashkuar dhe të harmonizuar.
0: They are not scattered in many different directions.
1: Ato nuk janë të shpërndara në shumë drejtime.
0: They do not just live the Sabbath day for God and the rest of the week for themselves and the devil.
1: Ato nuk jetojnë për Perëndin thjesht në ditën e Sabatit dhe pastaj gjithë javën të jetojnë për vete dhe për djallin.
0: No.
1: Jo.
0: When you are filled with the Spirit, you are a complete unit.
1: Kur ju jeni të mbushur me frymën, ju jeni njësi e plotësuar.
0: You do not have a divided mind.
1: Ju nuk keni një mendje të ndarë.
0: And you do not have a divided loyalty.
1: Dhe nuk keni besnikëri të ndarë.
0: Let me explain something very important.
1: Më lejoni t'ju shpjegoj diçka shumë të rëndësishme.
0: Some confuse the fruit of the Spirit with their activities for God.
1: Disa ngatrojnë frytin e frymës me aktivitetet e tyre për Zotin.
0: These activities might be leading people to Christ.
1: Këto aktivitete mund të çojnë njerëz te Krishti.
0: Or ministering.
1: Ose t'i ndihmojnë.
0: Or preaching or teaching.
1: Predikojnë ose mësojnë.
0: Or serving.
1: Ose shërbejnë.
0: Or disciplining.
1: Ose disiplinojnë.
0: They are all godly activities.
1: Këto janë të gjitha aktivitetet të perëndishme.
0: But please listen very carefully because this is very important.
1: Por ju lutem dëgjoni me vëmendje sepse kjo është shumë e rëndësishme.
0: These activities are not the fruit of the Spirit.
1: Këto aktivitete nuk janë fryti I frymës.
0: These action fruits come from the attitude fruit of the Spirit.
1: Këto fryte veprimi vijnë nga fryti I qëndrimit të frymës.
0: One leads to the other.
1: Njëra çon tek tjetra.
0: If this fruit of the Spirit in Galatians 5:22 and 23 are characteristic of your life.
1: Nëse ky fryti I frymës te Galatasit 5 vargu 22 dhe 23 është karakteristike jetës suaj.
0: Then ministry activities or godly activities will most surely follow.
1: Atëherë, aktivitetet e shërbimit ose aktivitetet e perëndishme me shumë siguri do ta pasojnë.
0: Because the Holy Spirit of God never fails to produce fruit.
1: Sepse fryma e Shenjtë e Perëndis nuk dështon kurrë së prodhuari fryt.
0: If you are living the Spirit-filled life, your life will bear fruit, much fruit.
1: Nëse ju jetoni një jetë të mbushur me frymë, atëherë do të jepni fryt, shumë fryt.
0: And that fruit leads to godly activities.
1: Dhe ky fryt çon në aktivitetet e perëndishme.
0: Which leads to ministry and service.
1: Gjë që çon në ndihmës dhe shërbes.
0: But the two are not the same.
1: Por këto të dyja nuk janë të njëjta.
0: If you have ever watched the time of harvesting of grapes, you know it is a great experience.
1: Nëse keni parë ndonjëherë nga afër periudhën e vjeljes së rrushit, a e dini se është një përjetim I mrekullueshëm?
0: You have two people involved.
1: Aty përfshihen dy persona.
0: You see a person holding a basket in which another person who is cutting the grapes puts the fruit in.
1: Ju shikoni dikë që mban një kosh në të cilën vendos frytin, personi tjetër që pret rrushin.
0: One person keeps walking by the vine and cutting and the other person goes along and keeps receiving.
1: Njëri vazhdon të ecë pranë hardhisë duke prerë dhe tjetri e shoqëron dhe vazhdon të marrë frutin.
0: As long as you have your basket open and follow close to the cutter.
1: Për aq kohë sa koshi juaj është i hapur dhe ndiqni nga afër prestarin.
0: If your fruit basket is open.
1: Në qoftë se koshi i frytit tuaj është i hapur.
0: You receive blessings.
1: Ju do të merrni bekime.
0: But if you move away from the cutter.
1: Por nëse largoheni nga prestari.
0: Or don't have your basket open.
1: Ose nuk e keni koshin e hapur.
0: You will not get any fruit.
1: Ju nuk do të fitoni ndonjë fryt.
0: In the same way, as long as you are walking and connected closely to the Lord Jesus Christ through the inner filling of the Holy Spirit.
1: Në të njëjtën mënyrë, për aq kohë sa ecni pranë Zotit Jezus Krisht dhe jeni të lidhur ngushtë me të nëpërmjet mbushjes së brendshme të Frymës së Shenjtë.
0: Your life will produce the fruit of the Spirit.
1: Jeta juaj do të prodhojë frytin e Frymës.
0: You do not have to grit your teeth and say I've got to produce the fruit of the Spirit.
1: Nuk keni pse kërcisni dhëmbët duke thënë duhet të prodhoj frytin e Frymës.
0: You cannot do it in your own strength.
1: Ju nuk mund ta bëni dot atë me forcën tuaj.
0: It is the Spirit that bears the fruit, not you.
1: Është Fryma që jep fryt dhe jo ju.
0: Because the Holy Spirit is not a mere figure of imagination or dry dogma as some people think.
1: Sepse Fryma e Shenjtë nuk është thjesht një ilustrim i fantazisë apo një doktrinë e thatë siç mendojnë disa njerëz.
0: But rather a living and life-giving person.
1: Por përkundrazi është një person i gjallë që dhuron jetë.
0: You can absolutely see his results in the lives of those who are filled with him.
1: Ju mund shikoni patjetër rezultatet e tij në jetën e atyre që janë të mbushur me Frymën.
0: You will see the fruit in them.
1: Ju do të shikoni frytin në ta.
0: There are many people who claim to be spirit-filled.
1: Ka shumë njerëz që pohojnë se janë të mbushur me frymë.
0: But alas, you cannot see the fruit of the Spirit in their lives.
1: Por mirërisht ju nuk mund të shihni frytin e frymës në jetën e tyre.
0: Look as hard as you may, it is not in their lives.
1: Shikoni sa të mundeni, nuk është në jetën e tyre.
0: What are these people doing when they claim to be filled of the Spirit and yet have no fruit to show for it?
1: Çfarë bëjnë këta njerëz kur pohojnë se janë të mbushur me frymën dhe nuk kanë fryt për ta dëshmuar këtë?
0: When people claim to be spirit-filled and you do not see fruit of the Spirit in their lives.
1: Kur njerëzit pohojnë se janë të mbushur me frymë dhe ju nuk shihni frytin e frymës në jetën e tyre?
0: What do you think they are doing?
1: Çfarë mendoni se janë duke bërë?
0: They are faking the spirit-filled life.
1: Ata po sajojnë jetën e mbushur me frymë.
0: Let me tell you what they are doing by telling you a true story.
1: Më lejoni t'ju tregoj se çfarë po bëjnë duke ju treguar një histori të vërtetë.
0: There were two young brothers who enjoyed the use of a fruit tree outside of their bedroom window.
1: Ishin dy vëllezër të rinj që shijonin përdorimin e pemës me fruta jashtë dritares së dhomës së gjumit.
0: Every time they were sent to their room for punishment by their father.
1: Sa herë që babai i dënonte dhe i mbyllte në dhomë.
0: They went upstairs and through the window climbed down the tree.
1: Ata ngjiteshin dhe përmes dritares zbrisnin nga pema.
0: And they would go out and play.
1: Dhe mund të shkonin dhe të luanin.
0: That was not much of a punishment.
1: Kjo nuk është ndonjë dënim kush e di.
0: So they loved that fruit tree.
1: Prandaj ata e donin pemën.
0: The bad news came when the father announced that he would cut the tree down because it was not producing fruit.
1: Por morën një lajm të keq kur babai u tha se do e priste pemën sepse nuk po jepte fryt.
0: They did not like that.
1: Ata nuk e pëlqyen këtë.
0: So they immediately went to the store and bought a bag of apples and scattered the apples on the ground.
1: Kështu që shkuan me një herë në dyqan dhe blenë një thesë me mollë dhe i shpërndan në tokë.
0: The next day the father saw the apples on the ground and announced that a miracle had taken place and he was not going to cut the tree.
1: Ditën tjetër babai pa mollët në tokë dhe tha se kishte ndodhur një mrekulli dhe ai nuk do ta priste pemën.
0: Now the two youngsters were delighted.
1: Tani dy vogëlushët ishin të kënaqur.
0: But there's one problem.
1: Por kishte një problem.
0: The tree was a pear tree.
1: Ajo ishte një pemë dardhe.
0: Now the Holy Spirit's fruit does not come out of human effort.
1: Tani fryti i Frymës së Shenjtë nuk vjen në saj të përpjekjeve njerëzore.
0: If you really think it comes from your own efforts, you will have to fake it.
1: Nëse mendoni vërtet se vjen në saj të përpjekjeve tuaja, do të duhet ta sajoni atë.
0: But the fruit comes when the Holy Spirit fills you on a daily basis.
1: Por fryti vjen kur Fryma e Shenjtë ju mbush për çdo ditë.
0: Will you ask God saying?
1: A do t'ja kërkoni Perëndis duke thënë?
0: Oh Holy Spirit of God, fill me today.
1: O Fryma e Shenjtë Perëndis, më mbush sot.
0: Spirit of God, forgive me if I have grieved you.
1: Fryme Perëndis, më fal nëse të kam dëshpëruar.
0: Spirit of God, forgive me if I have quenched you.
1: Fryme Perëndis, më fal nëse të kam shuar.
0: Spirit of God, fill me today that I might think God's thoughts after him.
1: Fryme Perëndis, më mbush sot që të mund të mendoj sipas mendimeve të Perëndis.
0: For when you spend time daily being filled of the Spirit of God, you cannot help but produce the fruit of the Spirit.
1: Sepse kur shpenzoni për ditë kohë me të duke u mbushur me frymën e Perëndis, s'ka si të jetë ndryshe vetëse të prodhoni frytin e frymës.
0: Let me tell you something else about the fruit of the Spirit before we close today's broadcast.
1: Më lejoni t'ju tregoj diçka tjetër për frytin e frymës para se të mbyllim programin e sotëm.
0: The fruit of the Spirit comes as a result of a believer's walk in the Spirit that you heard in the last broadcast.
1: Fryti i frymës vjen si rjedhoi e ecjes së besimtarit në frymë, ecjes që dëgjuat në programin e fundit.
0: The fruit of the Spirit is a character rather than a conduct.
1: Fryti i frymës është më tepër karakter se sa sjellje.
0: The fruit of the Spirit is being rather than doing.
1: Fryti i frymës më tepër se sa të bësh, do të thotë të jesh.
0: Which brings me of course full circle back to where I start talking about stress in our last broadcast.
1: Që me siguri krijon një cikël të plot dhe më kthen sërish në programin e kaluar, aty ku nisa të flas për stresin.
0: If you have never learned about the incredible stress that the apostle Paul was under, I suggest you read the second epistle to the Corinthians.
1: Nëse nuk keni mësuar kur për stresin e jashtëzakonshëm nën të cilin ndodhej Pali, ju sugjeroj të lexoni letrën e dytë të Korintasve.
0: Imagine if the apostle Paul tried to tranquilize his stress.
1: Imagjinoni sikur apostulli Paul të përpiqej të qetësonte stresin e tij.
0: Or taking some drug to release the stress.
1: Ose të merrte ilaçe për t'u çliruar nga stresi.
0: Try to imagine if Paul had done that, we would never have had the epistles.
1: Përpiquni për një moment të imagjinoni se Pali veproi kështu. Ne nuk do t'i kishim patur kur letrat e tij.
0: We would never have had the impact that God the Holy Spirit used Paul to accomplish.
1: Nuk do të kishim patur kur ndikimin për të cilin Perëndia, Fryma e Shenjtë, përdori Palin.
0: Here we are 2000 years later reading the words that God the Holy Spirit gave him to write.
1: Dhe ja ku jemi 2000 vjet më vonë duke lexuar fjalët që Perëndia, Fryma e Shenjtë, i dha për të shkruar.
0: What was his secret?
1: Dhe cili ishte sekreti i tij?
0: Why was Paul not anxious to eliminate stress and live a stress-free life?
1: Pse Pali nuk kishte në ankth që të eliminonte stresin dhe të sajonte një jetë pa stres?
0: I want to tell you why.
1: Dëshiroj t'ju a them pse.
0: The apostle Paul learned to be filled of the Holy Spirit on a daily basis.
1: Apostulli Paul mësoi të mbushej me Frymën e Shenjtë çdo ditë.
0: Being daily filled with the Holy Spirit of God, Paul made stress to be his servant instead of being his master.
1: Duke qenë i mbushur për çdo ditë me Frymën e Shenjtë të Perëndis, Pali e shndëroi stresin nga mjeshtër në shërbëtorin e tij.
0: He used stress to shine brighter instead of dimming his testimony.
1: Në vend që të dobësonte dëshminë e tij, ai e përdori stresin që të shkëlqente më shumë.
0: He used stress to dig his roots deeper instead of digging them out.
1: Ai e përdori stresin që të gërmonte më thellë për rrënjët e tij, në vend që t'i nxirrte ato jashtë.
0: He used stress to become more dependent on God and others instead of being independent and self-sufficient.
1: Në vend që të ishte i pavarur dhe i vetkënaqur, ai e përdori stresin që të ishte më tepër nën varësinë e Perëndisë dhe të të tjerëve.
0: He used stress to build his character, not his feel-good inclination.
1: Ai e përdori stresin për të ndërtuar karakterin dhe jo prirjen e tij për të ndjerë më mirë.
0: He used stress to press on toward the goal of glorifying God in Jesus Christ, not withdraw from life and ministry.
1: Ai e përdori stresin që të ngulmonte drejt synimit të tij për të lëvduar Perëndinë Jezus Krishtin dhe jo që të tërhiqej nga jeta dhe shërbesa.
0: He used stress as a time not just for surviving but for thriving.
1: Ai e përdori stresin si një kohë jo thjesht për të mbijetuar, por për të lulëzuar.
0: Don't escape from stress, but let the fruit of the Spirit be manifested in your times of stress.
1: Mos u largoni nga stresi, por lejoni frytin e frymës të manifestohet në kohët tuaja stresuese.
0: And that way, the world will see that the true living God is dwelling in you and is filling you.
1: Dhe në këtë mënyrë, bota do të shohë se Perëndia I gjallë dhe I vërtet banon në ju dhe ju mbush çdo ditë.
0: In our next broadcast, we will learn about the first fruit of the Spirit mentioned in Galatians 5:22.
1: Në programin ton të ardhshëm do të mësojmë për frytin e parë të frymës që përmendet te Galatasit kapitulli 5 vargu 22.
0: And that is love.
1: Dhe është dashuria.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Se mi programi toni ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Për gjatë minutave të tij, doktor Yusef na shpjegoi se fryti I frymës së shenjtë nuk vjen në sajt të përpjekjeve tona, por kur mbusheni për ditë me frymën e shenjtë të Perëndisë. Doktor Yusef na këshillon që në periudhat e vështira të jetës të mos largoheni nga bekimet e Perëndisë. Përkundrazi, lejoni që fryti I frymës të manifestohet në kohë tuaj stresuese. Kështu e gjithë bota do të shohë se Perëndia e gjallë dhe e vërtet Banon në ju dhe ju mbushë çdo ditë. Në programin tonë të rësa arshme, doktor Yusef do të na flasë për dashurinë si fryt I frymës. Në botë sot është krijuar një ide gabuar për dashurinë. Sidoqoftë, në mes të shtremërimit të madh dhe shfrytërimit total të kuptimit të kësaj fjale, jemi të detyruar që jo vetëm ta restaurojmë kuptimin e vërtetë të saj, por edhe ta praktikojmë atë. Dashuria jo vetëm që renditet e para si fryt I frymës, por është dhe sinonim I saj, sepse dashuria qarkon gjithë karakteristikat e tjera të frytit të frymës. Ju ftoj të mos e humbisni mesazhin e erës arshme, ku doktor Yusef do të na flasë për dashurinë e vërtetë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha mbrojti marrëveshjen me Serbinë për hapjen një konsullate të përgjithshme serbe në Shkodër në këmbim të hapjes së një konsullate shqiptare në Luginën e Preshevës. Ai theksoi se veprimet konkrete do të ndërmerren vetëm pasi të ketë dakordësi të plotë mes dy palëve për të gjitha aspektet e procesit. Ministri nënvizoi se reciprociteti është një parim themelor i marrëdhënieve diplomatike dhe nuk nënkupton domosdoshmërisht barazinë në objektiva apo interesa, por shërben si bazë për mirëkuptimin ndërmjet shteteve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti paralajmëron nisma për të paditur në gjykatën ndërkombëtare të Hakës ushtrinë çlirimtare kombëtare. Në intervistë televizive ai paralajmëroi se rihapja e çështjeve të mbyllura më shumë se 20 vite më parë rrezikon të shkaktojë më shumë dhimbje pasi preken plagët e vjetra të shoqërisë.
2: Ka iniciativën në gjykatën kushtetuese për të hapë çështjet e tribunalit të Hagës për të paditë ushtria shërimtare kombëtare në tribunalin ndërkombëtar të Hagës për krime lufte dhe të kjo e fundit, jo që mua më frigon, por të hapish plak të vjetra dhimbja është më e madhe se sa kur hapet një plagë e ri.
1: Duke u ndalur tek zbatimi i marrëveshjes së orit, Ahmeti tha se Partia Shqiptare kanë mbajtur peshën kryesore në avancimin dhe promovimin e saj. Në të njëjtën kohë ai kritikoi subjektet politike maqedonase duke vlerësuar se nuk janë angazhuar mjaftueshëm për t'u shpjeguar qytetarëve maqedonas rëndësinë e kësaj marrëveshje.
2: Unë ua kam thënë edhe partive politike maqedone që pak janë duke punuar në afirmimin dhe shpjegimin që duhet të bëhet komunitetit Maqedonas sa i takon marrëveshjes së orit, sepse maqedonat kanë një bindje që shteti po u ikën dhe se shtetin sipas marrëveshjes së orit, nëse zbatohet si tërësi e humbasin shtetin maqedonat.
1: Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë arritur një marrëveshje për aktivitete që lidhen me ndërtimin e tunelit e Kurudor ndërkufitar në koridorin 8. Një projekt me rëndësi strategjike për lidhjen rajonale. Lajmin e bëri të ditur zëvendës ministre e transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri, e cila bashkëkryesoi në Sofje takimin e parë të grupit të përbashkët të punës mes dy vendeve. Sipas asaj, palët u dakorduan për dinamikën e aktiviteteve, detyrat konkrete të institucioneve përgjegjëse, koordinimin teknik dhe sigurimin e mbështetjes financiare me synim për shpejtimin e realizimit të projektit. Zekolli Shaqiri theksoi se tuneli i Kurudhor ndërkufitar do të lidh rrjetet e kurudhore të Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, duke mundësuar transport më të shpejt dhe më efikas të mallrave dhe udhëtarve, si dhe duke forcuar bashkëpunim ekonomik dhe lidhshmërinë rajonale. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut refuzon sërish çdo lloj plani rezerv për të përshpejtuar integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Tim Çomoçumski rikonfirmoi se nuk pranojmë zgjidhje me çdo kusht. Sipas tij, te kalimi problemit bilateral është sfida kryesore, ndërsa shteti ndodhet në situatë jashtëzakonisht komplekse për shkak të vendimeve të pamenduara dhe çështjeve të planuara nga qeveria më parshme, duke u përgjigjur kritikave të partive opozitare për ndryshimin e pretenduar të qëndrimeve shtetërore. Muçumski hodhi poshtë këto pretendime duke cilësuar si hipokrizi dhe histeri nga ana tyre që flisnin për europianizimin, ndërsa bllokonin ligjet e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
0: Bota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Izraeli dhe Hamasi kanë arritur një marrëveshje për fazën e dytë të luftës në ripin e Gazës, e cila parashikon çarmatimin e plotë të Hamasit dhe të gjitha grupeve të tjera të armatosura në enklavën palestineze. Përmes një postimi në platformën Truth Social, Trump e cilësoi marrëveshjen si një hap historik drejt paqes. Sipas presidentit amerikan, pas përfundimit të procesit të çarmatimit, forcat izraelite do të rriqen nga ripi i Gazës, ndërsa një forcë ndërkombëtare stabilizimi do të bashkëpunojë me një forcë të re policore palestineze për garantimin e sigurisë në territor, në dobi të banorëve të Gazës dhe vendeve fqinje.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
4: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën,
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
0: Welcome to Spotlight. Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
6: Na ndihni çdo ditë ora 15.
3: Goodbye.
7: Welcome to Spotlight. I'm Colin Lowther. and I'm Marina Santi. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

lutja mund tjetë e fuqishme, dhe Perëndia dëshiron që ne të lutemi. Por ai kërkon që të lutemi sipas mënyrës së tij, me një zemër të pastër, sipas vullnetit të Perëndisë, dhe të lutemi me besim. Sa herë shkojmë te Perëndia në lutje, por nuk presim që ai të përgjigjet. Përshëndetje, un jam Sam Rohrer, presidenti i Rrjetit të Pastorëve Amerikan. Si rrjet pastorial, e vlerësojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e vlerëson atë. Krishti tha tek Mateu 21:22, dhe gjithçka të kërkoni në lutje, duke patur besim, do të merrni. Krishti u tha të shepëve të tij, kur të luteni me besim, të besoni me të vërtetë se Perëndia mund të përgjigjet, do të bëni gjëra të mëdha, madje të lëvizni edhe malet. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Besimi pakët, forcë pakët. Ndonjëherë nuk i shohim përgjigjet e lutjes, sepse nuk besojmë se Perëndia mund të përgjigjet. Nga sot e tutje, le të lutemi me fuqi, pastërti, bindje dhe me besim sepse Perëndia mund të përgjigjet sipas vullnetit të tij, ashtu siç na ka premtuar madje televizet dhe malet.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Rikonfirmimi Lumir Abdiqikut në kryet e LDK-s u përshëndet nga ushtruesit e tyre së presidentes Albulena Haxhiu. Njëkohësisht, si kryetare e kuvendit e Kosovës, ajo e komentoi si një zhvillim që mundson vazhdimin e takimeve ndërmjet partive për çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit.
2: Është lajmi mirë që tashmë kemi pas një mbledhje të LDK-s dje, por lajmi mirë në kuptim që tash mund të vazhdojnë takimet.
1: Haxhiu kërkoi angazhim maksimal dhe seriozitet nga të gjitha palët për të arritur një marrëveshje me konsensus për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së Republikës së Kosovës.
2: Të thirren dhe të mbahen dhe të ketë përpjekje maksimale seriozitet që të arrihet një marrëveshje me të cilën arrim pra të kemi një konsensus për zgjedhjen e presidentit apo presidentes së vendit.
1: Partia Demokratike e Kosovës rikonfirmon pozitën e saj opozitare. Pas takimit me ushtruesin e tyre së presidentes, Vlora Çitako preashtoi mundësinë e bashkëqeverisjes me lëvizjen vetëvendosje.
3: Ne do të jemi në opozit, mirë po ashtu jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen në mënyrë që të fillojmë të adresojmë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. Kaq.
1: Duke folur për zgjedhjen e presidentit, ajo tha se kjo çështje nuk duhet parë si një vend pune, por si një proces që ndikon drejt për drejt në vazhdimsinë e qeverisjes.
3: Çështja e presidentit nuk është një vend pune. Zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit qeverisje 4 vjeçare. Por ne po aq është i rëndësishëm presidenti, është raporti me SBA-t, është gazi amerikan, është sektori privat, liria e mediave, mbrojtja e demokracisë, pra ka shumë çështje rreth së cilave ne kemi dallime të thella, dhe zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit edhe një qeverisje 4 vjeçare.
1: Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri pas takimit me përfaqësues të partive të tjera dhe me kryetaren e kuvendit Albulena Haxhiu kërkoi konstituim të kuvendit, përndryshe sipas tij konfirmohet synimi për shkuarin në zgjedhjet të parakoshme parlamentare.
4: Data seancës është caktuar me 6 gusht, një ditë para përfundimit të afatit kohor që duhet ketë një seancë në ana 30 ditë. Çështja e dytë që e kam ngrit, si shqetësim që kërkon interpretim, ka të bëjë se kur do të konstituohet kuvendi, dhe kur do të konstituohet institucione. Kuvendi Kosovës nuk duhet të bëjë lojna dhe të ashty konstituimin e vetë më largë se me datën 7 gusht.
1: Përfaqësuesi i lëvizjeve vendosje Arbëriana Gafsi njoftoi se pas takimit me kryeparlamentaren Albulena Haxhiu ka përcaktuar hapat për konstituimin e kuvendit, ndërsa shprehu pritjen që shumë shpejt të vazhdojnë bisedimet politike për formimin e institucioneve të reja.
5: Nuk ka marrëveshje në parim, ka pas një takim të parë, i cili siç është bërë me dije të publikun edhe nga ana e kryeministrit Kurti edhe nga ana e zotit Abdiqiku, ka qenë në një frymë konstruktive që ka qenë shpresëdhënëse për diskutim tutje, deri më tani nuk ka asnjë dakordim për pozita të caktuara, por unë besoj që më rëndësishme është vullneti për t'i ofruar vendit institucione dhe nëse ky vullnet politik ekziston natyrisht do gjendet edhe shqipe.
1: Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdiqiku ka arritur të rezistojë procesit kuvendit të jashtëzakonshëm duke u rikonfirmuar në kryet të partisë. Abdiqiku i ka mbijetuar votimit ku 169 delegat ishin kundër shkarkimit dhe 152 proti. Gjatë fjalimit para delegatëve Abdiqiku ka theksuar se çdo vendim i marr gjatë mandatit të tij ka qenë interes të partisë. Ai theksoi mes të tjerër se rrugtimi i tij në kryet të partisë nuk është bërë vetëm por bashkë me strukturat dhe anëtarësinë e partisë. Abdiqiku ka udhëhequr LDK-n që nga viti 2021. Pas rikonfirmimit në kryet e LDK-s, kryetari Lumir Abdiqiku ka bërë të ditur se kjo forcë politike do të rikthehet diskutimeve me lëvizjen vetëvendosje për formimin e institucioneve të reja, pasi kuvendi i jashtëzakonshëm i partisë rikonfirmoi në kryet e drejtimit. Në konferencën për mediat pas përfundimit të kuvendit, Abdiqiku tha se deri më tani është zhvilluar vetëm një takim me përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje dhe më hoi se në këtë takim janë diskutuar ndarjet e posteve qeveritare. Sipas tij, LDK nuk do të pranojë një marrëveshje që do të jepte një partie kontrollin mbi të gjitha institucionet shtetërore të shtetit.
6: Populli i Kosovës do të jetë sigurt, do të pasë edhe pas mund të pranojë asnjë marrëveshje në cilën ne nuk sigurojmë demokraci funksionale në Republikën e Kosovës, ku pozitat kryesore shtetërore nuk i takojnë një parti të vetme. Për çështje të tjera, edhe nuk kemi folur, lejoni që tani nga nesër të futet përpiqemi të vazhdojmë diskutimet aty ku kanë mbetur. prej këti momenti, unë heqjat që është në pezullimit të diskutimeve dhe në beka është të hafër diskutimit të utje profesionale.
1: Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri përshëndet mbarvajtjen e kongresit të jashtëzakonshëm të partisë. Pas punimeve të kuvendit të partisë ka theksuar se tashmë është mbyllur një kapitull i rëndësishëm për LDK-n. Ndërkaq që pyetur rreth bashkëqeverisjes së mundshme me lëvizjen vetëvendosje, Aziri ka thënë se bëhet fjalë për një bashkëpunim i mbështetur në tri parime.
7: Parimi i parë që duhet kemi marrëveshje për të gjitha ose për asgjë, kjo është më rëndësishme. Ma pika dytë, kriteri dytë, jo ma pak rëndësishme është agenda shëtënore, politika sektoriale, programet qeverise, interesi republikës, do të më përbalu, sepse Kosova ka agenda rënë, tashe dy vite gjysmë nuk është punu në këtë vend, nuk është përbalu asë një proces, asë një situatë, dhe treta e ma pak rëndësishme i bje, ma ndej, konform këtyre dytë parave, është ndarja përgjithësive. Aty ku se cilje e merë rolin, e merë edhe përgjithësin, dhe kjo duhet më bane një marveshje e bashkëpunime. E kundër ta, LDK shkon edhe shkakton procese, nuk ka opcion tjetër. Ne do të shkaktojmë ande procese në cilën shtyjmë agendën e Republikës.
1: Pas përfundimit të kuvendit të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku Lumir Avdixhiku nuk u shkarkua nga pozita kryetarit partisë, ka reaguar deputeti zgjedhur i LDK-s Armen Zemaj. Sipas tij, procesi ishte demokratik dhe i organizuar mirë nga aspekti procedural.
8: Tash rezultati është ai që është, 170 delegat votuan kundër shkarkimit të zotit Lumir Avdixhikut, 5 abstenuan edhe 152 votuan për shkarkimin e zotit Lumir Avdixhiku. Ky është një rezultat me votë mëshëft, gjithçka ishte në aspektin procedural ishte mirë organizuar. Ky është vullneti i delegatëve pjesëmarrës i Lidhjes Demokratike të Kosovës. U miratun edhe një deklaratë politike për neve pa nevojshme, sepse është statutare obligimet antarve të LDK-s karshi i partis, edhe zgjerimi i këshillit të përgjithshëm, ndoshta për nevojat e kryetarit, po si dhe që tjetë, ky është rezultati, e mira është që gjithçka ishte demokratike dhe partia doli e bashkuar si që përnashtin e.
1: Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmet Bajrami, pranoi se ishte ndër mbështetësit e ndryshimit në parti, por që i bindet rezultatit të kongresit. Përmes një postimi, Bajrami ka shkruar se ishte në mesin 152 delegatëve që besuan se partisë i nevojitet ndryshimi, por sipas saj, 170 delegatë të tjerë kishin një qendrim ndryshe. Në shtëpinë e demokracisë gjithmonë fiton demokracia. Urime LDK, shkruan Hykmet Bajrami.
0: Rajoni.
1: Lirohet nga burgu ish ministri shëndetësisë Ilir Beqaj, do të vijojë të mbetet masën e sigurisë arrest në shtëpi. Vendimi morë nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pas shqyrtimit të kërkesës së Beqajt për shuarjen e masës arrest me burg. Argumenti i përdorur është tejkalimi i afateve të paraburgimit. Avokati i Beqajt, Ermal Lyzeiraj, tha se kërkesa ishte për shuarjen e afateve të paraburgimit, meqense gjykata në datën 27 korrik mori vendimin për kthimin mbrapsht të akteve të dosjes së prokurorisë dhe kjo i bashkon afatet e seancës paraprake tek afatet e hetimit paraprak.
9: Për këtë arsye, shuan automatikisht për shkak se ka kaluar një periudhë goxhaje gjatë afatet e paraburgimit. Mendimin e sotëm ne nuk do të apelojmë, po edhe prokuria nuk do të apelojë dhe prokuria ishte dakord për arrest në shtëpi.
1: Ushtria shqiptare është pajisur me 40 mjete të reja para taktike të prodhuara në Shqipëri. Prodhimi është nga T-MAC Defense, ku është pronar dhe shteti shqiptar. Në ceremoninë e dorëzimit, kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë si një hap të rëndësishëm për industrinë ushtarake shqiptare, duke thënë se vendi po hyn në një fazë të re të prodhimit të pajisjeve të mbrojtjes.
10: Këto mjete janë mjete të prodhuara këtu në vend. Janë 40 mjete të prodhuara në bashkëpunim me kolos të industrisë së automotivit, të cilët i kanë besuar T-MAC-un dhe të cilët kanë nënshkruar marrëveshje me T-MAC-un dhe për cilët T-MAC-u merr pjesë të caktuara dhe pastaj këtu bën të gjithë prodhimin e mjeteve. Janë mjete të cilat i vijnë dispozicion ushtrisë shqiptare.
1: Kryeministri njoftoi gjithashtu se aktualisht po prodhohen dhe 14 automjete të reja zjarfikse.
10: 14 zjarfikse të reja po prodhohen sot që flasim nga T-MAC. 14 zjarfikse. Ne nuk i kemi bërë dot bashk në 14 vjetë në të njëtën kohë. Atëherë kur e morëm Shqipërinë pa zjarfikse. Ndërkohë që sot kemi një flotë zjarfikse jo të vogël, por krejt të pamjaftueshme.
1: Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha mbrojti marrëveshjen me Serbinë për hapjen një konsullate të përgjithshme serbe në Shkodër në këmbim të hapjes së një konsullate shqiptare në Luginën e Preshevës. Ai theksoi se veprimet konkrete do të ndërmerren vetëm pasi të ketë dakordësi të plotë mes dy palëve për të gjitha aspektet e procesit. Ministri nënvizoi se reciprociteti është një parim themelor i marrëdhënieve diplomatike dhe nuk nënkupton domosdoshmërisht barazinë në objektiva apo interesa, por shërben si bazë për mirëkuptimin ndërmjet shteteve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti paralajmëron nisma për të paditur në gjykatën ndërkombëtare të Hakës ushtrinë çlirimtare kombëtare. Në intervistë televizive ai paralajmëroi se rihapje çështjeve të mbyllura më shumë se 20 vite më parë rrezikon të shkaktoj më shumë dhimbje pasi preken plagët e vjetra të shoqërisë.
11: Ka iniciativë në gjykatën kushtetuese për të hapë çështjet e tribunalit të Hakës për të padit ushtria çlirimtare kombëtare në tribunalin ndërkombëtar të Hagës për krimi lufte dhe të kjo e fundit jo që mua më frigon, por të hapish plak të vjetra dhimbja është maj modhe se sa kur hapit një plak e ri.
1: Duke undalur tek zbatimi marveshjes orit, Ahmeti tha se partisë shqiptare kanë bajtur peshën kryesore në avancimin dhe promovimin e saj. Në të njëjtën kohë ai kritikoi subjektet politike maqedonase duke vlerësuar se nuk janë angazhuar mjaftueshëm për t'u shpjeguar qytetarëve maqedonas rëndësinë e kësaj marrëveshje.
11: Unë ua kam thënë edhe partive politike maqedone që pak janë duke punuar në afirmimin dhe shpjegimin që duhet të bëhet komunitetit maqedonas sa i takon marrëveshjes së orit, sepse maqedonat kanë një bindje që shteti po u ikën. Dhe se shtetin, si pas marveshës e Ohrit, nëse zbatohet si tërsi, e humbasin shtetin Maqedonët.
1: Maqedonia e Veriut dhe Bulgaria kanë arritur një marveshje për aktivitetet që lidhen me ndërtimin e tunelit e kurudor në dërkufitar në koridorin 8, një projekt me rëndësi strategjike për lidhje rajonale. Lajmin e bëri të ditur zëvendës ministre e transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri, e cila bashkryesoi në Sofje takimin e parë të grupit të përbashkët të punës mes dy vendeve. Sipas asaj, palët të dakorduan për dinamikën e aktiviteteve, detyrat konkrete të institucioneve përgjegjëse, koordinimin teknik dhe sigurimin e mbështetjes financiare me synim për shpejtimin e realizimit të projektit. Zekolli Shaqiri theksoi se tuneli i kurudhor ndërkufitar do të lidh rrjetet e kurudhore të Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, duke mundësuar transport më të shpejtë dhe më efikas të mallrave dhe udhëtarëve, si dhe duke forcuar bashkëpunim ekonomik dhe lidhshmërinë rajonale. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut refuzon sërish çdo lloj plani rezerv për të përshpejtuar integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Timço Moçumski rikonfirmoi se nuk pranojmë zgjidhje me çdo kusht, sipas tij te kalimi i problemit bilateral është sfida kryesore, ndërsa shteti ndodhet në situatë jashtëzakonisht komplekse për shkak të vendimeve të pamenduara dhe çështjeve të planuara nga qeveria më parshme, duke u përgjigjur kritikave të partive opozitare për ndryshimin e pretenduar të qendrimeve shtetërore. Moçumski hodhi poshtë këto pretendime duke cilësuar si hipokrizi dhe histeri nga ana tyre që flistin për europianizimin, ndërsa bllokonin ligjet e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
0: Bota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Izraeli dhe Hamasi kanë arritur një marrëveshje për fazën e dytë të luftës në rripin e Gazës, e cila parashikon çarmatimin e plotë të Hamasit dhe të gjitha grupeve të tjera të armatosura në enklavën palestineze. Përmes një postimi në platformën Truth Social, Trump e cilësoi marrëveshjen si një hap historik drejt paqes. Sipas presidentit amerikan, pas përfundimit të procesit të çarmatimit, forcat izraelite do të tërhiqen nga rripi i Gazës, ndërsa një forcë ndërkombëtare stabilizimi do të bashkëpunojë një forcë të re policore palestineze për garantimin e sigurisë në territor, në dobi të banorëve të Gazës dhe vendeve fqinje.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duket që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore, mjeke endokrinologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Luftime, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje.
0: Doktoresha, ne kemi qenë bashkë dhe në një program tjetër ku kemi folur për diabetin, por informacioni dhe këshillat për diabetin janë pa fond. Ndaj ne jemi sërish sot për të folur përsëri për diabetin. Desha t'ju pyes, si bëhet mjekimi pacientëve me diabet sipas stadit të sëmundjes?
1: Mjekimi është i ndryshëm në pacientë të ndryshëm, sepse ne kemi thënë dhe në emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, i cili u përket moshave të reja, pra nën 40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulinë, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
0: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa do të jenë kalorit që do të marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
1: Tek diabetikët shumë mirë e tham, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuar parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marrë, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili harxhon kalori më tepër sesa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare. Pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përballë dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
0: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinik që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
1: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila rritet në mënyrë graduale.
0: Pra si fillohet?
1: Fillohet me hapa të shpejtë, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacienti të paktën duhet të bëjë gjysmore aktivitet fizik.
0: Pra duhet të filloj sa nga 10 minuta në ditë?
1: Duhet filloj nga 5 deri në 10 minuta në ditë. Por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat, ku ne themi
0: zemrën.
1: Ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prapë ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësit e kardiologjisë. Pra, sepse një mbingarkes në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
0: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdoren në dietën e tyre të përditshme?
1: Si që tham në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perime dhe zarzavatet janë atë sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj tek yndynat, ne themi që një pacient diabetik duhet përdori sa që është thoi mat, pra është shumë pak. Pra, ushqimet e arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
0: Po, përsa i përket perimeve, këto mund t'i përdorin të gjitha perimet.
1: Mund t'i përdorin të gjitha, pra tham që janë me dritë jeshile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa pasaj kur vjen puna tek yndyrnat, më tepër diabetikut duhet të përdorin yndyrnat bimore. Më pak të përdorshme janë yndyrat shatzore, vaj ullirit, vaj misrit. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
0: Cilat janë ato ushqime të cilat duhet të jenë të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
1: Të kufizuara ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
0: Ju bile për bukën thoni duhet të përdori bukën e thekrës?
1: Bukën e thekrës, ajo bukë e cila ka më pak kalori.
0: Më pak kalori.
1: Më pak, po. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, të ëmblat, në përgjithësi, torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi, kur konsumohet, duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, filet o pulës, peshkun, më pak
0: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
1: Da, mund të përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tjetë pa dhjam.
0: Një dilemë madhe vjen tek frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilat janë ato frutat të cilët janë të mira për të përdoru nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marri një banane, pavarësisht që
0: shumë midisvaktëve duhet ta marrë këtë?
1: Banana mund ta marrë në mëngjes. Midisvaktëve mund të marrë një moll, mund të marrë një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet të jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren.
1: Këto duhet të jenë to nuk duhet të përdore, por gjithmonë ne i themi pacienti që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, to mund të përdore.
0: Banane?
1: Një diabetik mund të marri në mëngjes, mund të marri një kokër banane, në drek, me zvakteve mund të marri një moll, ose një portokall, më tepër sepse kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla ose 2 kokra portokall. Dhe
0: jo. 2 kokra fruta në ditë. Po, mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të amari.
0: Ndërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Tam, duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës, mandarina, qershia.
0: Doktorisha, jemi duke folur për dietën e një diabetiku. Sa herë në ditë duhet ushqet një person me diabet? Dhe afërsisht cilë duhet jetë një regjim ditor?
1: Si që thamë edhe më përpara, zakonisht ne kemi tre vaktet, mëngjes, drek dhe dark, por në diabetikut i themi që mund të hajë 5 deri në 7 herë në ditë, dhe kur ne themi kështu diabetiku habitet, sepse gjithmonë duhet jetë, nuk duhet jetë me stomakun bosh,
0: nuk duhet jetë i uritur.
1: Nuk duhet jetë i uritur. Për shembull, në mëngjes, një person normal mund të marri një banane, një gotë qumësht të skremuar, një racion djath, gjys domatje, gjys kastravec, mund të përdori dhe një fetë bukë. Me zvakteve, pasaj mund të marri në kafe, në qaj, pa sheqer, gjithmonë bëhet fjalë, ose mund të përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Pasaj dreka është, thamë, perime dhe zarzavatet.
0: Nuk duhet të mungojnë asnjëherë.
1: Nuk kanë kufi, nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mishin kur kemi mundësi jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, me zarzavatet. Pastaj mbas dite mund të marrin një biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdori një frut. Darkën normalisht të lehtë, mund të ajë në përshesh me qumësh, me kos. Mund të marri pastaj gjithmonë mund të përdori diçka dhe para gjumit. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes së insulinës bazale që i themi ne në darkë, duhet të konsumojë diçka. Mund marrë një frutë, mund pinë një gotë kosë.
0: Në pjesën e parë të programit folëm për mjekimin e diabetit sipas stadeve të zhvillimit. Treguam kaloritë ditore që duhet marrë një diabetik. Theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike. Gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me Dr. Eshën. Në disa treja shkencore, doktorisha kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtet është kjo?
1: Është e vërtet sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulinë.
0: Po. Në stadet e avancuara.
1: Në stadet e avancuara, por jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsalindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe siç e thate edhe ju për trurin sepse në rritjen në rastet pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jon si mjek dhe pacienti vet, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e sakt të dozave të insulinës.
0: Për një person, ose për familjarët të cilët kanë në shtëpinë e tyre, persona me diabet, si mund të kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një kom diabetike dhe çfarë ndime duhet i japin atij?
1: Tani, komat e diabetit, ne kemi koma nga ulja e diabetit, ulja e glicemis dhe komat, kjo quhet hipoglicemi dhe koma diabeti, diabetiku mund të binë në kom dhe nga shifrat e larta të glicemis, kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemis, pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djers. Këto janë fazat fillestare të rënjes në kom.
0: E kupton
1: vetë pacienti, por gjëja kryesore është ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj, duhet bëj një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient i diabetik ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet
0: me ketë veta,
1: me vete 2 sheqer nga ato të kafes, ose karamela, apo çokolat, apo frut, qa mund ketë, por dhënja e ndimës parë është përdorimi i sheqerit. Një lukë sheqer, e tret me një gotuj dhe e pin. Kur pacienti është i vetëdijshëm, mund kemi edhe koma, pastaj kur pacienti, komat e thella, kur pacienti është i pavetëdijshëm dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital, sepse duhet marri glukos të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë më e vështirë se sa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj pacienti gjithmonë edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marrja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj pacienti
0: po e ul shumë nivelin e sheqerit.
1: Pacienti gjithmonë përgatitet sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta, që themi ne, edhe këto në këto raste kemi ulje të diabetit sepse pacienti mund të ketë marrë më tepër se ç'duhet, ose ka marrë mjekimin, nuk ka marrë vaktin. Ka dhe nga këto raste që pacienti merr mjekimin dhe nuk han vaktin, ose ka harxhuar më tepër kalori se sa i andash. Prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
0: të doktorit vetvetes.
1: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë brenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit brenda një kohë, mund të bëj ulje të diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë brenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet. Duhet.
0: Ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të ulët. Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
1: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pin shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë, thahen buzët, ka dhimbje koke, por më të shprehura shenjat janë te koma hipoglicemike, sesa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një kom nga rënje e diabetit, është shumë më e vështirë sesa një kom një rritje e glicemis. Ne kemi pacientë që paraqiten klinik me një diabet 300 dhe 400 dhe thotë doktoresha jam mirë, nuk ndjej gjë.
0: Nuk kanë simptoma.
1: Ndërsa rënje e diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i kputur, është i fjetur,

0: themi pacienti që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit edhe bëhet edhe ulja e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejt dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5, pacienti e ka marrë dozën e insulinës në drekë. Atëherë çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marrë dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drekë, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5, ai është me glicemin e lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
1: të më të vogël.
0: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulin me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron.
1: Që përdoret gjasht, për urgjencë.
0: Përdoret, po, po. Përdoret në këto raste kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit
1: që përdorin për ditë.
0: Po. Për ditë përdoret edhe insulina e shpejtë, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejtë, sepse kjo hyn në veprim për 1 orë gjysmë, arrin maksimumin pas 3 orësh dhe vepron 6 deri në 7 orë.
1: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrollën?
0: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrollin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëjë një ekzaminim. Minimal është çdo 3 muaj, për me pa ku është, sepse bëhet një bilanc, ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe çrregullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë, ja themi ne, hemoglobina e glukozuar, sa më afër që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja çdo 1 vit, një pacient diabetik duhet bëjë një bilanc. Total,
1: pra çdo 3 muaj duhet të paraqiten tek ju me një sër analizash me vete.
0: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për caktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin me tableta, pastaj prite që të kthehet, sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu ke ne është çik
1: shumë pacient nuk pranojnë ta përdorin.
0: Thotë un po fillova mjekimin me insulin, nuk jam në fazat e fundit, nuk e ndërpres dot më, por sa më shpejt të fillohet mjekimi me insulin, aq më mirë është, sepse aq më përpara bëjmë parandalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
1: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
0: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy, cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndërlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndërlikimet siç thamë në sy, në zemër, në veshka, në këmbë, ndërlikimet janë nga më të ndryshmet. Sa më afër normës ta mbajmë hemoglobinën e glukozuar, e cila është një analizë që zakonisht në gjuhën e popullit, populli thotë që atë të diabetit të fshet. Ndërsa ne themi hemoglobina e glukozuar. Pra sa më afër normës të jetë ajo, aq më të pakta janë ndërlikimet. Ne kemi raste që na paraqiten në poliklinik diabet për herë të parë dhe me ndërlikime, sepse është zhvulluar diabeti në faza shumë të vona. Po, kemi vjen pacienti thotë, ok që kam glicemi të larta, por kam dhimbje këmbësh, këmbët i kam të ftohta, të gishtat i kam të mpira, ulje të ndjeshmërisë, dhe në këtë rast ne kemi neuropatinë e diabetit, pra shfaqja e diabetit është në faza shumë të vona. Kemi ndërlikimet në zemër, të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç thamë që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stadi përfundimtar pastaj është dializa. Pra shumë pacient diabetik, të cilët nuk kanë mbajtur një kontrol rigoros me dietën, me mjekimin, me aktivitetin fizik, pastaj

0: përfundoj në dializ. Dializa është shumë problem si për pacientin, si për...
1: Doktoresha, mund të na thoni disa masa që duhet të marrim ne për të qenë të shëndetshëm për sa i përket diabetit, por gjithashtu dhe persona të cilët kanë probleme për ta mbajtur nën kontroll situatën e tyre.
0: Tashi kush duhet të ketë kujdes? Diabeti, e kemi thënë në emisionin e parë që është një sëmundje trashëguese. Pra, trashëgohet çdo person i cili ka një histori familjare. Pra, ka një histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, personi i cili ka histori familjare për diabetin duhet të jetë nën kontroll të her pas hershëm.
1: Çdo
0: 6 muaj të paktën minimale duhet bëhet një ekzaminim. Ose personat obez, pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obez duhet të ketë frikën
1: një predispozicion
0: për diabetin. Personat të cilat kanë shëgullime të yndynave, ose të lipideve që themi ne, dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për të shëgullim të yndynave, mbrënda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka shëgullime të yndynave, për 10 vitet e ashme mund të bëhet diabetik. Personat të cilat vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet të kenë kujdes, sepse edhe këto mund të kenë probleme për diabetin.
1: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion tonë.
0: Faleminderit edhe juve.
1: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lërë në shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Rikonfirmimi Lumir Abdiqikut në kryet e LDK-s u përshëndet nga ushtruesit e tyre së presidentes Albulena Haxhiu. Njëkohësisht, si kryetare e kuvendit e Kosovës, ajo e komentoi si një zhvillim që mundson vazhdimin e takimeve ndërmjet partive për çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit.
2: Është lajmi mirë që tashmë kemi pas një mbledhje të LDK-s dje, por lajmi mirë në kuptim që tash mund të vazhdojnë takimet.
1: Haxhiu kërkoi angazhim maksimal dhe seriozitet nga të gjitha palët për të arritur një marrëveshje me konsensus për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së Republikës së Kosovës.
2: Të thirren dhe të mbahen dhe të ketë përpjekje maksimale seriozitet që të arrihet një marrëveshje me të cilën arrim pra të kemi një konsensus për zgjedhjen e presidentit apo presidentes së vendit.
1: Partia Demokratike e Kosovës rikonfirmon pozitën e saj opozitare. Pas takimit me ushtruesin e tyre së presidentes, Vlora Qitaku preashtoi mundësinë e bashkëqeverisjes me lëvizjen vetëvendosje.
3: Ne do të jemi në opozit, mirë po ashtu jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen në mënyrë që të fillojnë të adresojnë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. Kaq.
1: Duke folur për zgjedhjen e presidentit, ajo tha se kjo çështje nuk duhet parë si një vend pune, por si një proces që ndikon drejt për drejt në vazhdimsinë e qeverisjes.
3: Çështja e presidentit nuk është një vend pune. Zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit qeverisje 4 vjeçare. Për ne, po aq sa është i rëndësishëm presidenti, është raporti me SBA-t, është gazi amerikan, është sektori privat, liria e mediave, mbrojtja e demokracisë, pra ka shumë çështje rreth së cilave ne kemi dallime të thella, dhe zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit edhe një qeverisje 4-vjeçare.
1: Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri pas takimit me përfaqësues të partive të tjera dhe me kryetaren e kuvendit Albulena Haxhiu kërkoi konstituim të kuvendit, përndryshe sipas tij konfirmohet synimi për shkuarin në zgjedhjet të parakoshme parlamentare.
4: Data së orës është saktuar me 6 gusht, një ditë para përfundimit të afatit kohor që duhet ketë një seancë nga 30 dite. Çështja e dytë që e kam ngrit, si shqetësim, që kërkon interpretim, ka të bëj se kur do të konstituohet kuvendi dhe kur do të konstituohet institucion. Kuvendi Kosovës nuk duhet të bëj lojna dhe ta shty konstituimin e vetë më largë se me datën 7 gusht.
1: Përfaqësuesi e lëvizjes vetëvendosje Arbëriana Gafsi njoftoi se pas takimit me kryeparlamentaren Albulena Haxhiu ka përcaktuar hapat për konstituimin e kuvendit, ndërsa shprehu pritjen që shumë shpejt të vazhdojnë dhe bisedimet politike për formimin e institucioneve të reja.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Lirohet nga burgu ish ministri shëndetësisë Ilir Beqaj, do të vijojë të mbetet masën e sigurisë arrest në shtëpi. Vendimi u mor nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pas shqyrtimit të kërkesës së Beqajt për shuarjen në masës arrest me burg. Argumenti përdorur është te kalimi i afateve të paraburgimit. Avokati i Beqajt, Ermal Lyzeiraj, tha se kërkesa ishte për shuarjen e afateve të paraburgimit, meqense gjykata në datën 27 korrik mori vendimin për kthimin mbrapsht të akteve të dosjes së prokurorisë dhe kjo i bashkon afatet e seancës paraprake tek afatet e hetimit paraprak.
5: Për këtë arsye, shuan automatikisht për shkak se ka kaluar një periudhë goxhaje gjatë afatet e paraburgimit. Vendimin e sotëm ne nuk do ta apelojmë, po edhe prokuria nuk do ta apelojë dhe prokuria ishte dakord për arrest në shtëpi.
1: Ushtria shqiptare është pajisur me 40 mjete të reja para taktike të prodhuara në Shqipëri. Prodhimi është nga T-MAC Defense, ku është pronar dhe shteti shqiptar. Në ceremoninë e dorëzimit, kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë si një hap të rëndësishëm për industrinë ushtarake shqiptare, duke thënë se vendi po hyn në një fazë të re të prodhimit të pajisjeve të mbrojtjes.
6: Këto mjete janë mjetet prodhuara këtu në vend. Janë 40 mjete të prodhuara në bashkëpunim me kolos të industrisë së automotivit, të cilët i kanë besuar T-MAC-ut dhe të cilët kanë nënshkruar marrëveshje me T-MAC-un dhe prej cilëve T-MAC-u merr pjesë të caktuara dhe pastaj këtu bën të gjithë prodhimin e mjeteve. Janë mjete të cilat i vijnë në dispozicion ushtrisë shqiptare.
1: Kryeministri njoftoi gjithashtu se aktualisht po prodhohen dhe 14 automjete të reja zjarfikse.
6: 14 zjarfikse të reja po prodhohen sot që flasim nga T-MAC. 14 zjarfikse ne nuk i kemi bërë dot bashk në 14 vjetë në të njëjtën kohë. Atëherë kur e morëm Shqipërinë pa zjarr fikse, ndërkohë që sot kemi një flotë zjarr fiksesh jo të vogël, por krejt të pamjaftueshme.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, miru dhe në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thënë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kanga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteranë në muzikën e krishterë bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Sot me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhënë, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste njëhet kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

0: Yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ndërsa na lemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold on for the sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Odeth në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirë njohur të publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kënga New York Constant të gjuat në këtë moment. And there's a dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javës fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë të përcjellin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi i Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbërritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vjerë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Të ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëdgjofshim.

0: Toj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Dhe mi për shëndetje, shkrenësi për mua t'ju ftoj sot në serinë e programeve përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Programi përmes Biblës çdo ditë sjell tek ju varg pas vargu kuptim mbi Biblën, duke ndihmuar të njihni Perëndin dhe të krijoni një marrëdhënie me të. Por jo vetëm kaq. Ky libër i famshëm, Bibla, na mëson të përballojmë me sukses vështirësi të ndryshme në jetën tonë përditshme. Dhe këtë dëshmojnë edhe shumë nga dëgjuesit tanë, që na tregojnë se si ky program e ka prekur dhe ka ndryshuar jetën e tyre. Një dëgjues nga India që dëgjon programin në gjuhën Gujarati, një nga 22 gjuhë zyrtare që fliten në këtë vend, na ka shkruar. Vi nga një familje krishterë dhe jam pjesë e një kishe. Punoj në një kompani ndërtimi dhe para disa kohësh një koleg më dërgoi një video në YouTube nga programi përmes Biblës. Ai më inkurajoi që ta ndjek këtë program dhe kështu fillova ta ndjek rregullisht edhe në radio. Më pëlqen shumë sepse mësimet shpjegohen në mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme. Përmes tij po ndjek një studim varg pas vargu dhe po mësoj shumë nga jeta e Davidit, sidomos për kuptimin e vërtet të pendimit. Themeli im shpirtëror është forcuar dhe shikoj këtë si një mundësi të mrekullueshme për të rritur në fjalën e Perëndisë. Jam shumë mirënjohës për këtë program dhe dua ta ndaj edhe me të tjerët. Ju lutem, lutuni për mua. E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga India. Nëse edhe ju keni një histori për të na treguar se si programi përmes Biblës e ka ndikuar jetën tuaj, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Mezipresim të dëgjojmë historinë e secilit prej jush dhe të gëzojmë së bashku me ju për veprën e Perëndisë në jetën tuaj. Edhe sot Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të Veprave të Apostujve. Ju uroj të gjithëve zgjim të këndshëm në programin ton.
2: Herën e kaluar ne u njohëm me Kornelin, një centurion romak, i cili kishte shumë cilësi të mira, por që ende nuk e njihte ungjillin e Perëndisë. Ndërsa ishte duke u lutur, një engjëll ju shfaq në vegim. Ndërsa sot do të shohim vegimin që shikon Pietri. Tek Veprat kapitulli 10 vargu 9 lexojmë. Të nesërmen, ndërsa po udhtonin dhe po i afroheshin qytetit, Pietri u ngjit në tarac rreth orës së 6 për të lutur. Përgatitja nga Zoti e Simon Pietrit ishte më se nevojshme. E shihni pra, Simon Pietri nuk ishte në shkallën e lartë ku ishte pali. Edhe pse nuk ishte të kaluarën apo trajnimet e palit, Perëndia e përdori atë ndryshe. Unë besoj se është një gabim i tmerrshëm të mendojmë se çdo person duhet futur në të njëjtin kallëp në mënyrë që Perëndia ta përdor atë. Lexojmë më poshtë, vargu 10 deri në 12. E mori Uria dhe donte ta hante. Dhe ndërsa ata të shtëpisë po i përgatitin ushimin, u rrëmbyen në ekstaz. Dhe pa qiellin e hapur dhe një sen që i përngjante një çarçafi të madh që po zbriste drejt tij. Ishte lidhur në të katër cepat dhe kishte zbritur në tokë. Dhe brenda tij ishin të gjitha llojet e katërkëmbshave, bisha, zvaranik të tokës dhe shpend qielli. Vini re se aty ndodheshin bisha, të gjitha llojet e zogjve dhe të gjitha llojet e insekteve. Dhe një zë i tha: "Pietër, çohu, thirr dhe ha." Por Pietri u përgjigj: "Kurse si, o Zot, sepse unë nuk kam ngrën kur asgjë të papastër ose të ndotur." Veprat kapitulli 10 vargje 13 dhe 14. Ndërkohë që Pietri po pyeste se çfarë do të thoshte kjo, ai dëgjon një zë që i flet. A nuk është interesant fakti që ai e quan atë Zot, por nuk i bindet asaj që Zoti i thotë të bëj? Por keni kujdes, mos e humbisni këtë pikë. Nëse do të marrim një njerëz që jeton në epokën e hirit, për të nuk do të ketë ndryshim nëse ha apo jo mish. Gjithsesi, Pietri vepronte sipas sistemit të Mojsiut dhe nuk hante asgjë që ishte e papastër. Ai është i ndershëm dhe i sinqert për këtë. Dikush mund të thotë që ai duhet të jetë tolerant dhe të hajë çfarë do lloj gjëje. Por këtu shohim që Zoti po i mëson që ai nuk është më nën sistemin e Mojsiut dhe është i lirë të hajë çfarë do lloj gjëje. Në ditët e sotme ekziston një problem i madh me disa njerëz që vendosin të mos hanë mish dhe përpiqen që t'i vendosin edhe njerëzit e tjerë në të njëjtin sistem. Por, miqtë e mi, nën hir, ju mund të hani ose të mos hani mish. Kjo ju takon juve. Ngrënia e disa ushqimeve të caktuara mund t'ju shkaktojë mostretje, por sigurisht që nuk ka për të ndryshuar marrëdhënien tuaj me Perëndin. Vargu 15. Dhe zëri i tha për të dytën herë: "Gjërat që Perëndia i ka pastruar, ti mos i bëj të papastra." Atë pra që Perëndia e ka bërë të pastër, mos e quaj të papastër. Ju mund të hani çfarëdo lloj gjëje sepse Perëndia ka thënë kështu. Vargu 16. Kjo ndodhi 3 herë. Pastaj ai send u ngrit sërish në qell. Pietri u habit me gjithë këtë që po ndodhte. Dhe ndërsa Pietri po mendohej me mëdyshje çka kuptim mund të kishte vegjimi që kishte parë, ja që njerëzit të dërguar nga Korneli mbasi pyetën për shtëpinë e Simonit, u paraqitën te dera. Dhe thirrën e pyetën nëse Simoni i mbiquajtur Pietër ndodhej aty. Ndërsa Pietri po mendohej lidhur me vegjimin, fryma i tha: "Ja, po të kërkojnë 3 burra. Çohu pra, zbritë shko me ta pas një ngurim, sepse un jam ai që t'i kam dërguar." Atëherë Pietri zbriti te njerëzit që ishin dërguar nga Korneli dhe u tha atyre: "Ja, un jam ai që kërkoni. Cila është arsyeja për të cilën jeni këtu?" Dhe ata i than: "Centurioni Kornel, njeri drejt dhe që e druan Perëndin, për të cilin gjithë kombi judejve dëshmon, është lajmëruar në mënyrë hyjnore nga një engjëll i shenjtë të të thërras ty në shtëpinë e tij për të dëgjuar fjalët që ke për t'i thënë." Veprat kapitulli 10, vargjet 17 deri në 22. Kështu, Simon Pietri duhet të shkojë në Cezare. Delegacioni i vogël nga Korneli i shpjegon atij se ka një ftesë për të ardhur me ta në shtëpinë e Kornelit. Atëherë Pietri i ftoi të hynë dhe i përbujti. Pastaj të nesërmen shkoi me ta, dhe disa nga vëllezërit e Jopës e shoqëruan. Një ditë më pas hynë në Cezare, por Korneli po i priste dhe kishte mbledhur farefisin e tij dhe miqtë e tij të ngushtë. Kur hyri Pietri, Korneli i doli përpara, i ra ndër këmbë dhe e adhuroi. Veprat kapitulli 10 vargjet 23 deri në 25. Ne mund të shohim se Korneli kishte një ndikim shumë të madh tek familja dhe tek miqtë e tij. Ai kishte mbledhur ata së bashku për këtë rast. Po kështu, mund të shohim se Korneli është ende pagan. Kur udhëzua nga engjëlli për të dërguar njerëz për Simon Pietrin, ai mendoi se ky njeri do të ishte shumë i rëndësishëm. Kështu që bie në gjunj dhe adhuron Pietrin. Vargu 26. Por Pietri e ngriti duke thënë: "Çohu, edhe un jam një njeri." Pietri pra e ngriti nga këmbët e tij dhe i tha: "Çohu, se edhe un një njeri jam." Më pëlqen mënyra se si e bëri ai këtë. Dhe duke biseduar me të, hyri dhe gjeti mbledhur shumë njerëz. Dhe ai u tha atyre: "Ju e dini se nuk është e ligjshme që një jude të shoqërohet me një të huaj ose të hyjë në shtëpinë e tij. Por Perëndia më dëftoi që të mos e quaj asnjëri të papastër atë ndotur." Veprat kapitulli 10 vargjet 27 dhe 28. Pietri pra hyri në shtëpi. Çfarë hap i rëndësishëm? Ishte hera e parë që Pietri po hynte në një shtëpi pagane. Ai është ende disi hutuar nga urdhërimi i Zotit për të shkuar atje. Ai thyen ligjin e parë të predikimit moral kur e fillon mesazhin e tij me një shfaqsim. Ajo që ai po thotë nuk është shumë miqësore, në fakt është një fyerje. Në të vërtetë ai po thotë: "Nëse doni ta dini me të vërtetë se si ndihem, ja ku po ua them se unë nuk doja të vija fare këtu. Kur më parë nuk kam qenë në një shtëpi pagane. Kur më parë nuk kam shkelur në një vend të papastër." Por ai vazhdon duke shtuar: "Por edhe pse nuk kam qenë më parë në një shtëpi të papastër, Perëndia më ka thënë të mos quaj asnjë njeri të papastër. Ne të gjithë jemi mëkatarë dhe të gjithë mund të shpëtohemi." Si do të ndiheshit ju nëse do të ishit një grua shtëpiake, dhe nëse fjala e parë që do t'ju thoshte një vizitor do të ishte: "Un po vi në shtëpinë tënde që është e papastër." Sigurisht që ju nuk do t'i përgjigjeshit ngrohtë, apo jo? Por cili ishte thelbi i asaj që tha Pietri? Perëndia i kishte treguar atij se nuk kishte të pastër dhe të papastër. Ai vazhdon mesazhin e tij. Le të shohim më poshtë. Vargu 29. Prandaj sapo më ftua të vi, erdha pa kundërshtuar. "Tani po ju pyes, për çfarë syje më keni dërguar ftesë?" "Kjo më habit, të them të drejtën. Pse duhet ta bënte këtë pyetje Simon Pietri? Përse nuk fillon ai të flasë më njëherë për Zotin Jezu Krisht? Fryma e shenjtë ka kontroll këtu." Dhe ai po e mban Pietrin që të mos rrëshkas. Ky duhet të jetë një mësim shumë i rëndësishëm për të gjithë ne. Ndonjëherë ne jemi shumë të shpejtë dhe pa takt në dëshminë tonë, për shkak se na duket e vështirë të dëshmojmë. Kur e bëjmë këtë jemi shumë amator. E bëjmë atë më njëherë dhe në një mënyrë që mund t'i ofendojë njerëzit që na rrethojnë. Ne kemi nevojë që të udhëhiqemi nga fryma e Zotit. Personalisht, unë besoj se ungjillizimi më i mirë në ditët e sotme është ungjillizimi me lutje. E kam fjalën që ne duhet fillojmë duke u lutur për një person. Pastaj do të vijë një ditë kur do të na duhet të fusim këmbët në lutje. Kërkojeni Perëndis t'ju drejtoj. E di që ai do t'ju drejtoj me siguri. Nëse jeni lutur për një të dashurin tuaj, për një mik apo për një të huaj, mos shkoni tek ai vetëm me forcën tuaj dhe në fuqinë e mishit. Nëse e bëni, atëherë do të dështoni. Por lejojeni Zotin që t'ju drejtoj. Më lejoni të ndaj me ju një nga përvojat e mia të para të dëshmimit. Kur isha student, isha shumë i zellshëm për të dëshmuar për Zotin. Mirë po isha i turpshëm dhe doja të isha i sigurt nëse kisha drejtimin e frymës së shenjtë. Njëherë po udhëtoja bashkë me një të panjohur dhe gjatë gjithë kohës mendoja se si mund të dëshmoja atij për Zotin. Ndërkohë që po udhëtonim, ne folëm për gjithçka. Me frymën time un po lutesha: "O Zot, un dua ti dëshmoj këtë njeriu, por ti du ta hapësh një derë për mua. Nuk dua të jem un ai që të hap këtë temë, sepse nëse veproj kështu, ai do të mendoj që po udhëton me një nga ata fetarët e Krisur. Nëse e hap un derën, ai me siguri do të hap derën e makinës dhe do të më thotë të dal jashtë." Kështu, udhëtuam edhe disa kilometra të tjera duke folur për gjëra të ndryshme. Më në fund, ai më pyeti nëse do të kishte mundësi që ta ngjisja un makinën, sepse ai ishte i lodhur. Po, sigurisht që do të doja ta ngjisja me shumë qejf atë makinë të re dhe të bukur. Ndërsa un i jepja makinës, ai u ul dhe po çlodhej. Ndodheshim rreth 100 kilometra larg vendit të mbrritjes dhe pothuajse i kishin mbaruar të gjitha bisedat. Pas një heshtjeje të shkurtër, un po lutesha ende: "O Zot, ne po i afrohemi qytetit dhe un nuk kam parë akoma një derë të hapur për mua. Kam frikë të hap atë derë se mos ai më nxjerr jashtë makine. Hape atë derë për mua, nëse do që un të dëshmoj." Udhëtuam edhe për 10 minuta kur ai më tha: "E di, un edhe gruaja ime shkuam dje në kish." Ai më vështroi dhe qeshi. Edhe un qesha. Pastaj më tha: "Nuk shkoj shpesh në kish, por predikuesi tha diçka mjaft qesharake. Jezusi do të kthehet sërish në këtë tokë. Çfarë mendon ti për këtë?" Kështu un fillova t'i tregoj atij për ardhjën e parë të Krishtit. Më në fund thash: "Ardhja e dytë e Krishtit nuk do të thotë asgjë për ty tani. Ti duhet të vish te Krishti dhe të pranosh atë që ai bëri për ty kur erdhi herën e parë, nëse je interesuar për ardhjën e tij të dytë." Zemra e tij u hap dhe më çoi deri në fjetorin e kolegjit. Parkoi dhe më tha: "Do të doja të takoheshim përsëri." Disi padashje më doli nga goja: "A nuk do ti ta pranosh Krishtin si shpëtimtarin tënd?" Dhe ai më tha: "Sigurisht që po." Atëherë unë i thash që mund ta bënte këtë pikërisht aty ku ndodheshim, në makinë. Kështu, përulëm kokat në lutje dhe drejtova në lutjen e shpëtimit. Të jemi sinqert me ju, unë nuk do ta kisha hapur kurrë gojën nëse Zoti nuk do ta kishte shtyr atë të hapte bisedën. Ne pra kemi nevojë të drejtohemi nga fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë e kishte përgatitur zemrën e tij, dhe biseda rolli natyrshëm dhe ishte mjaft e sinqert. Më pas e takova së bashku me gruan e ti në një takim kishe. A i ishte ullur atje dhe buzqeshte. Pas takimit, eftova të vinte në kishën time. Më tha se tashmë ata të dy shkonin në një kishë të mirë në pjesën tjetër të qytetit. A i dhe gruaja ti ishin bërë të krishterë aktiv. Që përvoje e mrekullueshme. Ne duhet jemi shumë të kujdesshëm në dëshmin tonë, duke kërkuar të drejtohemi nga fryma e Zotit. Tani, Simon Pietri, pa hyrë mirë akoma, fillon me leksionet e ti. Në fillim, a i do të zbuloj se çfarë po ndodhë. Përse më keni thirur? Përse i dërguat këta njerëz për mua? Dhe Korneli u përgjigj: "Para 4 ditësh, kisha agjëruar deri në këtë orë dhe në orën e 9 po lutesha në shtëpinë time kur ja një njeri me rroba të shëndritshme që ndroi para meje dhe tha: Kornel, lutja jote t'u plotësua dhe lëmoshat e tua u kujtuan para Perëndis. Dërgo pra ndonjë njeri në Jope dhe thirre Simonin, të mbiquajtur Pjetër. Ai ndodhet në shtëpinë e Simonit, regjës lëkurësh, pranë detit. Dhe kur të vi, ai do të të flasë. Kështu dërgova me njëherë të thrasin dhe ti bëre mirë që erdhe. Tani ne këtu jemi të gjithë në praninë të Perëndis për të dëgjuar gjithçka që Perëndia të ka urdhëruar." Veprat kapitulli 10 vargje 30 deri në 33. Pra Korneli po i thotë: "Në të vërtetë nuk e di pse dërgova njerëz për ty. Perëndia më tha të dërgoja njerëz për të marrë Simon Pietrin. Ti duhet kesh patjetër ndonjë mesazh për mua." Atëherë Pietri hapi gojën dhe tha: "Në të vërtetë un po e marr vesh se Perëndia nuk tregohet i anshëm. Por në çfarëdo kombi, ai që ka frikë prej tij dhe që vepron drejtësisht është i pranuar nga ai. Sipas fjalës që ai u ka dhënë bijve të Izraelit duke u shpallur paqen me anë të Jezu Krishtit, që është Zoti i të gjithëve. Ju e dini se çka ndodhur në mbar Juden, duke filluar nga Galilea, pas pagëzimit që predikoi Gjoni." Veprat e Apostujve kapitulli 10 vargje 34 deri në 37. Me sa duket, Korneli dhe ata që ishin mbledhur me të kishin dëgjuar për faktet bazë të Jezusit nga Nazareti dhe për shërbesën e Gjon Pagëzorit. se si Perëndia vajosi me frymën e shenjtë dhe me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia i ishte me të. Dhe ne jemi dëshmitar për të gjithë ato që ai bëri në vendin e Judes dhe në Jeruzalem, dhe se si ata e vran duke varur në një dru. Por Perëndia e ringjalli të tretën ditë dhe e bëri që ai të dëftohet. Veprat kapitulli 10, vargje 38 deri në 40. Tani vini re se çfarë bëri Simon Pietri. Ai prezanton fakte në lidhje me Jezu Krishtin, duke thënë se janë disa ngjarje që ata tashmë i dinë. Ai e thot mjaft qartë që ky Jezus u kryqëzua në një dru dhe ditën e tretë u ringjall. Perëndia pra e ringjalli dhe ua tregoi atë të gjithëve. Ky është ungjilli. Krishtlindjen e kaluar mora shumë kartolina mbi të cilat ishte printuar mesazhi mirënjohur, një jetë e vetmuar. Është shumë e bukur, nuk ka dyshim për këtë. Por këtu lihet jashtë diçka. Fakti më i rëndësishëm nuk është i regjistruar. Regjistrohet që Jezusi vdiq, përmendet madje edhe se u varros, mirë po lihet komplet jashtë ringjallja e tij. Miqtë mi, në librin e veprave nuk ekziston asnjë predikim e regjistruar që nuk përmend ringjalljen e Jezu Krishtit. Kjo është zemra e ungjillit. Për aq kohë sa nuk predikohet ringjallja e tij, atëherë ungjilli nuk është predikuar. Jezu Krishti vdiq, u varros dhe u ngrit sërish nga të vdekurit. Këto janë fakte historike. Marrëdhënia juaj me shpëtimtarin e ringjallur përcakton të ardhmen tuaj të përjetshme. Ai vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve dhe u ringjall për shfaqsimin ton. Shihni Romakëve kapitulli 4 vargu 25. Më pas Pietri vazhdon. Jo mbar popullit, por dëshmitarve të paracaktuar nga Perëndia, neve që hëngrëm dhe pimë me të mbasi ai u ngjall së vdekurit. Tani, ai na urdhëroi të predikojmë popullit dhe të dëshmojmë se ai është ai që Perëndia e ka caktuar si gjykatës, të të gjallëve dhe të të vdekurve. Për të bëjnë dëshmi të gjithë profetët që kushdo që beson në të, merr faljen e mëkateve me anë të emrit të tij. Veprat kapitulli 10, vargje 41 deri në 43. Me siguri e mbani mend që më parë përmenda dobësitë e Pietrit dhe gabimet e tij. Faktikisht, unë gëzohem me faktin që Pietri ishte po aq njerëzor sa edhe unë. Gjëja e rëndësishme është se Pietri predikoi ungjillin. Ja, ky është ungjilli. Jezu Krishti vdiq. Më pas u ringjall dhe çdo besimtar që beson në të, do të marr faljen e mëkateve. Nëse ne nuk ua themi njerëzve këtë mesazh, atëherë nuk po u japim atyre me të vërtetë ungjillin. Ndërsa Pietri ende po i thoshte këto fjalë, fryma e shenjtë zbriti mbi të gjithë ata që po e dëgjonin fjalën. Dhe të gjithë besimtarët që ishin të rreth prerë, të cilët kishin ardhur me Pietrin, u mrekulluan që dhurata e frymës së shenjtë u shpërnda edhe mbi jo hebrejt, sepse i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndin. Atëherë Pietri filloi të thotë: "A mund ta ndaloj dikush ujin që të mos pagëzohen këta që kanë marrë frymën e shenjtë pikërisht si ne?" Kështu ai urdhëroi që ata të pagëzoheshin në emër të Zotit Jezus. Ata pastaj ju lutën të qëndronte disa ditë me ta. Veprat kapitulli 10, vargje 44 deri në 48. Kjo ngjarje është quajtur rrëshaja e paganëve. Pietri u habit që edhe paganët duhet të merrnin frymën e shenjtë. Derdhja e frymës u bë dukshme me anë të folurës në gjuhë të tjera. Gjuhët ishin një shenjë për Pietrin dhe për ata që ishin me të se Zoti do t'i shpëtonte paganët dhe do t'u jepte atyre shpirtin e tij. Më vonë Pietri e lidh këtë ngjarje si evidencë që paganët kishin besuar në Zotin Jezu Krisht, që u kishte dhënë pendesën për t'u dhënë jetën e përjetshme edhe paganëve. Shihni Veprat kapitulli 11, vargjet 17 dhe 18. Tek Veprat kapitulli 15, vargjet 7 deri në 11, Pietri i referohet sërish kësaj ngjarjeje, duke deklaruar dëshminë se fryma e shenjtë i u dha edhe paganëve dhe ata u shpëtuan nëpërmjet hirit të Zotit Jezu Krisht, njësoj si judenjt. Për ne sot është shumë e vështirë të kuptojmë barrierën e madhe që ekzistonte midis paganëve dhe judenjve. Judenjtë e asaj kohe thjesht nuk besonin se paganët do të shpëtoheshin, edhe pse Zoti Jezus u kishte thënë që duhet të ndodhte kështu. Paganët e shtëpisë së Kornelit u pagëzuan me ujë. Tani, më lejoni të tërheq sërish vëmendjen tek fakti që libri i Veprave të Apostujve regjistron tre konvertime përfaqësuese. Eunuku Etiopas ishte biri i Kamit. Sauli nga Tarsi ishte biri i Semit. Korneli ishte biri i Jafetit. Në secilin rast, fryma e shenjtë lëvizi duke përdorur një njeri të Perëndis dhe fjalën e Perëndis.
3: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme.
1: Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Çfarë ditë emocionuese që na pret sot. Vëllezërit e Jozefit po shkonin në Egjipt për herë të dytë që të blinin gruar. Dhe nuk e kishin fare idenë se vllai i tyre, që 20 vite më parë kishin shitur si skllav nga Azilia, tani ishte personi i dytë më i fuqishëm i këtij vendi. Kur pasi po vinin vëllezërit, Jozefi urdhëroi shërbëtorët që të përgatisin një fest. Çuditërisht çdo gjë ishte shtruar tamam si në shtëpinë e tyre. Vëllezërit u habitën, por nuk than asnjë fjalë. Më njëherë pas festës, u nisën për në shtëpi me fasat e mbushur plot me gruar. Nuk ishin shkuar shumë larg kur dëgjuan një zë.
1: Daloni! Mos lëvizni. Keni vjedhur kupën e argjend të mjeshtrit ton.
2: Jo, s'keni vjedhur asgjë. Kontrollo vetë po deshe.
0: Shërbëtori kontrolloi çdo thes. Dhe thesi i fundit që hapi ishte ai i Benjaminit.
1: Ja hajduti, ju shkoni, ndërsa ti do të qëndrosh si skllav me ne.
0: Të gjithë vëllezërit i sollon përpara Jozef

0: Bimbja.
1: Të gjithë vlezrit u mblodhën së bashku. Josefi nuk mundi më dhe u tregoi se kush ishte.
2: A nuk po më njihni? Jam Josefi, vëllai juaj.
1: Vlezrit u utuan fare. Josefi nuk duroi më. Qau nga gëzimi dhe i përqafoi me mall.
2: Zoti më dërgoi në Egjipt që të qëndroni gjallë. Shkoni dhe merrni baban dhe familjet tuaja. 5 vjet zibuke do të vinë akoma, por unë do të kujdesem për ju.
1: Dhe u dha shumë dhurata që t'i çonin në shtëpi. Babai i tyre u gëzua shumë kur dëgjoi se Josefi ishte akoma gjallë. Dhe menjëherë morën gjërat e tyre dhe u shpërngulën në pjesën më të mirë të Egjiptit. Ata që u shpërngulën ishin 70 vet. Çfarë gëzimi. Më në fund, pas 20 vitesh, Josefi pa përsëri baban e tij. Zoti e ktheu gjithçka për mirë dhe vlezrit u penduan për të keqen që i kishin bërë vëllait të tyre.
0: Josef, na fal për atë që të bëm. Na vjen shumë keq.
2: Ju kam falur. Ju deshët të më bëni keq, por Zoti e përdori për mirë.
1: Zoti më ishte mirë, ktheu gjithçka për mirë në jetën e Josefit. Çdo gjë që i ndodhi ishte pjesë e planit të Perëndis për të mbajtur me buk popullin e tij.
3: Super fëmi, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@

0: raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Letomo slodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos slodhemi, do të korim në kohën e vetë.

0: ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Rikonfirmimi i Lumir Abdiqikut në kryet e LDK-s u përshëndet nga ushtruesit e tyre se presidentes Albulena Haxhiu. Njëkohësisht, si kryetare e kuvendit e Kosovës, ajo e komentoi si një zhvillim që mundson vazhdimin e takimeve ndërmjet partive për çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit.
2: Është lajmi mirë që tashmë kemi pas një mbledhje të LDK-s dje, por lajmi mirë në kuptim që tash mund të vazhdojnë takimet.
1: Haxhiu kërkoi angazhim maksimal dhe seriozitet nga të gjitha palët për të arritur një marrëveshje me konsensus për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së Republikës së Kosovës.
2: Të thirren dhe të mbahen dhe të ketë përpjekje maksimale seriozitet që të arrihet një marrëveshje me të cilën arrim pra të kemi një konsensus për zgjedhjen e presidentit apo presidentes së vendit.
1: Partia Demokratike e Kosovës rikonfirmon pozitën e saj opozitare. Pas takimit me ushtruesin e tyre së presidentes, Vlora Çitako preashtoi mundësinë e bashkëqeverisjes me lëvizjen vetëvendosje.
3: Ne do të jemi në opozit, mirë po ashtu jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen në mënyrë që të fillojmë të adresojmë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. Kaq.
1: Duke folur për zgjedhjen e presidentit, ajo tha se kjo çështje nuk duhet parë si një vend pune, por si një proces që ndikon drejt për drejt në vazhdimsinë e qeverisjes.
3: Çështja e presidentit nuk është një vend pune. Zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit qeverisje 4 vjeçare. Por ne po aq është i rëndësishëm presidenti, është raporti me SBA-t, është gazi amerikan, është sektori privat, liria e mediave, mbrojtja e demokracisë, pra ka shumë çështje rreth së cilave ne kemi dallime të thella, dhe zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit edhe një qeverisje 4 vjeçare.
1: Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri pas takimit me përfaqësues të partive të tjera dhe me kryetaren e kuvendit Albulena Haxhiu kërkoi konstituim të kuvendit, përndryshe sipas tij konfirmohet synimi për shkuarin në zgjedhjet të parakoshme parlamentare.
4: Data seancës është caktuar me 6 gusht, një ditë para përfundimit të afatit kohor që duhet ketë një seancë në ana 30 ditë. Çështja e dytë që e kam ngrit, si shqetësim që kërkon interpretim, ka të bëjë se kur do të konstituohet kuvendi, dhe kur do të konstituohet institucione. Kuvendi Kosovës nuk duhet të bëjë lojna dhe të ashty konstituimin e vetë më largë se me datën 7 gusht.
1: Përfaqësuesi e lëvizjesve vendosje Arbëriana Gafsi njoftoi se pas takimit me kryeparlamentaren Albulena Haxhiu ka përcaktuar hapat për konstituimin e kuvendit, ndërsa shprehu pritjen që shumë shpejt të vazhdojnë të bisedimet politike për formimin e institucioneve të reja.
5: Nuk ka marrëveshje në parim, ka pas një takim të parë, i cili siç është bërë me dije dhe për publikun edhe nga ana e kryeministrit Kurti edhe nga ana e Zotit Abdiqiku, ka qenë në një frymë konstruktive që ka qenë shpresdhënëse për diskutim tutje, deri më tani nuk ka asnjë dakordim për pozita të caktuara, por unë besoj që më rëndësishme është vullneti për t'i ofruar vendit institucione dhe nëse ky vullnet politik ekziston natyrisht do të gjendet edhe shqipe.
1: Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdiqiku ka arritur të rezistojë procesit kuvendit të jashtëzakonshëm duke u rikonfirmuar në kryet të partisë. Abdiqiku i ka mbijetuar votimit ku 169 delegat ishin kundër shkarkimit dhe 152 proti. Gjatë fjalimit para delegatëve Abdiqiku ka theksuar se çdo vendim i marr gjatë mandatit të tij ka qenë interes të partisë. Ai theksoi mes të tjerër se rrugtimi i tij në kryet të partisë nuk është bërë vetëm por bashkë me strukturat dhe anëtarësinë e partisë. Abdiqiku ka udhëhequr LDK-n që nga viti 2021. Pas rikonfirmimit në kryet e LDK-s, kryetari Lumir Abdiqiku ka bërë të ditur se kjo forcë politike do të rikthehet diskutimeve me lëvizjen vetëvendosje për formimin e institucioneve të reja, pasi kuvendi i jashtëzakonshëm i partisë rikonfirmoi në kryet e drejtimit. Në konferencën për mediat pas përfundimit të kuvendit, Abdiqiku tha se deri më tani është zhvilluar vetëm një takim me përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje dhe më hoi se në këtë takim janë diskutuar ndarjet e posteve qeveritare. Sipas tij, LDK nuk do të pranojë një marrëveshje që do të jepte një partie kontrollin mbi të gjitha institucionet shtetërore të shtetit.
6: Populli i Kosovës do të jetë sigurt, ne do të kemi LDK-s mund të pranojë asnjë marrëveshje në cilën ne nuk sigurojmë demokraci funksionale në Republikën e Kosovës, ku pozitat kryesore shtetërore nuk i takojnë një parti të vetme. Për çështje të tjera, edhe nuk kemi folur, lejoni që tani nga nesër të futet përpiqemi të vazhdojmë diskutimet aty ku kanë mbetur. Prej këti momenti, unë e heqjat që është në kazullimit të diskutimeve dhe në beka është të hafër diskutimit të utje profesionale.
1: Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri përshëndet mbarvajtjen e kongresit të jashtëzakonshëm të partisë. Pas punimeve të kuvendit të partisë ka theksuar se tashmë është mbyllur një kapitull i rëndësishëm për LDK-n. Ndërkaq që pyetur rreth bashkëqeverisjes së mundshme me lëvizjen vetëvendosje, Aziri ka thënë se bëhet fjalë për një bashkëpunim i mbështetur në tri parime.
7: Parimi i parë që duhet kemi marrëveshje për të gjitha ose për asgjë, kjo është më rëndësishme. Ma pika dytë, kriteri dytë, jo ma pak rëndësishme është agenda shëtënore, politika sektoriale, programet qeverise, interesi republikës, do të më përballu, sepse Kosova ka agenda rënë, tashë dy vite gjysmë nuk është punu në këtë vend, nuk është përballu asni proces, asni situatë, dhe treta e ma pak rëndësishme i bie, ma ndej, konform këtyre dytë parave është ndarja përgjithësive. Aty ku se cilje e merë rolin, e merë edhe përgjithësin, dhe kjo duhet më bane një marveshje e bashkëpunime. E kundër ta, LDK-ja shkon edhe shkakton procese, nuk ka opcion tjetër. Ne do të shkaktojmë ande procese në cilën shtyjmë agendën e Republikës.
1: Pas përfundimit të kuvendit të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku Lumir Avdixhiku nuk u shkarkua nga pozita kryetarit partisë, ka reaguar deputeti zgjedhur i LDK-s Armen Zemaj. Sipas tij, procesi ishte demokratik dhe i organizuar mirë nga aspekti procedural.
8: Tash rezultati është ai që është, 170 delegat votuan kundër shkarkimit të zotit Lumir Avdixhikut, 5 abstenuan edhe 152 votuan për shkarkimin e zotit Lumir Avdixhiku. Ky është një rezultat me votë mëshëft, gjithçka ishte në aspektin procedural ishte mirë organizuar. Ky është vullneti i delegatëve pjesëmarrës i Lidhjes Demokratike të Kosovës. U miratun edhe një deklaratë politike për neve pa nevojshme, sepse është statutare obligimet antarëve të LDK-s karshi i partisë, edhe zgjerimi i këshillit të përgjithshëm, ndoshta për nevojat e kryetarit, po sidoqoftë që të jetë, ky është rezultati. E mira është që gjithçka ishte demokratike dhe partia doli e bashkuar siç po na shihni.
1: Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmet Bajrami, pranoi se ishte ndër mbështetëset e ndryshimit në parti, por që i bindej rezultatit të kongresit. Përmes një postimi, Bajrami ka shkruar se ishte në mesin 152 delegatëve që besuan se partisë i nevojitet ndryshimi, por sipas saj, 170 delegatë të tjerë kishin një qendrim ndryshe. Në shtëpinë e demokracisë gjithmonë fiton demokracia. Urime LDK, shkruan Hykmet Bajrami.
0: Rajoni.
1: Lirohet nga burgu ish ministri shëndetësisë Ilir Beqaj, do të vijojë të mbetet masën e sigurisë arrest në shtëpi. Vendimi morë nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pas shqyrtimit të kërkesës së Beqajt për shuarjen e masës arrest me burg. Argumenti përdorur është tejkalimi i afateve të paraburgimit. Avokati i Beqajt, Ermal Lyzeiraj, tha se kërkesa ishte për shuarjen e afateve të paraburgimit, meqense gjykata në datën 27 korrik mori vendimin për kthimin mbrapsht të akteve të dosjes së prokurorisë dhe kjo i bashkon afatet e seancës paraprake tek afatet e hetimit paraprak.
9: Për këtë arsye shuan automatikisht për shkak se ka kaluar një periudhë goxhaje gjatë afatet e paraburgimit. Mendimin e sotëm ne nuk do të apelojmë, po edhe prokuria nuk do të apelojë dhe prokuria ishte dakord për arrest në shtëpi.
1: Ushtria shqiptare është pajisur me 40 mjete të reja para taktike të prodhuara në Shqipëri. Prodhimi është nga T-MAC Defense, ku është pronar dhe shteti shqiptar. Në ceremoninë e dorëzimit, kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë si një hap të rëndësishëm për industrinë ushtarake shqiptare, duke thënë se vendi po hyn në një fazë të re të prodhimit të pajisjeve të mbrojtjes.
10: Këto mjete janë mjete të prodhuara këtu në vend. Janë 40 mjete të prodhuara në bashkëpunim me kolos të industrisë së automotivit, të cilët i kanë besuar T-MAC-un dhe të cilët kanë nënshkruar marrëveshje me T-MAC-un dhe për cilët T-MAC-u merr pjesë të caktuara dhe pastaj këtu bën të gjithë prodhimin e mjeteve. Janë mjete të cilat i vijnë dispozicion ushtrisë shqiptare.
1: Kryeministri njoftoi gjithashtu se aktualisht po prodhohen dhe 14 automjete të reja zjarfikse.
10: 14 zjarfikse të reja po prodhohen sot që flasim nga T-MAC. 14 zjarfikse. Ne nuk i kemi bërë dot bashk në 14 vjet në të njëjtën kohë. Atëherë kur e morëm Shqipërinë pa zjarfikse, ndërkohë që sot kemi një flotë zjarfikse jo të vogël, por krejt të pamjaftueshme.
1: Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha mbrojti marrëveshjen me Serbinë për hapjen një konsullate të përgjithshme serbe në Shkodër në këmbim të hapjes së një konsullate shqiptare në Luginën e Preshevës. Ai theksoi se veprimet konkrete do të ndërmerren vetëm pasi të ketë dakordësi të plotë mes dy palëve për të gjitha aspektet e procesit. Ministri nënvizoi se reciprociteti është një parim themelor i marrëdhënieve diplomatike dhe nuk nënkupton domosdoshmërisht barazim në objektiva apo interesa, por shërben si bazë për mirëkuptimin ndërmjet shteteve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti paralajmëron nisma për të paditur në gjykatën ndërkombëtare të Hakës ushtrinë çlirimtare kombëtare. Në intervistë televizive ai paralajmëroi se rihapja e çështjeve të mbyllura më shumë se 20 vite më parë rrezikon të shkaktoj më shumë dhimbje pasi preken plagët e vjetra të shoqërisë.
11: Ka iniciativë në gjykatën kushtetuese për të hapë çështjet e tribunalit të Hakës për të paditur ushtrinë çlirimtare kombëtare në tribunalin ndërkombëtar të Hagës për krimi lufte dhe të kjo e fundit jo që mua më frigon, por të hapish plak të vjetra dhimbja është maj modhe se sa kur hapit një plak e ri.
1: Duke undalur tek zbatimi marveshjes orit, Ahmeti tha se partisë shqiptare kanë bajtur peshën kryesore në avancimin dhe promovimin e saj. Në të njëjtën kohë ai kritikoi subjektet politike maqedonase duke vlerësuar se nuk janë angazhuar mjaftueshëm për t'u shpjeguar qytetarëve maqedonas rëndësinë e kësaj marrëveshje.
11: Unë ua kam thënë edhe partive politike maqedone që pak janë duke punuar në afirmimin dhe shpjegimin që duhet të bëhet komunitetit maqedonas sa i takon marrëveshjes së orit, sepse maqedonat kanë një bindje që shteti po u ikën. Dhe se shtetin, si pas marveshës së Ohrit, nëse zbatohet si tërsi, e humbasin shtetin Maqedonët.
1: Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë arritur një marveshje për aktivitetet që lidhen me ndërtimin e tunelit e kurudor në dërkufitar në koridorin 8, një projekt me rëndësi strategjike për lidhje rajonale. Lajmin e bëri të ditur zëvendës ministre e transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri, e cila bashkryesoi në Sofje takimin e parë të grupit të përbashkët të punës mes dy vendeve. Sipas asaj, palët u dakorduan për dinamikën e aktiviteteve, detyrat konkrete të institucioneve përgjegjëse, koordinimin teknik dhe sigurimin e mbështetjes financiare me synim për shpejtimin e realizimit të projektit. Zekolli Shaqiri theksoi se tuneli i kurudhor ndërkufitar do të lidh rrjetet e kurudhore të Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, duke mundësuar transport më të shpejtë dhe më efikas të mallrave dhe udhëtarëve, si dhe duke forcuar bashkëpunim ekonomik dhe lidhshmërinë rajonale. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut refuzon sërish çdo lloj plani rezerv për të përshpejtuar integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Timço Moçumski rikonfirmoi se nuk pranojmë zgjidhje me çdo kusht, sipas tij te kalimi i problemit bilateral është sfida kryesore, ndërsa shteti ndodhet në situatë jashtëzakonisht komplekse për shkak të vendimeve të pamenduara dhe çështjeve të planuara nga qeveria më parshme, duke u përgjigjur kritikave të partive opozitare për ndryshimin e pretenduar të qendrimeve shtetërore. Moçumski hodhi poshtë këto pretendime duke cilësuar si hipokrizi dhe histeri nga ana e tyre që flisnin për europianizimin, ndërsa bllokonin ligjet e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
0: Bota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Izraeli dhe Hamasi kanë arritur një marrëveshje për fazën e dytë të luftës në rripin e Gazës, e cila parashikon çarmatimin e plotë të Hamasit dhe të gjitha grupeve të tjera të armatosura në enklavën palestineze. Përmes një postimi në platformën Truth Social, Trump e cilësoi marrëveshjen si një hap historik drejt paqes. Sipas presidentit amerikan, pas përfundimit të procesit të çarmatimit, forcat izraelite do të tërhiqen nga rripi i Gazës, ndërsa një forcë ndërkombëtare stabilizimi do të bashkëpunojë një forcë të re policore palestineze për garantimin e sigurisë në territor, në dobi të banorëve të Gazës dhe vendeve fqinje.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
12: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja librave më të shitur sipas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë nga e hënën në të premten. Jam i bindur se mesazhet që keni dëgjuar gjatë këtyre muajve ju kanë ndihmuar të ngulmoni për jetën e mrekullueshme që Jezusi vdiq t'ju jap edhe në tokë. Gjatë këtyre 3 javëve do të mësojmë nga seria të restaurosh miqësinë me Atin. Kjo seri do t'ju ndihmojë të identifikoni pengesat që qëndrojnë mes jush dhe Perëndisë dhe do t'ju tregojë si të merreni me to një herë mirë. Nëse jeni ndier vetëm dhe ju duket sikur Perëndia nuk ju ndodhet pranë, atëherë kjo seri është e përsosur për ju. Zbuloni se çfarë ju mungon duke i ndjekur të gjitha mesazhet. Perëndia familja shqetësohet nëse një fëmijë i tij keq trajtohet apo lëndohet. Dhe këtë mund ta kuptojnë më mirë të gjithë prindërit që na dëgjojnë. Marrëdhënia që ne kemi me besimtarët e tjerë, apo edhe me ata që ende nuk e njohin Zotin që na ka shpëtuar, mund të bëhet pengesë në rritjen tonë frymore dhe miqësinë me Atin. Pa e kuptuar, ne lëndojmë të tjerët me fjalë apo vepra. Edhe atëherë kur nuk inkurajojmë apo ndërtojmë, i vëmë pengesa vetes në lidhje me marrëdhënien që kemi. Ja pse ky mësim është tepër i nevojshëm për secilin prej nesh. Ju ftoj ta dëgjoni me vëmendje.
13: Përshëndetje miq, sot dua të flasim për diçka të rëndësishme, për trishtimin dhe shtypjen që i sjellin frymës së shenjtë, sepse janë dy zona në të cilat duhet të bëhemi vërtet serioz. Prandaj le të lexojmë nga Efesianëve 4:30. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë, mos e ofendoni, mos e zemëroni dhe as mos e brengosni atë, me të cilën u vulloset si të Perëndisë, të sigurt për ditën e shpengimit, të çlirimit përfundimtar. Për mes Krishtit nga e liga dhe pasojat e mëkatit. Biblia Amplifikuar thot, mos e ofendoni Perëndin. Në vend që të vrasim mendjen se kush na ka ofenduar ne, duhet të shqetësohemi më tepër se mos po ofendojmë Perëndin. Dëgjoni me vëmendje se çfarë do t'ju them. Kur i keq trajtojmë të tjerët, Perëndia ofendohet. Në të njëjtën mënyrë, siç do të ofendoheshit ju kur dikush t'ju keq trajtonte fëmijët. Dikush trajtoi keq djalin ton më të vogël, që tani është 27 vjeç. Ai ka udhëtuar me ne që kur ishte i vogël dhe është rritur prapa tavolinës së materialeve për shitje. Imbir ka qenë gjithmonë aktiv dhe dikush që punonte për ne u tregua i ashpër me të, sepse donte të sillej mirë. E kisha të pamundur ta duroja dhe i thash atij: "Dëgjoj, ai është djali im dhe ti punon për mua. Nëse po sillet keq, eja tekun me qëndrimin e duhur dhe unë do të merrem me të. Nëse do të punosh me mua, mos u sill ashpër me fëmijët e mi. Jam e bindur se edhe ju do të ndiheshit keq ashtu si unë, por imagjinoni si do të ndihej Perëndia kur jemi të ashpër me dikë, kur keq trajtojmë dikë. Ndonjëherë i bërtasim dikujt si pa të keq, nuk mendojmë se kjo është e gabuar. Shqetësohemi në jemi thirrur në Afrikë, në Indi apo në Kinë, por mendoj se janë dhelprat e vogla ato që prishin vreshtin. Mendoj se stili i jetës dhe i çdo dite është tepër i rëndësishëm për Perëndin. Mendoj se ka më tepër rëndësi se gjithçka tjetër, mënyra si i trajtojmë njerëzit dhe ecja në dashuri. Shumë të krishterë përqendrohen në gjëra që nuk kanë as pak rëndësi. Në vend që të shqetësohemi se mos doktrina e dikujt nuk përputhet me tuajën, mjaft i gjykuat të tjerët, por esni në dashuri sepse Jezusi do të kthehet. Tek Joelit thuhet: "Kthehuni, pendohuni, ngulmoni në marrëdhënien me Perëndin." Dhe largoni të gjitha pengesat që ju bllokojnë marrëdhënien e ngushtë me Perëndin. Unë dua që asgjë të mos e pengoj ecjen time me Perëndin. Dua që asgjë të mos më pengoj të dëgjoj zërin e Perëndis. Dua që asgjë të mos më pengoj urtësinë e Perëndis në jetë. Dua që asgjë të mos e pengoj favorin e Perëndis në jetën time. Nëse do ta kaloj gjithë jetën duke bërë këtë gjë, atëherë dua ta bëj siç duhet. Nuk dua të luaj, të sillem rreth rrotull më kot. Ti je me vakët dhe e marë, por dua të jem në zjarë, plot fuqi, plot pasion në ecjen me Perëndin, dhe dua ta bëj ashtu siç dëshiron ai. Sa prej jush mund të thon amen? Biblia thot, mos e trishtoni frymën e shenjtë. Mendoj se duhet të lutemi rregullisht. Perëndi, të lutem bëj që të mos e trishtoj frymën e shenjtë. Nuk dua të bëj diçka që do të të trishtoj ty. Pak më vonë do të lexojmë disa nga shkrimet që e rrethojnë këtë varg, që të shohim se çfarë trishton atë. Por tani do të shkojmë në letrën e parë drejtuar Thesalonikasve 5:19. Para kësaj, dua t'ju falenderoj që të gjithë ju dëgjues që i ndiqni mesazhet e mia çdo ditë. Mua më pëlqen shumë kjo punë që po bëj dhe ju falenderoj që më dëgjoni. E para Thesalonikasve 5:19 thot: "Mos e shuani frymën." Dhe vargu 20: "Mos i përbuzni profecit." Gjithmonë kam menduar se e shuajmë frymën e shenjtë kur pengojmë dhuratat e frymës së shenjtë të rjedhin, dhe kjo mund të jetë e vërtet, por është vetëm një pjesë e vogël. Nëse duam ta kuptojmë siç duhet, le të shohim vargun e parë të kapitullit 5. Ndoshta s'kemi kohë të merremi gjatë me kapitullin e 5, por lexojeni në kohën tuaj personale, sepse flitet për ditën e gjykimit. Kur do të vijë dhe si Jezusi do të kthehet si vjedhësi natën? Njerëzit mund të mos e presin sepse mendojnë se ka kohë, por papritmas Jezusi kthehet. Më pas vazhdon dhe u thot: "Kështu duhet jetoni, dhe na jep një listë veprimesh të cilat duhet i bëjmë, por edhe këto do t'i shohim ditët në vazhdim. Tek Gjoni kapitulli 7 vargu 38, Jezus i thot, nga brendësia e ti do të burojnë lumenjë ujë të gjallë. Sa vargi mrekullueshëm, nga brendësia juaj do të rjedh fuqi, nga brendësia juaj do të buroj jetë, ujë i gjallë do të shuaj jetjen e shumë njerëzve rreth jush. Le të mos e pengojmë burimin, nuk duhet të ketë pengesa, por rjedhje, asgjë s'duhet të na ndaloj. Mjafton të mendoni për një rubinet ujë. Në ndonjë hotel që vizitojmë, uji mungon dhe mua s'më pëlqen kur hap rubinetin dhe uji vetëm pikon. Herën e fundit më deshëm 15 minuta të mlidhja pak ujë nga lavamani, ndërkohë që po të ishte i hapur, do të më dukeshin pak sekonda. Kjo për shkak se në tuba qëndrojnë beturina që s'duhet të jenë, ose është ndryshkur sepse nuk është pastruar siç duhet. Keni harruar ndonjëherë diçka për një kohë të gjatë në frigorifer dhe ushqimi është prishur? Unë për vete vë aromatizues në frigorifer. Pikërisht këto u bëjmë edhe ne mëkateve, i freskojmë aromatizues në vend që të shohim se çfarë nuk shkon e ta rregullojmë. Duhet të pastrojmë tubat që fryma e shenjtë të rrjedh në jetën tonë. Të krishterët duhet të jenë të lumtur. Por nëse ofendoheni, nuk do të jeni të lumtur. Nëse jeni të inatosur, nuk do të jeni të lumtur. Nëse jeni plot hidhësi dhe zemërim dhe mos falje, nuk do të jeni të lumtur. As nëse i kesh trajtoni njerëzit, nuk do t'jeni të lumtur. Një nga shenjat më të mira të afrimit tek Perëndia është atëherë kur them: unë kam gëzim të vërtet dhe gëzimi im nuk varet nga rrethanat. Unë jam i lumtur në Jezusin. Duhet të kemi vazhdimisht këtë qëndrim. Vite më parë, gëzimi që ndjeja varet nga rrethanat. Isha një besimtare e lëkundur. Isha në humor të mirë kur rrethanat ishin të mira dhe në humor të keq kur rrethanat nuk ishin ato që doja. Nëse më kishin ardhur shumë letra në zyrë, atëherë ndihesha mirë. Nëse më kishin thirrur të predikoja në një vend të mirë, atëherë ndihesha për bukuri. Nëse vinin shumë njerëz në konferenca, ndihesha mirë. Nëse askush nuk më thoshte që i kishte pëlqyer shumë mesazhi im, ndihesha poshtë. Nëse më thoshin se i pëlqenin, humori ishte lart. Një jetë e tillë është e lodhshme, sepse djalli mund të luaj me rrethanat, por nuk mund të deportoj deri në zemër. Le të përmendim se çfarë trishton Perëndin. Uroj që të gjithë ju dëgjues të keni marrë vendimin se nuk doni ta trishtoni Perëndin. Në rregull, jeni gati? A e dini se frika e trishton Perëndin? Mos thoni më, s'kam çfarë të bëj, kam frikë. Perëndia nuk ju thot më kot, mos keni frikë, nëse do të ishte e pamundur. Por në fillim duhet të kuptoni se kur Perëndia thot mos keni frikë, ai nuk po flet për ndjenjën. Perëndia po flet për vendimin. Ju mund ta ndjeni emocionin e frikës, megjithatë të mos ndjeni frikë, sepse frikë do të thotë të marrësh aratinë të largohesh. Frikë do të thotë të sprapsesh nga ajo që besoni se duhet të bëni. Bibla nuk thotë mos u dridhni, mos u djersisni nga sikleti, por thotë mos druani. Shumë gjëra bëhen edhe nëse ju dridhen këmbët. Herën e parë që dola të flisja në publik, isha kaq nervoze dhe kaq e trembur, sa hapa gojën e nuk më doli asgjë. Nëse më njihni mirë, e kuptoni se kjo s'ka gjasa të ndodh, veç në rastet kur kam frikë. Herën e parë që predikova përmes një përkthyesi, u nervozova dhe ndjeva frikë. Dëshmia ime është se jam ende këtu. Nuk u sprapsa, nuk ja krisa vrapit, por ja dola, edhe pse me frikë. Ndoshta shumë prej jush kanë probleme me të cilat duhet të përballen e të mos largohen me të katra. Ndoshta duhet të përballeni me njerëz e të mos i lejoni t'ju shkelin, t'ju manipulojnë, t'ju kontrollojnë. Nëse keni frikë, kuptoni se frika juaj e trishton Perëndin. Jackie, drejtuesja e adhurimit, sapo kaloi një sprov të vogël. I thash se të hënën do të niset për në Ruandë. Në të njëjtën kohë mora vesh se bashkëshorti i njerës nga gratë që punon me ne është vrarë atje ditën e parë të genocidit, që besoi të ketë ndodhur edhe 10 vjet më parë. E vërteta është se kemi patur shumë pengesa të bashkëpunojmë me kishat vendase që të sjellim restaurim në jetën e njerëzve. Pali thot, para meje janë hapur shumë dyer, por ka edhe shumë kundërshtar. E njëjta gjë na ka ndodhur edhe ne atje. Ruanda është në errësirë frymore dhe djalli nuk do që atje të shkojë drita. Drejtuesja e grupit të adhurimit, patjetër që do të shkojë atje për t'u siguruar që gjithçka të jetë në rregull. Duhet të shkoj para nesh që të bashkëpunoj me grupet e adhurimit të kishave atje dhe të përgatis korin, por i duhet të shkoj vetëm. Kur ja kërkuam fillimisht, nuk na u duk mjaft e kënaqur. Unë nuk doja ta bëja të ndjej keq sepse e di që është për kushtim i madh, por e ndjeva në zemër se kjo është mundësi për të ngritur në një nivel të ri. Shpresoja se kur të vinte e nesërmja dhe ajo të ishte menduar, do të kishte kurajën të thoshte: "E di çfarë do të shkoj. Ndoshta do të kem frikë, por besoj se është nga Perëndia dhe do ta bëj."
14: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit, Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e thyera.
15: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
16: Poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm. Perëndia e kohëve të lashta është streha jote dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm. Ligji i Përtërir, kapitulli 33, vargu 27. Kur ndodhin turbulencat gjatë udhëtimit me avion, unë jam kandidat për çmimin pula e ajrit. Nuk më pëlqen të më përplasin Sunday këtej si një patate e skuqur që e merr era. Por unë kam gjetur një varg në Bibël që më ndihmon shumë. Vargu thot: "Perëndia e kohëve të lashta është streha jote dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm." Tek Ligji i Përtërir, kapitulli 33, vargu 27. Ka diçka kur imagjinon krahët e mëdhenj të Perëndis poshtë aeroplanit, diçka që më qetëson. Pavarësisht se sa larg mund të bjerë, poshtë ti janë krahët e përjetshme të Perëndis që e mbajnë atë, ashtu si një atë mban fëmijën e tij të porsa lindur. Megjithëse udhëtimi ajror do të realizohej mira vjet në të ardhmen, kur Davidi shkroi këto fjalë në Psalmin 139, ai na tregon se nuk ka vend që mund të shkojmë dhe të mos e gjejmë atje Perëndin. Ai shkroi: "Në rast se marr krahët e agimit dhe të shkoj të banoj në skajin e detit, edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap. Mbase për ju nuk është udhëtimi me aeroplan ajo që u ngjall pa siguri. Mbase puna juaj është e pasigurt. Mbasi keni frikë të shkoni te mjeku sepse sa herë që shkoni, ai gjen diçka që nuk shkonte ju dhe për cilën ju nuk keni qenë në dieni, ose mbase është martesa juaj që është e pasigurt." Dëgjojini këto vargje dhe keni për të parë nëse këto ju inkurajojnë. Davidi tha: "Edhe sikur një ushtri të dilte kundra meje, zemra ime nuk do të kishte frikë. Edhe sikur një luftë të pëlciste kundra meje, edhe atëherë do të kisha besim. Sepse ditën e fatkeqësisë, ai do të më fshehë në strehën e tij, do të më strehojë në një vend të fshehtë të çadrës së tij, do të më lartësojë mbi një shkëmb." Psalmi kapitulli 27, vargje 3 dhe 5. Por nëse kjo është shumë për të mbajtur mend, atëherë kujtoni vetëm një premtim. Perëndia e kohëve të lashta është streha jote dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm.
15: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
17: Fillon nga e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e tij dhe emri i tij do të jetë mbi ballen e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vëmë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse je ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thot: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas bulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ballë për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndin. Ajo që është e dukshme është se emri të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Përshëndetje miqtë e mi. Pse nuk vini edhe ju me ne në një udhëtim fantastik? Do të vizitojmë Anglinë, shumë vende në Evropë edhe të tjera midis tyre duke ndjekur një person, hapat të cilit ishin caktuar para se të linte. Gjatë rrugës do të kalojmë pak kohë në rrugët e njerëzve të harruar nga bota, por jo nga ai. Zemra, mendja dhe idejat të cilit ishin bërë të lira nga prangat. Cilësh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 188, programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Gjithmonë kaq të ngarkuara janë rrugët tuaja automobilistike?
2: Ktu i quajmë autostrada, Harvey. Edhe po, janë gjithmonë plot me makina. Edhe më keq gjatë orëve të pikut punës.
1: Unë kam vetëm një vit që e kam marrë patentën. Ndaj nuk jam gati të ngas makinën në një trafik të tillë.
2: Po si lëvizje në Angli?
1: Me tren ose metro. Në Londër makina nuk është kaq e nevojshme.
3: Kujdes!
4: Ku jam fre?
1: Silvia! A je mirë?
0: Kush është ai person që ka parë një përplasje të tillë edhe nuk ka provuar frikën e vdekjes që e pason? Megjithatë, personazhi i historisë sonë të sotme nuk kishte frikë. Ai kishte besim të plotë për të ardhmen e tij, sepse dinte që ishte në duart e duhura. Gjithçka që donte të bënte ishte të ndihmonte të tjerët, dhe kjo dëshirë e qoj në disa vendet të çuditshme dhe e largoj nga jo karier që duke i shumë premtuese. Kjo është historia e vërtete e Harvey Thomas, që uftu të ndishtë taninë të lirë nga prangat.
5: Kam lindur në Londër në prill të vitit 1939, 5 muaj para se të niste lufta e dytë botërore. Babaja im ishte avokat, dhe me njëherë na shpërngulli mua dhe maman time në pjesën perëndimore të Anglisë, që të shpëtonim nga bombardimet që priteshin. Pastaj ai shkoi në ushtri, ku u ngrit në gradën e generalit të brigadës. Në vitin 1950 u kthyen përsëri në Londër, dhe unë shkova në shkollën e abatisë Westminster,

0: Shokët e mi të ngusht nga shkolla u tallën me mua, por nuk më intereson. Tani jam i shpëtuar dhe këtë e di me siguri.
1: Do me thënë, nuk të shqetësojnë për qeshjet e tyre?
0: Jo, as pak.
1: Jam krenar për ty, Bir. Është karakteristik shumë e mirë të mos kesh frikë nga opinioni të tjerve.
2: Unë u shpëtova në vitin 1952, kur isha 13 vjeç. Por për disa vite, jeta ime ishte pak a shumë një lloj, si ajo e çdo djali tjetër të asaj moshe. Në moshën 15 vjeç, mora pjesë në disa takime ungjillizuese në Wembley dhe kuptova se sa shumë gjëra të tjera ofronte jeta e krishterë për te i shpëtimit. Nisa dhe drejtova për 5 vjet një grup të rinj në kishë. Kisha dashur gjithmonë të hyja në policinë e metropolit. Ndaj kur mbarova shkollën e abacis, bëra provimet për t'u pranuar në forcat policore.
3: Këtu kemi raportet e fazave të ndryshme të provimit tuaj. Më lejoni t'u them se keni dalë shumë mirë në pothuajse çdo fazë. 1,93 m gjatë dhe në gjendje të mirë fizike, trup atleti, vrapon 1 milje në 4 minuta e 20 sekonda, futboll, lojtar ndërkombëtar i ping-pongut, i qet.
0: Zotri, ju thatë se kisha dalë mirë në pothuajse çdo fazë. Nga kjo kuptoj se diku kam dalë keq. A mund ju pyese ku?
3: Do t'ua tregoj pas pak, por më parë le të sqarojmë një pikë. Keni punuar edhe më parë me këto lloj testimesh, besoj.
0: Faqet e mbushura me pika për të provuar se i dalloj ngjyrat? Po, kam kaluar goxha kohë to.
3: Kjo është pak sa ndryshe nga to që keni parë më parë, edhe pse parimi është i njëjtë. Kur të kthej faqen, më thoni se ç'numër shihni në modelet e formuara nga pikat me ngjyra. Fillojmë.
0: 32. 14. 89. Jo. 99. Ose e prisni pak.
3: Ju duket e vështirë, zoti Thomas?
0: Jo, ndoshta jam i lodhur. 3. 89.
3: Më vjen keq, zoti Thomas.
0: Doni të thoni se ishte 99? Jo, 89?
3: Jo.
0: Nuk ju kuptoj.
3: Figura në atë faqe nuk ishte as 89, as 99. Një person që i dallon qartë ngjyrat do ta kishte kuptuar lehtë.
0: Doni të thoni se unë nuk mund t'i dalloj ngjyrat?
3: Nuk është diçka e rëndë, por teknikisht ju nuk mund të dalloni ngjyrën jeshile dhe kjo mjafton për t'ju skualifikuar nga forcat e policisë. Më vjen keq, zoti Thomas. Me përjashtim të këtij defekti, ju do të ishit bërë padyshim një oficer i shkëlqyer.
2: Babai im u mërzit pa mas dhe u përpoq në çdo mënyrë të mundshme që unë të pranohesha në mbikëqyrje, por Perëndia kishte plane të tjera.
1: Më vjen keq, Harvey. Bëra gjithçka që mundesha, por nuk ndryshojnë mendje.
0: Kam dashur të bëhem policë që kur isha fëmijë, babi.
1: Ata nuk pranojnë të bëjnë kompromis për paaftësinë ndallimin e ngjyrave.
0: Faleminderit që u përpoqe, babi.
1: Po tani ç'do të bësh?
0: Selfridges më ka ofruar të më trajnoj si drejtues shitjesh, por nuk jam shumë i interesuar për këtë.
1: Kjo mund të të çojë më pas në menaxhim, mendoj. Edhe ti ke dhunti të forta për drejtim dhe organizim.
0: Po, Perëndia më ka bekuar në këtë fushë.
1: Unë dhe mamaja jote mendojmë se duhet ndjekësh një karrierë që t'ia vlej. Si në ligj, për shembull.
0: Doshta, por më parë dua të udhtoj nëpër Evropë.
2: Atë vit udhtova nëpër Evropë. E shkova deri në Austri duke vizituar kisha dhe umanita nga gjitha ajo veprimtari fetare. Rite pa një marrëdhënie me Krishtin. Përgjatë udhtimit isha i vetëdijshëm për praninë e Jezusit. Verën në vijim shkova përsëri në udhtim nëpër kontinent, duke fjetur në një tent të vogël e duke udhtuar me makinë të rastit. Kështu pata mundësi të flisja edhe të tjerëve për Zotin. Pash panajirin botëror në Bruxelles dhe përshkrova Belgjikën, Gjermaninë, Zvicrën dhe Francën. Me tendën në shpinë dhe gishtin ngritur për të ndaluar ndonjë makinë, ndihesha si një turist i shkujdesur, pra aq kohë sa dikush pranonte të ndalonte të më merrte në makinë.
4: Pra që nga anglez?
0: Jam me pushime. Kam ardhur të udhtoj nëpër Evropë.
4: E po më trego, cila është përshtypja jote për evropianët tani që ke parë kaq shumë vende?
0: E po, mund të them se Evropa po begatohet nga ana materiale, por shpirtërisht po varfërohet.
4: Po Anglia?
0: Jam i sigurt se është e njëjta gjë edhe atje. Por bëhemi më të vetëdijshëm për të tjerët kur udhtojmë jashtë shtetit.
4: Është e vërtet. Edhe cila është receta jote për varfërinë shpirtërore që sheh për qartë?
0: A je i sigurt se dëshiron ta dëgjosh përgjigjen?
4: Nëse ke një përgjigje, sigurisht që dua ta dëgjoj.
0: E po, unë mendoj se ka pasur gjithmonë vetëm një përgjigje për nevojat shpirtërore të njerëzimit. Dhe ky është një person. Personi Jezus Krishtit.
4: Jezus Krishtit? Interesante.
0: Po, për shumë njerëz ai është vetëm një emër. asgjë më shumë.

0: por njerëzit po kërkojnë vërtet për diçka. Këtë mund ta shija në panajirin e Bruxelles. Njerëzit erdhën në turma të mëdha, pan dhe u mrekulluan. Por pasi kishin parë gjithë gjërat e mrekullueshme që ka arritur njeriu, u larguan bosh. Jezusi e mbush boshllokun. Në vjeshtën e vitit 1958, prindrit më bindën të shkoja në shkollë për drejtësi dhe fillova stazhin te një firmë avokatësh, që do të thoshte 5 vjet praktik dhe studime për të bërë avokat i kualifikuar. Në kohën e lirë unë ndihmoja edhe një ungjilltar nga Londra me fushatën e tij për ndarjen e ungjillit. Për 2 vjet ndoqja studimet në drejtësi. Pastaj, në vitin 1960, më erdhi një mundësi që nuk mund ta injoroja.
1: Do ti braktisësh studimet e drejtësisë? Po pse vall?
2: Nuk është vendi ku duhet jem.
1: Harvey, ti ke harxhuar 2 vjet në këto studime.
2: Dua të ndjek Zotin, babi.
1: Do me thënë, ke ndërmend të bëhesh ungjilltar?
2: Jo, por Perëndia më ka pajisur me aftësi organizative, që mund t'i përdor për të ndihmuar të tjerët që predikojnë fjalën.
1: E po, e di që ke ndihmuar atë ungjilltarin, por kjo është paksa e rrëmbyer.
2: Një ungjilltar amerikan do vi verën tjetër për një rizgjim trijavor në Manchester, dhe unë dua të marr pjesë në veprimtarinë e tij.
1: Duke bërë çfarë?
2: Çfarë do që të jetë dobishme për ta. Jam i mirë në organizimin e gjërave.
1: Pra do të ikësh në Manchester?
2: Po. Duhen shumë muaj përgatitje për një ngjarje si kjo. Mundësia për të ndarë ungjillin është e madhe.
1: Unë mendoj se po bën një gabim të madh që po i ndërpret studimet në drejtësi. Por është jeta jote.
2: Shumë njerëz nuk kanë pasur kurrë mundësi të dëgjojnë ungjillin, babi. Unë dua t'i ndihmoj.
0: Bëra gati disa valigje, magnetofonin, gramofonin dhe çadrën, e hipa në tren për të shkuar në Manchester.
3: Më falni, por a keni bezdi nëse e ndezë lullën?
2: Jo, zotri, mund t'a bëni.
3: Faleminderit. Më përqen gjithmonë të pyes, edhe pse është zonë duan pirësish. Nuk maro e diçka që ka thënaj djali. Si ishte e diçka si... Nuk ka liri përsa ko ata që nuk pinë duhan, janë të detyruar të udhëtojnë në të njëjtin vagon me ata që pinë. Ë? Nuk është tamam kështu, por ju e kuptoni që dua të them, apo jo?
2: Po, zotri, sigurisht që e kuptoj.
3: Zakoni ndër. Bën t'ju vi era robave. Xhepat mi lë të varur si thas. Më nxim dhëmbët dhe macaron. Macaron pytin. Shumë i shtrenjtë, gjithashtu.
2: Nëse e mendoni kështu, vras mendjen, pse nuk e lini?
3: Duhet anë, do të anëja. Nuk kam forcë vëmeti. Pak si sklavë, e di? Përmbitëse. Nuk duhet jem kureshtarë më shumë se ç'duhet, por... Apo shkoni largë?
2: Në Manchester.
3: Pas keni bërë rrugë të gjatë, pra?
2: Jo... Jam njësër nga Londra. O, pse pyesni?
3: Jashtu, pash bagajët që kishit vën aty lartë dhe... nuk munda të mos mendoj se kishit bërë mira kilometra. Përse qesh?
2: Me sa duket nuk marrë pak plaçka kur u thoj. 7 valigje, një magnetofon, një gramofon dhe sigurisht një çadër.
3: Sigurisht të duken plaçka të përshtatshme për një udhëtim prej 300 kilometrash.
2: E po, kam ndërmend të ndaloj në Manchester për ca kohë. Verën tjetër një ungjilltar i famshëm do të mbajë një takim rizgjimi në Manchester. Dhe më kanë dhënë një punë në stafin e tij.
3: A ti nuk je amerikan?
2: Jo, por e kam dëgjuar të predikoj.
3: As klerik nuk je?
2: Jo, por po bëj praktikën te një firmë avokatësh.
3: Ligji është profesion i mirë dhe i qëndrueshëm.
2: Kështu mendojnë edhe prindrit e mi. Ishte ideja e tyre që të përgatitesha për to.
3: Po ideja juaj?
2: Është ajo që do të bëj në Manchester. Këto takime arrin miliona njerëz dhe unë dua të ndihmoj.
0: Kur mbërrita në Manchester me 7 valizhet e mia, shkova në një sit qendrore të fushatës për t'u paraqitur e për të më thënë se ç'duhet të bëja.
4: Sa mirë që të kemi mes nesh, Harvey. E puna që kemi në mendje për ty është që të ngresh qendra në çdo zonë të Mbretërisë së Bashkuar, ku do të mbahen takime me praninë e shumë kishave. Do të transmitojmë tingullin e takimeve në Manchester tek këto qendra me anë të linjës së telefonit. Edhe pastaj do t'i transmetojmë predikimet në Altopolande. Do të duhet shumë planifikim edhe udhtim pothuajse pambarim, por shpresojmë të mbledhim turma të tëra në këto qendra.
2: Duket bukur. kur mund të filloj?
4: Më njëherë, sa po të sistemohesh? Silvia?
5: Po, zotri.
4: Do të kesh mirësin ti tregosh vendin Harvey, të lutem? Pastaj tregoj si të shkoj në njësinë e ti.
5: Me kënaqësi, por para se t'ju tregoj vendin, a keni marrë valizhë me vete, zoti Thomas?
2: Po ja, po... disa, kam frikë.
4: Po mi tregoni pra. Do t'ua dërgojmë në banesën tuaj. Dhe pastaj mund të bëni ç'të doni.
2: Po ja. Valizhët e mia janë atje në korridor. E shihni? Ju kujtoni se
4: valizhët e tua janë ato pranë murit?
2: Po, ato janë.
4: Ah, kuptova. Pra pas ka ardhur dhe dikush tjetër me ty.
2: Jo, jo. Ç'u bën ta mendoni këtë?
4: Po ja, valizhët, duhet të them. Mendova se do të kishit të thuar pak më lehtë.
5: Ajo që zoti Wilson do të thotë është se keni marrë aq shumë valizhe sa për një udhtim rreth botës.
2: Janë shumë?
5: Janë shumë edhe sikur të ishte tre veta.
2: Ndoshta a keni të drejtë. Në fund të fundit, kur Jezusi i nisi dishepujt e tij të predikonin në emrin e tij, ai u tha atyre të mos merrnin këpucë shtesë. E as çantë madje.
4: E, po ne nuk jemi aq të rremt. Por e kuptoni idenë e përgjithshme. Për një gjë jam i sigurt. Kur të filloni të udhtoni sa një cep të Britanisë në tjetrin aq shpesh sa që do të bëni gjatë muajve në vijim, keni për të udhtuar shumë më lehtë.
5: Wow, më aq shumë valizhe mund të udhëtojnë dy njerëz.
2: Po, keni të drejtë. Me kaq shumë valizhe mund të udhëtojnë dy njerëz. Më vjen mirë që ma sugjerove këtë, Silvia. E ke bezdinë se ha drejt me ty?
5: As pak, të lutem ulo.
2: Pra, si u përfshive me shërbesën?
5: Vullneti Zotit.
2: Përgjigje e mirë.
5: E vetmja që ka rëndësi. Në fakt, unë po punoja si sekretare kur dëgjova për projektin ungjillizues dhe ndjeva fuqishëm se Zoti donte që të isha këtu e të ndihmoja.
2: Pra, le punën?
5: Po.
2: Një gjë e ngjashme më ndodhi edhe mua. Fillova stazhin me një firmë avokatësh para 2 vitesh, por e lash që të vija këtu. Ashtu si ti edhe unë duhet të ndjek vullnetin e Zotit.
5: A u zemrua familja jote?
2: U zemruan pak.
5: E sa kohë ke që je shpëtuar?
2: Që kur isha 13 vjeç. Kisha shkuar në një kamp veror të Biblës dhe kur filluan të këndojnë këngën Kthej syt nga Jezusi, e kuptova se në krahasim me Krishtin, gjithçka tjetër në botë është pa kuptim. Një nga këshilluesit më drejtoi te Krishti atë pasdite. Dhe është miku im më i mirë që atëherë.
5: Jam dakord. Jezusi tha, në qoftë se dikush më shërben, të më ndjek.
2: Silvia, nëse kemi kohë të lirë, shpresoj që të kalojmë bashkë. Nuk kishim shumë kohë të lirë, por unë dhe Silvia dilnim bashkë sa herë që mundeshim. Unë punoja 16 orë në ditë, për 6 muajt në vijim, duke udhëtuar në përgjithë mbretërinë e bashkuar. Ishte detyra ime që të ngrija 400 qendra që ndodheshin deri në 1200 km largësi. Hapësira e transmetimit mbërriti në Irlandën Jugore e në Skocinë Veriore. Qindra mijëra njerëz e dëgjuan ungjillin.
6: Bota është plot me mashtrim dhe njerëzit ndjekin trille nga më të shumtat. Por Jezusi ka thënë, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Në këtë deklarat, ai pretendoi se është e vërteta dhe e vetmja udhë për te Perëndia dhe jeta e përjetshme. Ai tha, do ta njihni të vërtetën dhe vërteta do t'ju bëjë të lirë. Kur e pranoni atë si shpëtimtarin tuaj, ju filloni ta njihni atë të vërtetën, dhe sa më shumë ta njihni Krishtin, aq më shumë ai ju bën të lirë nga mashtrimi i botës. Bibla thot, nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do të jeni me të vërtetë të lirë. A keni besuar në Krishtin si shpëtimtarin tuaj? Nuk ka rrugë tjetër për të pastruar nga mëkatet tuaja. Jezusi është zgjidhja e Perëndisë për dënimin e mëkatit, që është vdekja. Bibla thot, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Çfarë do mëkatet keni bërë, ai mund të mbulohet nga gjaku i Krishtit. Psalmisti shkroi, sa larg është lindja nga Perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. A nuk do të vini përpara tani e ta pranoni atë si shpëtimtarin tuaj?
2: 6.000 njerëz u kthyen në besim gjatë takimeve të transmetuara kudo. Dhe unë isha pjesë e asaj pune. Isha kaq i emocionuar në fund të projektit, sa që shkova te shefi me një kërkesë.
4: Do të thuash se dëshiron të vish në Shtetet e Bashkuara?
2: Ashtu është. A ka ndonjë gjë që mund të bëj atje?
4: Po, sigurisht. Nëse nuk e ke problem të merresh me qeskat e postës.
2: Do të kënaqem në çdo minutë të kësaj pune.
4: Shpresoj të kesh drejt. E po, nëse e ke seriozisht, do ta gjejmë diçka. Por, po Silvia, kisha krijuar përshtypjen se gjërat ishin bërë serioze mes jush.
2: Jemi fejuar nëse e ke fjalën për këtë. Dhe të dy po shpresojmë që ajo të mund të vijë ku në SBA, brenda një kohe të shkurtër.
4: Është ide shumë e mirë, por mos i mbaj shumë shpresat. Në fund të fundit tashmë e kemi një staf atje. Dhe Silvia mua nuk më duket e përshtatshme për qeskat e postës.
0: Unë ju vura punës me të madhe. Mbarova çdo gjë. Dhe më pas mbërrita në aeroportin e Londrës në kohë, gati për të fluturuar drejt Shteteve të Bashkuara. Por nuk e kuptova se orari i ngarkuar i punës, plus nxitimi i përgatitjes për të nisur, më kishin sfilitur dhe nuk isha më në gjendje për t'u thuar. Teksa prisa në pikën e nisjes së aeroportit, më duk sikur po fikeshin dritat. Rash pa ndjenja dhe e humba fluturimin. U zgjova pas 4 orësh.
7: Jeni më mirë tani, apo jo?
2: Nëse nuk ju vjen keq, më duhet të kap avionin. Po shkoj në New York.
7: Jo me atë avion, djalosh. Ai ka orë që është nisur. E tani duhet të jetë diku mbi Atlantik.
2: Është nisur? Po kjo është e tmerrshme. Kush jeni ju?
7: Jam doktor. Më thirrën kur ti humbe ndjenjën.
2: Po çfarë?
7: Njerëzit në fillim menduan se ishte dehur, por kjo duket që nuk është e vërtetë.
2: Nuk do ta ndotja kurr tempullin e Perëndis.
7: E shoh. Ende nuk e paske marr mirë veten apo jo?
2: Unë nuk pi alkol. Sepse jam i krishterë. Por çfarë problemi ka?
7: Nuk mund ta them me siguri pa bërë një kontroll të plotë. Megjithatë, me shikim të parë do të thoja se problem ishte stërmundimi me punë.
0: Kështu ma mësoi Zoti rëndësinë për kujdesjes së arsyeshme për trupin tim, që është mjet për shërbesën ndaj tij. Pas 5 javësh nga kjo isha i çlodhur në gjendje të mirë shëndetësore dhe gati për të përpjekur sërish të shkoja në Shtetet e Bashkuara. Kësaj here me anije me hap.
2: Ja ku është Silvia. I kanë vënë emrin tënd. Shumë e sjellshme nga ana e banorëve të Kanardit.
5: I kanë vënë emrin tim? Bën shaka më duket.
2: Shije vet. Emri i anijes është Silvania.
5: Dhe ma merr mendja që ty të ra të fikët me dashje në aeroport, kështu që të mund të kaloj oqeanin me një anije me emrin Silvania në nderin tim.
2: Pranon që ishte shumë e sjellshme nga ana ime. Dhe shumë e ndjer.
5: Dhe e pavërtet.
2: Domethën, je e shqetësuar që po ikën nga Anglia.
5: Ti më nje më mirë se kaq, Harvey. Kudo që të modhej Zoti, unë do ta ndjek.
2: Do të më marr malli për ty, e dashur.
5: Edhe mua do të më marr malli për ty. Por nëse nuk hipën tani në anije, ke për ta humbur.
2: Mirupafshim. Shihemi pas 3 muajsh.
5: Udhëtim të mbar dhe përpiqu të më gjesh edhe mua një punë atje.
0: Nuk kam parë kur të shkojmë punët aq mirë. Kur mbërrita te njësitë qendrore, kërkova një punë për Silvian dhe në fakt ishte një vend i lirë. Në ditën e caktuar rreth 3 muaj më pas, ajo erdhi në Chicago me një bilet për në Minneapolis me 7 dollar me vete. Ne u martua më 30 qershor të vitit 1962. Unë isha student me kohë të plotë në universitet dhe punoja 50 orë në javë duke shpërndar qeskat e postës e duke mësuar për shërbesën e tyre me filmin.
4: Kam dëgjuar se do të shosh një grup fëmijësh në Chicago, Harvey.
2: Po, unë dhe Silvia paguajmë për një skuadër ungjilli me studentë nxënës të shkollës së mesme. Do t'i çojmë në Pacific Garden Mission. A ke dëgjuar ndonjëherë për këtë vend?
4: Po, kam dëgjuar. Është misioni i dytë më i vjetër në vend, ë?
2: Vend i mrekullueshëm. Kisha dëgjuar për të në Angli dhe qëllova të shkoj kur isha për një vizitë në Chicago. Ma treguan pak ambientin dhe u emocionova nga puna e tyre.
4: A e ke marrë edhe Silvian atje?
2: Po. Pam një nga produksionet e të lirë nga prangat, dhe situata e të pastrejeve në rëndoj kajtë shumë në zemër, sa që duam të dërgojmë një ofertë sa herë të mundemi.
4: Ata bëjnë vërtet shumë punë për Zotin.
2: I qëndrojnë besniku në gjilit, kjo është e sigurt. Mendova se fëmijët në grupin tënë të rinjve do të përfitonin shumë nëse shikojnë një mision shpëtimi.
4: Ai është lloj vendit ku Jezusi do të shkonte, sigurisht.
0: Ne udhëtuam me tren për në Chicago me rreth 12 rinj. Ata kënduan e ndanë dëshmi, dërsa unë dava një mesazh para një shtëpie plot me njerëz të humbur e të vetmuar.
2: Askush nuk është i sigurt për të ardhmen. Ndaj, Nëse ndodh që të vdisni sonte, ku do të shkonit? Kjo është pyetja më e rëndësishme në jetë, sepse përjetësia është një kohë shumë e gjatë. Përjetësia nuk mbaron kur. Biblia thotë të Hebrejve kapitulli 9, vargu 27. Dhe, duke qënë se është saktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi, ju nuk do të doni të përballeshit me gjykimin e Perëndis pa Krishtin. Ai është avokati juaj. Unë kam studiuar disa vjet për të bërë avokat. Dhe e di se nuk ka avokat si Jezusi, që ishte i gatshëm të jepte jetën e tij për t'ju shpëtuar. Biblia thotë, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Jezusi erdhi t'ju jepte jetë. Jetë të përjetshme. E jani tek ai tani. E jani kështu si që jeni, dhe pranoni dhuratën e Perëndis për mëshirë dhe falje të përjetshme. 9 burra u paraqitën për këshillim atë ditë. Ishte shumë prekse të shije se Perëndia ishte në gjendje të arrinte drejtë në zemrat e tyre përmes dëshmive tona. Në qershor të vitit 1963, unë dhe gruaja ime shkuam në Los Angeles për të ndihmuar me një takim rizgjimi ungjillizues. Edhe një herë u emocionuam nga numri i njerëzve që dolën përpara për të marrë shpëtimin. Jo shumë kohë pas kësaj ndodhi aksidenti në autostradë dhe ne u dërguam në spital.
5: A e mban mend rrugën me ambulancë?
2: Po. Mendjen e kisha shumë të qartë, pavarësisht plagosjes në kokë.
5: Është një mrekulli që nuk vdishim, Harvey.
2: Ishim me 100 km në orë kur u përplasëm me atë makinën. Nuk e di pse nuk bën frenat. E pash që i përdori.
5: Nuk e morëm vesh si ndaloi papritur ajo makina që ishte përpara nesh.
2: Dhe nuk kemi për ta marrë vesh kur.
5: E vetmja gjë që psova unë ishte një gërvishtje në këmbë, po koka jote u përplas pas xhamit aq keq. Patë frikë?
2: As pak. Kjo është më e mrekullueshmja, Silvia. Pasi u përplasa me xhamin, ndjeva shumë të përzierë dhe isha gjysmë pa ndjenja. Por e dija se nuk kishte rëndësi nëse vdisja, sepse edhe kjo do të ishte pjesë e qëllimit të Perëndisë.
5: Ke të drejtë, dhe tani ke një shembull të mirë për predikimet.
2: Ai është vërtet princi i paqes. Ai na jep paqe edhe në mes të rrethanave të frikshme. Gjatë takimeve ungjillizuese në Chicago, ne na ofruan punë në Honolulu te një radio e krishterë. Mua si folës me koto plot, ndërsa Silvia si drejtuese tregtare. Unë gjithashtu merresha me produksionin e një programi me muzikë të krishterë. Mundësia për të dëshmuar ishte e pafund. Ne nuk e dim se çfarë mban e ardhmja, por dim se Perëndia është në kontroll dhe ai premton. Të gjitha gjëra bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij.
8: Tek letra e dytë e Pietrit në kapitullin 3 në vargu 9 thuhet: Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij, siç disa besojnë se ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por që të gjithë të vinë në pendim. Këtë përfshihesh edhe ti, të gjuhës i dashur. Edhe ti mund të marrësh faljen e mëkateve dhe sigurinë e jetës së përjetshme. Për të pranuar dhuratën e shpëtimit të Perëndisë, do të ftoja të lutesh së bashku me mua tani. Zot, unë pranoj sot që jam mëkatar dhe kam nevojë për hirin tënd. E di që nuk e shpëtoj dot veten time. Unë besoj se Jezusi vdiq në vendin tim. Besoj se ai u ringjall edhe se jeton për të më ndihmuar të jetoj për ty. Më shpëto, Zot. E janë në zemrën dhe në jetën time, Zoti Jezus, edhe ndryshoj ato. Në emrin tënd unë lutem. Amen.
9: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
1: Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha mbrojti marrëveshjen me Serbinë për hapjen një konsullate të përgjithshme serbe në Shkodër në këmbim të hapjes së një konsullate shqiptare në Luginën e Preshevës. Ai theksoi se veprimet konkrete do të ndërmerren vetëm pasi të ketë dakordësi të plotë mes dy palëve për të gjitha aspektet e procesit. Ministri nënvizoi se reciprociteti është një parim themelor i marrëdhënieve diplomatike dhe nuk nënkupton domosdoshmërisht barazinë objektiva apo interesa, por shërben si bazë për mirëkuptimin ndërmjet shteteve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti paralajmëron nisma për të paditur në gjykatën ndërkombëtare të Hakës ushtrinë çlirimtare kombëtare. Në intervistë televizive ai paralajmëroi se rihapja e çështjeve të mbyllura më shumë se 20 vite më parë rrezikon të shkaktojë më shumë dhimbje pasi preken plagët e vjetra të shoqërisë.
2: Ka iniciativë në gjykatën kushtetuese për të hapë çështjet e tribunalit të Hagës për të paditë ushtria shërimtare kombëtare në tribunalin ndërkombëtar të Hagës për krime lufte dhe të kjo e fundit, jo që mua më frigon, por të hapish plak të vjetra dhimbja është më e madhe se sa kur hapet një plagë e ri.
1: Duke u ndalur tek zbatimi i marrëveshjes së orit, Ahmeti tha se Partitë Shqiptare kanë mbajtur peshën kryesore në avancimin dhe promovimin e saj. Në të njëjtën kohë ai kritikoi subjektet politike maqedonase duke vlerësuar se nuk janë angazhuar mjaftueshëm për t'u shpjeguar qytetarëve maqedonas rëndësinë e kësaj marrëveshje.
2: Unë ua kam thënë edhe partive politike maqedone që pak janë duke punuar në afirmimin dhe shpjegimin që duhet të bëhet komunitetit Maqedonas sa i takon marrëveshjes së orit, sepse Maqedonat kanë një bindje që shteti po u ikën dhe se shtetin sipas marrëveshjes së orit, nëse zbatohet si tërësi, e humbasin shtetin Maqedonat.
1: Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë arritur një marrëveshje për aktivitete që lidhen me ndërtimin e tunelit e Kurudor ndërkufitar në koridorin 8. Një projekt me rëndësi strategjike për lidhjen rajonale. Lajmin e bëri të ditur zëvendës ministre e transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri, e cila bashkëkryesoi në Sofje takimin e parë të grupit të përbashkët të punës mes dy vendeve. Sipas asaj, palët të dakorduan për dinamikën e aktiviteteve, detyrat konkrete të institucioneve përgjegjëse, koordinimin teknik dhe sigurimin e mbështetjes financiare me synim për shpejtimin e realizimit të projektit. Zekolli Shaqiri theksoi se tuneli i Kurudhor ndërkufitar do të lidh rrjetet e kurudhore të Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, duke mundësuar transport më të shpejtë dhe më efikas të mallrave dhe udhëtarve, si dhe duke forcuar bashkëpunim ekonomik dhe lidhshmërinë rajonale. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut refuzon sërish çdo lloj plani rezerv për të përshpejtuar integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Tim Çomoçumski rikonfirmoi se nuk pranojmë zgjidhje me çdo kusht, sipas tij te kalimi i problemit bilateral është sfida kryesore, ndërsa shteti ndodhet në situatë jashtëzakonisht komplekse për shkak të vendimeve të pamenduara dhe çështjeve të planuara nga qeveria më parshme, duke u përgjigjur kritikave të partive opozitare për ndryshimin e pretenduar të qendrimeve shtetërore. Muçumski hodhi poshtë këto pretendime duke cilësuar si hipokrizi dhe histeri nga ana e tyre që flisnin për europianizimin, ndërsa bllokonin ligjet e kërkuara nga Bashkimi Evropian.
0: Bota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Izraeli dhe Hamasi kanë arritur një marrëveshje për fazën e dytë të luftës në rripin e Gazës, e cila parashikon çarmatimin e plotë të Hamasit dhe të gjitha grupeve të tjera të armatosura në enklavën palestineze. Përmes një postimi në platformën Truth Social, Trump e cilësoi marrëveshjen si një hap historik drejt paqes. Sipas presidentit amerikan, pas përfundimit të procesit të çarmatimit, forcat izraelite do të tërhiqen nga rripi i Gazës, ndërsa një forcë ndërkombëtare stabilizimi do të bashkëpunojë me një forcë të re policore palestineze për garantimin e sigurisë në territor, në dobi të banorëve të Gazës dhe vendeve fqinje.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef, ora 14:30.

sapo kemi nisur studimin e një serie të re mesazhesh mbi frytin e frymës. Në programin e parë të kësaj serie, doktor Yusef na tregoi se jetën tona mund të ndryshojnë me anë të fuqisë së frymës së shenjtë që banon në ne. Por ne duhet kemi kujdes që të mos e idhurojmë frymën e shenjtë duke mos ju bindur fjalës së tij. Dhe nuk duhet ta shuhem atë duke mos ju bindur vullnetit të Zotit. Doktor Yusef do të ndalet sot për shpjeguar dallimin mes punëve të mishit dhe frytit të frymës. Punët e djallit janë shumë sepse janë të ndara dhe sillin përçarje. Por fryti i frymës është në njëjës dhe ai është bashkimi. Jo vetëm kaq, por do të shohim edhe bekimin e jetës së mbushur me frymën e shenjtë. Jeta e mbushur me frymën jep shumë fryt dhe ky fryt çon aktivitetet perëndishme, që çojnë ndihmë dhe shërbes. Në programin e sotëm, doktor Yusef na fton të mos humbasim për asnjë çast bekimin e frytit të frymës. Bekim që do të ndryshojë jetën tonë përgjithmonë. Ju ftoj të ndjekim një këngë dhe më njëherë pasaj doktor Yusef. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello listening friends, we are delighted you joined us today.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjithëve. Jemi të kënaqur që po ndiqni sot programin ton.
0: Those who have been following this broadcast, in our last one we learned that in order to experience the fruit of the Spirit, we have to renew ourselves daily.
1: Ata që na kanë ndjekur në këtë seri, në programin e fundit ne mësuam se që të përjetojmë frytin e frymës, duhet të përtërim veten përdit.
0: I hope you're going to follow this program because this series goes step by step.
1: Unë shpresoj që ju të ndiqni programin ton sepse kjo seri vjen hap pas hapi.
0: So what is the first step?
1: Prandaj, cili është hapi I parë?
0: Inviting the Holy Spirit to dwell in us.
1: Të ftosh Frymën e Shenjtë që të banojë në ne.
0: Just as a branch cannot bear fruit without being connected to the vine.
1: Ashtu si një shërmend nuk mund të jap fryte nëse nuk është e lidhur me hardhin.
0: You and I cannot bear fruit of the Spirit unless the Spirit is filling us on a daily basis.
1: Ne nuk mund të japim frytin e frymës nëse fryma nuk na mbush për çdo ditë.
0: This happens every single day in your life and in my life.
1: Kjo ndodh çdo ditë të vetme në jetën tonë.
0: Listen to what Jesus said in John 15.
1: Dëgjoni se çfarë tha Jezusi tek Gjoni kapitulli 15.
0: Jesus said in effect that it is impossible to be fruitful in your Christian life unless you are in total connection with him.
1: Në fakt Jezusi tha se është e pamundur të jesh frytëdhënës në jetën tënde të krishterë nëse nuk je lidhur plotësisht me të.
0: In Galatians chapter 5 verses 9 to 23 we see a contrast between the works of the flesh and the fruit of the spirit.
1: Te Galatasit kapitulli 5 vargjet 9 deri 23 shohim dallimin e theksuar mes punëve të mishit dhe frytit të frymës.
0: In case you don't have a Bible, let us read it to you.
1: Në rast se nuk keni një Bibël, un po e lexoj këtë pasazh për ju. Pakmaja e bën të vijë gjithë brumin. Kam besim tek Perëndia për ju se nuk do të mendoni ndryshe. Por ai që ju turbullon juve, kushdo qoftë, do të marrë dënimin. Sa për mua o vëllezër, në qoftë se unë vazhdoj të predikoj rreth prerjen, pse më përndjekin akoma? Atëherë skandali I kryqit raposhtë. Oh, si kur ata që ju turbullojnë të gjymtoheshin vetë. Sepse ju o vëllezër u thirrët në liri, por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por me dashuri t'i shërbeni njëri tjetrit. Sepse gjithë ligji përmblidhet në këtë fjalë të vetme, duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Sepse nëse ju kafshoni dhe hani njëri tjetrin, runi mos prisheni njëri nga tjetri. Dhe unë them, esni sipas frymës dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit. Sepse mishi ka dëshira kundër frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit. Dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën që ju të mos bëni ato që dëshironi. Por në qoftë se u dhëhiqeni nga fryma, ju nuk jeni nën ligj. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozit, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, grykësia dhe gjërat e ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj, sikur se ju thashë edhe më parë, se ata që I bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Por fryti I frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj.
0: In Galatians chapter 5, starting from verse 13 to 23, there is an incredible contrast between the works of the flesh and the fruit of the Spirit.
1: Te Galatasit kapitulli numër 5, duke nisur nga vargu 13 deri tek vargu 23, ne vëmë re një dallim të theksuar mes punëve të mishit dhe frytit të frymës.
0: Mark them in your Bible.
1: Shënojni ato në Biblën tuaj.
0: This is an important contrast and I don't want you to miss that.
1: Ky është një dallim I rëndësishëm dhe nuk dua që ta humbisni.
0: The works of the flesh in the plural are attributed to Satan.
1: Punët e mishit në shumës janë nga kim të Satanit.
0: Because they are divided and cause division.
1: Sepse ato janë të ndara dhe sjellin përçarje.
0: They cause division in the mind.
1: Ato sjellin përçarje në mendje.
0: They cause division among people.
1: Ato sjellin përçarje mes njerëzve.
0: They cause division in society at large.
1: Ato sjellin përçarje të plot në shoqëri.
0: Because Satan is the master of division.
1: Sepse Satani është mjeshtri I përçarjes.
0: When your mind is constantly torn apart and torn asunder, it is because you are somehow following the works of the flesh.
1: Nëse mendja juaj përçahet vazhdimisht në copa, ndodh për shkak se në një farë mënyre ju po ndiqni punët e mishit.
0: When your home is torn apart, it is because the works of the flesh are working there.
1: Nëse shtëpia juaj përçahet veçë veç, ndodh për shkak se punët e mishit punojnë aty.
0: When a church is torn apart, it is always because someone in the leadership is in the works of the flesh.
1: Nëse kisha përçahet veçë veç, kjo ndodh gjithmonë për shkak se dikush në drejtim është në punët e mishit.
0: The master of division comes from the devil himself.
1: Mjeshtri I përçarjes është vetë djalli.
0: Why?
1: Përse?
0: Because when you promote the works of the flesh, you are going to have nothing but division.
1: Sepse nëse përkrahni punët e mishit, ju nuk do të arrini asgjë tjetër përveç përçarjes.
0: There is no unifying principle in the works of the flesh.
1: Nuk ka asnjë parim uniteti në punët e mishit.
0: Not one.
1: As edhe një.
0: There's only division.
1: Ka vetëm përçarje.
0: The works of the flesh are independent of each other.
1: Punët e mishit janë të pavarura nga njëra tjetra.
0: They are all divided.
1: Ato janë të gjitha të ndara.
0: No matter how much the ungodly might try, he or she is not able to commit all of these at once.
1: Nuk ka rëndësi se sa mund të përpiqet një njeri I paperëndishëm, ai ose ajo nuk mund t'i kryejë të gjitha njëherës.
0: By contrast, the fruit of the spirit in the singular is uniting.
1: Përkundrazi, fryti I frymës në njëjës është bashkimi.
0: There is harmony in the fruit of the spirit.
1: Ka harmoni në frytin e frymës.
0: Many people mistakenly refer to them as the fruits of the spirit in the plural.
1: Shumë njerëz gabimisht I referohen si frytet e frymës, pra në shumës.
0: That is wrong.
1: Por kjo është e gabuar.
0: It is the fruit of the spirit, it is in the singular.
1: Është fryti I frymës, është në njëjës.
0: Why?
1: Përse?
0: Because he who walks in the spirit has unified, integrated, harmonious life.
1: Sepse ai që ecën në frymë ka një jetë të bashkuar dhe të harmonizuar.
0: They are not scattered in many different directions.
1: Ato nuk janë të shpërndara në shumë drejtime.
0: They do not just live the Sabbath day for God and the rest of the week for themselves and the devil.
1: Ato nuk jetojnë për Perëndin thjesht në ditën e Sabatit dhe pastaj gjithë javën të jetojnë për vete dhe për djallin.
0: No.
1: Jo.
0: When you are filled with the Spirit, you are a complete unit.
1: Kur ju jeni të mbushur me frymën, ju jeni njësi e plotësuar.
0: You do not have a divided mind.
1: Ju nuk keni një mendje të ndarë.
0: And you do not have a divided loyalty.
1: Dhe nuk keni besnikëri të ndarë.
0: Let me explain something very important.
1: Më lejoni t'ju shpjegoj diçka shumë të rëndësishme.
0: Some confuse the fruit of the spirit with their activities for God.
1: Disa ngatrojnë frytin e frymës me aktivitetet e tyre për Zotin.
0: These activities might be leading people to Christ.
1: Këto aktivitete mund të çojnë njerëz te Krishti.
0: Or ministering.
1: Ose t'i ndihmojnë.
0: Or preaching or teaching.
1: Predikojnë ose mësojnë.
0: Or serving.
1: Ose shërbejnë.
0: Or disciplining.
1: Ose disiplinojnë.
0: They are all godly activities.
1: Këto janë të gjitha aktivitetet të perëndishme.
0: But please listen very carefully because this is very important.
1: Por ju lutem dëgjoni me vëmendje sepse kjo është shumë e rëndësishme.
0: These activities are not the fruit of the Spirit.
1: Këto aktivitete nuk janë fryti I frymës.
0: These action fruits come from the attitude fruit of the spirit.
1: Këto fryte veprimi vijnë nga fryti I qëndrimit të frymës.
0: One leads to the other.
1: Njëra çon tek tjetra.
0: If this fruit of the spirit in Galatians 5:22 and 23 are characteristic of your life.
1: Nëse ky fryt I frymës te Galatasit 5 vargu 22 dhe 23 është karakteristike jetës suaj.
0: Then ministry activities or godly activities will most surely follow.
1: Atëherë, aktivitetet e shërbimit ose aktivitetet e perëndishme me shumë siguri do ta pasojnë.
0: Because the Holy Spirit of God never fails to produce fruit.
1: Sepse fryma e Shenjtë e Perëndis nuk dështon kurrë së prodhuari fryt.
0: If you are living the Spirit-filled life, your life will bear fruit, much fruit.
1: Nëse ju jetoni një jetë të mbushur me frymë, atëherë do të jepni fryt, shumë fryt.
0: And that fruit leads to godly activities.
1: Dhe ky fryt çon në aktivitetet e perëndishme.
0: Which leads to ministry and service.
1: Gjë që çon në ndihmesë dhe shërbes.
0: But the two are not the same.
1: Por këto të dyja nuk janë të njëjta.
0: If you have ever watched the time of harvesting of grapes, you know it is a great experience.
1: Nëse keni parë ndonjëherë nga afër periudhën e vjeljes së rrushit, a e dini se është një përjetim I mrekullueshëm?
0: You have two people involved.
1: Aty përfshihen dy persona.
0: You see a person holding a basket in which another person who is cutting the grapes puts the fruit in.
1: Ju shikoni dikë që mban një kosh në të cilën vendos frytin, personi tjetër që pret rrushin.
0: One person keeps walking by the vine and cutting and the other person goes along and keeps receiving.
1: Njëri vazhdon të ecë pranë hardhis duke prerë dhe tjetri e shoqëron dhe vazhdon të marr frutin.
0: As long as you have your basket open and follow close to the cutter.
1: Për aq kohë sa koshi juaj është i hapur dhe ndiqni nga afër prestarin.
0: If your fruit basket is open.
1: Në qoftë se koshi i frytit tuaj është i hapur.
0: You receive blessings.
1: Ju do të merrni bekime.
0: But if you move away from the cutter.
1: Por nëse largoheni nga prestari.
0: Or don't have your basket open.
1: Ose nuk e keni koshin e hapur.
0: You will not get any fruit.
1: Ju nuk do të fitoni ndonjë fryt.
0: In the same way, as long as you are walking and connected closely to the Lord Jesus Christ through the inner filling of the Holy Spirit.
1: Në të njëjtën mënyrë, për aq kohë sa ecni pranë Zotit Jezus Krisht dhe jeni të lidhur ngushtë me të nëpërmjet mbushjes së brendshme të Frymës së Shenjtë.
0: Your life will produce the fruit of the Spirit.
1: Jeta juaj do të prodhojë frytin e Frymës.
0: You do not have to grit your teeth and say I've got to produce the fruit of the Spirit.
1: Nuk keni pse kërcisni dhëmbët duke thënë duhet të prodhoj frytin e Frymës.
0: You cannot do it in your own strength.
1: Ju nuk mund ta bëni dot atë me forcën tuaj.
0: It is the Spirit that bears the fruit, not you.
1: Është Fryma që jep fryt dhe jo ju.
0: Because the Holy Spirit is not a mere figure of imagination or dry dogma as some people think.
1: Sepse Fryma e Shenjtë nuk është thjesht një ilustrim i fantazisë apo një doktrinë e thatë siç mendojnë disa njerëz.
0: But rather a living and life-giving person.
1: Por përkundrazi është një person i gjallë që dhuron jetë.
0: You can absolutely see his results in the lives of those who are filled with him.
1: Ju mund shikoni patjetër rezultatet e tij në jetën e atyre që janë të mbushur me Frymën.
0: You will see the fruit in them.
1: Ju do të shikoni frytin në ta.
0: There are many people who claim to be spirit-filled.
1: Ka shumë njerëz që pohojnë se janë të mbushur me frymë.
0: But alas, you cannot see the fruit of the Spirit in their lives.
1: Por mjerisht ju nuk mund të shihni frytin e Frymës në jetën e tyre.
0: Look as hard as you may, it is not in their lives.
1: Shikoni sa të mundeni, nuk është në jetën e tyre.
0: What are these people doing when they claim to be filled of the Spirit and yet have no fruit to show for it?
1: Çfarë bëjnë këta njerëz kur pohojnë se janë të mbushur me frymën dhe nuk kanë fryt për ta dëshmuar këtë?
0: When people claim to be spirit-filled and you do not see fruit of the Spirit in their lives.
1: Kur njerëzit pohojnë se janë të mbushur me frymën dhe ju nuk shihni frytin e Frymës në jetën e tyre?
0: What do you think they are doing?
1: Çfarë mendoni se janë duke bërë?
0: They are faking the spirit-filled life.
1: Ata po sajojnë jetën e mbushur me frymë.
0: Let me tell you what they are doing by telling you a true story.
1: Më lejoni t'ju tregoj se çfarë po bëjnë duke ju treguar një histori të vërtetë.
0: There were two young brothers who enjoyed the use of a fruit tree outside of their bedroom window.
1: Ishin dy vëllezër të rinj që shijonin përdorimin e pemës me fruta jashtë dritares së dhomës së gjumit.
0: Every time they were sent to their room for punishment by their father.
1: Sa herë që babai i dënonte dhe i mbyllte në dhomë.
0: They went upstairs and through the window climbed down the tree.
1: Ata ngjiteshin dhe përmes dritares zbrisnin nga pema.
0: And they would go out and play.
1: Dhe mund të shkonin dhe të luanin.
0: That was not much of a punishment.
1: Kjo nuk është ndonjë dënim, kush e di.
0: So they loved that fruit tree.
1: Prandaj ata e donin pemën.
0: The bad news came when the father announced that he would cut the tree down because it was not producing fruit.
1: Por morën një lajm të keq kur babai u tha se do e priste pemën sepse nuk po jepte fryt.
0: They did not like that.
1: Ata nuk e pëlqyen këtë.
0: So they immediately went to the store and bought a bag of apples and scattered the apples on the ground.
1: Kështu që shkuan menjëherë në dyqan dhe blen një thes me moll dhe i shpërndan në tokë.
0: The next day the father saw the apples on the ground and announced that a miracle had taken place and he was not going to cut the tree.
1: Ditën tjetër babai pa mollet në tokë dhe tha se kishte ndodhur një mrekulli dhe ai nuk do ta priste pemën.
0: Now the two youngsters were delighted.
1: Tani dy vogëlushët ishin të kënaqur.
0: But there's one problem.
1: Por kishte një problem.
0: The tree was a pear tree.
1: Ajo ishte një pemë dardhe.
0: Now the Holy Spirit's fruit does not come out of human effort.
1: Tani fryti i Frymës së Shenjtë nuk vjen në saj të përpjekjeve njerëzore.
0: If you really think it comes from your own efforts, you will have to fake it.
1: Nëse mendoni vërtet se vjen në saj të përpjekjeve tuaja, do të duhet ta sajoni atë.
0: But the fruit comes when the Holy Spirit fills you on a daily basis.
1: Por fryti vjen kur Fryma e Shenjtë ju mbush për çdo ditë.
0: Will you ask God saying?
1: A do t'ja kërkoni Perëndis duke thënë?
0: O Holy Spirit of God, fill me today.
1: O Fryma e Shenjtë Perëndis, më mbush sot.
0: Spirit of God, forgive me if I have grieved you.
1: Fryme Perëndis, më fal nëse të kam dëshpëruar.
0: Spirit of God, forgive me if I have quenched you.
1: Fryme Perëndis, më fal nëse të kam shuar.
0: Spirit of God, fill me today that I might think God's thoughts after him.
1: Fryme Perëndis, më mbush sot që të mund të mendoj sipas mendimeve të Perëndis.
0: For when you spend time daily being filled of the Spirit of God, you cannot help but produce the fruit of the Spirit.
1: Sepse kur shpenzoni për ditë kohë me të duke u mbushur me frymën e Perëndis, s'ka si të jetë ndryshe vetëse të prodhoni frytin e frymës.
0: Let me tell you something else about the fruit of the Spirit before we close today's broadcast.
1: Më lejoni t'ju tregoj diçka tjetër për frytin e frymës para se të mbyllim programin e sotëm.
0: The fruit of the Spirit comes as a result of a believer's walk in the Spirit that you heard in the last broadcast.
1: Fryti i frymës vjen si rjedhoje ecjes së besimtarit në frymë, ecjes që dëgjuat në programin e fundit.
0: The fruit of the Spirit is a character rather than a conduct.
1: Fryti i frymës është më tepër karakter se sa sjellje.
0: The fruit of the Spirit is being rather than doing.
1: Fryti i frymës më tepër se sa të bësh, do të thotë të jesh.
0: Which brings me of course full circle back to where I start talking about stress in our last broadcast.
1: Që me siguri krijon një cikël të plot dhe më kthen sërish në programin e kaluar, aty ku nisa të flas për stresin.
0: If you have never learned about the incredible stress that the Apostle Paul was under, I

0: Ne nuk do t'i kishim patur kur letrat e ti.
1: We would never have had the impact that God the Holy Spirit used Paul to accomplish.
0: Nuk do të kishim patur kur ndikimin për të cilin Perëndia, Fryma e Shenjtë, përdori Palin.
1: Here we are 2000 years later reading the words that God the Holy Spirit gave him to write.
0: Dhe ja ku jemi 2000 vjet më vonë duke lexuar fjalët që Perëndia, Fryma e Shenjtë, i dha për të shkruar.
1: What was his secret?
0: Dhe cili ishte sekreti i tij?
1: Why was Paul not anxious to eliminate stress and live a stress-free life?
0: Pse Pauli nuk kishte në ankth që të eliminonte stresin dhe të sajonte një jetë pa stres?
1: I want to tell you why.
0: Dëshiroj t'ju a them pse.
1: The apostle Paul learned to be filled of the Holy Spirit on a daily basis.
0: Apostulli Paul mësoi të mbushej me Frymën e Shenjtë çdo ditë.
1: Being daily filled with the Holy Spirit of God, Paul made stress to be his servant instead of being his master.
0: Duke qenë i mbushur për çdo ditë me Frymën e Shenjtë të Perëndisë, Pauli shndroi stresin nga mjeshtër në shërbëtorin e tij.
1: He used stress to shine brighter instead of dimming his testimony.
0: Në vend që të dobësonte dëshminë e tij, ai e përdori stresin që të shkëlqente më shumë.
1: He used stress to dig his roots deeper instead of digging them out.
0: Ai e përdori stresin që të gërmonte më thellë për rrënjët e tij, në vend që t'i nxirrte ato jashtë.
1: He used stress to become more dependent on God and others instead of being independent and self-sufficient.
0: Në vend që të ishte i pavarur dhe i vetkënaqur, ai e përdori stresin që të ishte më tepër në varësinë e Perëndisë dhe të tjerëve.
1: He used stress to build his character, not his feel good inclination.
0: Ai e përdori stresin për të ndërtuar karakterin dhe jo prirjen e tij për të ndjerë më mirë.
1: He used stress to press on toward the goal of glorifying God in Jesus Christ, not withdraw from life and ministry.
0: Ai e përdori stresin që të ngulmonte drejt synimit të tij për të lëvduar Perëndinë në Jezus Krishtin dhe jo që të tërhiqej nga jeta dhe shërbesa.
1: He used stress as a time not just for surviving but for thriving.
0: Ai e përdori stresin si një kohë jo thjesht për të mbijetuar, por për të lulëzuar.
1: Don't escape from stress, but let the fruit of the Spirit be manifested in your times of stress.
0: Mos u largoni nga stresi, por lejoni frytin e Frymës të manifestohet në kohët tuaja stresuese.
1: And that way the world will see that the true living God is dwelling in you and is filling you.
0: Dhe në këtë mënyrë bota do të shohë se Perëndia i gjallë dhe i vërtet banon në ju dhe ju mbush çdo ditë.
1: In our next broadcast we will learn about the first fruit of the Spirit mentioned in Galatians 5:22.
0: Në programin tonë të ardhshëm do të mësojmë për frytin e parë të Frymës që përmendet te Galatasit kapitulli 5 vargu 22.
1: And that is love.
0: Dhe është dashuria.
1: Until then I wish you God's richest blessing.
0: Deri atëherë Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Mi programi toni ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Për gjatë minutave të ti, doktor Yusef na shpjegoi se fryti i Frymës së Shenjtë nuk vjen në saj të përpjekjeve tona, por kur mbusheni për ditë me Frymën e Shenjtë të Perëndisë. Doktor Yusef na këshillon që në periudhat e vështira të jetës të mos largoheni nga bekimet e Perëndisë. Përkundrazi, lejoni që fryti i Frymës të manifestohet në kohë tuaj stresuese. Kështu e gjithë bota do të shohë se Perëndia i gjallë dhe i vërtet banon në ju dhe ju mbushet çdo ditë. Në programin tonë të rrethartshme, doktor Yusef do të na flasë për dashurinë si fryt i Frymës. Në botë sot është krijuar një ide e gabuar për dashurinë. Sidoqoftë, në mes të shtremërimit të madh dhe shfrytërimit total të kuptimit të kësaj fjale, jemi të detyruar që jo vetëm ta restaurojmë kuptimin e vërtet të saj, por edhe ta praktikojmë atë. Dashuria jo vetëm që renditet e para si fryti Frymës, por është dhe sinonimi i saj, sepse dashuria qarkon gjithë karakteristikat e tjera të frytit të Frymës. Ju ftoj të mos e humbisni mesazhin e herës së ardhshme, ku doktor Yusef do të na flasë për dashurinë e vërtetë.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10,000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: E fillojmë programin e sotëm me një histori. Ajo fillon në një ditë të ftohtë dimri në Turqi.
3: Ishte një ditë e ftohtë dimri. Një burr i veshur e i ngjeshur me rroba të trasha takon jashtë në stradinin, i cili kishte veshur shumë pak rroba. Burri e pyet: "O mulla, unë kam veshur gjithë këto rroba të trasha, e prapë se prapë kam ftohtë. Kurse ti s'ke veshur fare. Si ka mundësi që nuk e ke problem këtë mot të ftohtë?" E po i thot në stradini: "Unë kaq rroba kam. Kështu që nuk e kam takatin të kem ftoht, kurse ti që ke shumë rroba, ke edhe lirin për të pasur ftoht."
2: Kjo histori flet për Nasreddin Hoxhën, i cili është një nga personazhet tradicional më të njohur të Turqisë. Por ai njihet edhe për te Turqisë, veçanërisht për zyrtarësinë e tij. Gjithashtu, ai është po aq i famshëm edhe për humorin e tij. Njerëzit i tregojnë si një burr të polak me flokë të bardha dhe me një çallm në kokë, i cili ecën zakonisht i hipur mbi një gomar. Ama shpeshherë tregojnë që i hipën gomarit mbrapsht. Me këtë Nasreddini donte të tregonte se shpeshherë edhe gjërat në shoqëri dhe në botë janë mbrapsht. Tregimet e tij shfaqin botën nga një pikpamje ndryshe dhe njerëzit kanë ende dëshirë edhe sot të rrëfejnë tregimet e tij. Programi ynë flet për Nasreddin Hoxhën.
3: Sot njerëzit nuk bien dakord nëse Nasreddini ishte një person i vërtet, historik apo jo. Por shumë thonë se ai ishte një njeri i arsimuar që jetoi në zonën e Turqisë së sotme. Ai lindi rreth vitit 1200 dhe njihej si një njeri i urt, mësues dhe gjykatës. Por ajo që e bën atë të veçantë dhe shumë të dashur është ndjenja e tij e humorit. Nasreddini rrëfente histori për të qeshur, por që ishin edhe të vërteta. Ato u tregonin njerëzve një mënyrë tjetër të menduarit, veçanërisht rreth kulturës dhe fesë. Njerëzit qeshin me Nasreddinin sepse është gazmor, por gjithashtu historitë e tij i bëjnë njerëzit të mendojnë.
2: Nasreddini tregoi me mira histori. Ato në një farë mënyre janë të gjitha të ngjashme. Shumica e tyre japin një mësim rreth kulturës ose njerëzve. Ndonjëherë ato thjesht e shohin një situatë nga një këndvështrim tjetër. Për shembull, Nasreddini tregoi shpeshherë histori që tregonin anët negative të gjërave që njerëzit mendonin se ishin të mira, ose tregoi anët e mira të gjërave që njerëzit nuk i çmonin. Historia më poshtë flet për të jetuar plotësisht jetën.
3: Mulla Nasreddini po hante një herë për drek bukë me qiqëra, që ishte ushqimi të varfërve. Fqinji i tij që e mbante po ashtu veten për të urtë, jetonte në një shtëpi të madhe dhe hante gjellëra pasanikësh që ja siguronte vet sultani. Një ditë fqinji i thot Nasreddinit: "As sikur të mësoje ti thoshe sultanit vetëm gjëra të mira dhe ti shërbeje siç i shërbej unë. Atëherë nuk do të haje vetëm bukë me qiqëra." Nasreddini i përgjigjet: "Ah, sikur të mësoje të jetoje me bukë dhe qiqëra si unë. Atëherë nuk do të duaj të thoshe vetëm gjëra të mira e të jetoje si shërbëtor i sultanit."
2: Gjithashtu, shumicë e tregimeve të Nasreddinit kanë një stil të ngjashëm. Ato fillojnë me një vend ku ndodh ngjarja, pastaj ndodh një bashkëbisedim mes Nasreddinit dhe një personi tjetër. Shpesh personi tjetër i bën një pyetje Nasreddinit dhe më pas ai i përgjigjet. Shumica e tyre janë histori shumë të shkurtra. Ja një shembull se sa shpejt e tregon Nasreddini një këndvështrim tjetër.
3: Nasreddini ishte ulur në bregun e një lumi. Dikush i bërtiti nga bregu tjetër: "Ej, si të kaloj për tej?" Nasreddini ja ktheu: "Po ti për teje?"
2: Nasreddini vazhdon të jetë një simbol i rëndësishëm në Turqi. Kjo me shumë mundësi është për shkak se shumë prej tregimeve të tij kanë edhe një mesazh të vërtet rreth botës. Ato adresojnë probleme reale në shoqëri, sepse shohin mënyrën se si pasuria ndikon tek njerëzit dhe tek shoqëria. Tregimet përdoren si një mënyrë për të dhënë një mësim, por gjithashtu edhe i bëjnë njerëzit të qeshin. Tregimet nxisin ndryshimin pa qenë kërcënuese.
3: Rich Heffren thot se Nasreddini është shembulli i duhurit dikujt që nuk konformohet me parimet e përgjithshme të shoqërisë por kërkon të shoh gjërat ndryshe. Ja se si shprehet ai në intervistën e tij dhënë një gazete vendore. Ky personazh i përulur, sa i marr në dukje, aq edhe i shenjtë, tani më ka zënë një vend nderi në Turqi dhe në zonën përreth. Tregimet e tij janë për njerëz të gjitha moshave. Burrat, gratë dhe fëmijët kënaqen shumë duke dëgjuar dhe duke i treguar historitë e tij, të cilat janë gjerësisht të njohura dhe të ritreguara. Këto tregime janë të shkruara në përqindra vepra dhe ka shumë vepra arti që tregojnë Nastradinin siç janë disa statuja të tij në mbar vendin. Madje qyteti i Akşehir-it ka çdo vit një festival të quajtur Festivali Ndërkombëtar Nastradin Hoxha. Gjatë këtij evenimenti, njerëzit tregojnë histori, festojnë dhe madje edhe vishen si Nastradini. Ai do të ketë gjithmonë një vend të veçantë në zemrën dhe jetën e të gjithë njerëzve. Do ta mbyllim programin për sot me një histori të fundit nga Nastradin Hoxha. Një natë të vonë, kur hëna shkëlqente në qiell, Nastradini ishte duke ecur lart e poshtë në rrugicën përpara shtëpisë së tij. Një miku i tij që kaloi aty i pari e pa të kërrusur për tokë dhe pyeti: "Mësues, çfarë po bën?" "Kam humbur çelësat e shtëpisë dhe po i kërkoj," u përgjigj Nastradini. Kështu edhe miku i tij u bashkua kërkimit për çelësat, që të dy vazhduan të kërkonin në tokë, derisa më në fund miku e pyet: "Po ku i humbe çelësat?" "I humba në shtëpi," ja ktheu Nastradini. "Por këtu jashtë ka më shumë dritë." A keni dëgjuar për Nastradinin? Çfarë mendoni për të? A keni në kulturën tuaj dikë që rrëfen tregime tradicionale?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Rikonfirmimi Lumir Abdiqikut në kryet e LDK-s u përshëndet nga ushtruesit e tyre se presidentes Albulena Haxhiu. Njëkohësisht, si kryetare e kuvendit e Kosovës, ajo e komentoi si një zhvillim që mundson vazhdimin e takimeve ndërmjet partive për çështjen e zgjedhjes së presidentit të vendit.
2: Është lajmi mirë që tashmë kemi pas një mbledhje të LDK-s dje, por lajmi mirë në kuptim që tash mund të vazhdojnë takimet.
1: Haxhiu kërkoi angazhim maksimal dhe seriozitet nga gjitha palët për të arritur një marrëveshje me konsensus për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së Republikës së Kosovës.
2: Të thirren dhe të mbahen dhe të ketë përpjekje maksimale, seriozitet që të arrihet një marrëveshje me të cilën arrim pra të kemi një konsensus për zgjedhjen e presidentit apo presidentes së vendit.
1: Partia Demokratike e Kosovës rikonfirmon pozitën e saj opozitare. Pas takimit me ushtruesin e tyre së presidentes, Vlora Qitaku preshtoi mundësinë e bashkëqeverisjes me lëvizjen vetëvendosje.
3: Ne do të jemi në opozit, mirë po ashtu jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen në mënyrë që të fillojnë të adresojnë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. Kaq.
1: Duke folur për zgjedhjen e presidentit, ajo tha se kjo çështje nuk duhet parë si një vend pune, por si një proces që ndikon drejt për drejt në vazhdimsinë e qeverisjes.
3: Çështja e presidentit nuk është një vend pune. Zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit qeverisje 4-vjeçare. Por ne po aca është i rëndësishëm presidenti, është raporti me SBA-t, është gazi amerikan, është sektori privat, liria e mediave, mbrojtja e demokracisë, pra ka shumë çështje rreth së cilave ne kemi dallime të thella, dhe zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit edhe një qeverisje 4-vjeçare.
1: Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri pas takimit me përfaqësues të partive të tjera dhe me kryetaren e kuvendit Albulena Haxhiu kërkoi konstituim të kuvendit, përndryshe sipas tij konfirmohet synimi për shkuarin në zgjedhjet të parakohshme parlamentare.
4: Data e seancës është saktuar në 6 gusht, një ditë para përfundimit të afatit kohor që duhet këtë një seancë brenda 30 ditë. Çështja e dytë që e kam ngrit, si shqetësim që kërkon interpretim, ka të bëjë se kur do të konstituohet kuvendi dhe kur do të konstituohet institucionet. Kuvendi i Kosovës nuk duhet të bëjë lojna dhe të shtyjë konstituimin e vetë më largë se me datën 7 gusht.
1: Përfaqësuesi i lëvizjes vetëvendosje Arbëria Nagapsi njoftoi se pas takimit me kryeparlamentaren Albulena Haxhiu ka përcaktuar hapat për konstituimin e kuvendit, ndërsa shprehu pritjen që shumë shpejt të vazhdojnë bisedimet politike për formimin e institucioneve të reja.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Lirohet nga burgu ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, do të vijojë të mbetet masën e sigurisë arrest në shtëpi. Vendimi morë nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pas shqyrtimit të kërkesës së Beqajt për shuarjen e masës arrest me burg. Argumenti përdorur është tejkalimi i afateve të paraburgimit. Avokati i Beqajt, Erma Lyzeiraj, tha se kërkesa ishte për shuarjen e afateve të paraburgimit, meqense gjykata në datën 27 korrik mori vendimin për kthimin mbrapsht të akteve të dosjes së prokurorisë dhe kjo i bashkon afatet e seancës paraprake tek afatet e hetimit paraprak.
5: Për këtë arsye shuan automatikisht për shkak se ka kaluar një periudhë goxhaje gjatë afatet e paraburgimit. Vendimin e sotëm ne nuk do ta apelojmë, po edhe prokuria nuk do ta apelojë dhe prokuria ishte dakord për arrest në shtëpi.
1: Ushtria shqiptare është pajisur me 40 mjete të reja para taktike të prodhuara në Shqipëri. Prodhimi është nga T-Mac Defense, ku është pronar dhe shteti shqiptar. Në ceremoninë e dorëzimit, kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë si një hap të rëndësishëm për industrinë ushtarake shqiptare, duke thënë se vendi po hyn në një fazë të re të prodhimit të pajisjeve të mbrojtjes.
6: Këto mjete janë mjete të prodhuara këtu në vend. Janë 40 mjete të prodhuara në bashkëpunim me kolos të industrisë së automotivit, të cilët i kanë besuar Timakut dhe të cilët kanë nënshkruar marrëveshje me Timakun dhe për cilët Timaku merr pjesë të caktuara dhe pastaj këtu bën të gjithë prodhimin e mjeteve. Janë mjete të cilat i vjen dispozicion ushtrisë shqiptare.
1: Kryeministri njoftoi gjithashtu se aktualisht po prodhohen dhe 14 automjete të reja zjarfikse.
6: 14 zjarfikse të reja po prodhohen sot që flasim nga Timaku. 14 zjarfikse ne nuk i kemi bërë dot bashk në 14 vjetë në të njëjtën kohë. Atëherë kur e morëm Shqipërinë pa zjarr fikse, ndërkohë që sot kemi një flotë zjarr fiksesh jo të vogël, por krejt të pamjaftueshme.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: kesh frikën e Zotit, do të thotë të urresh të keqen, krylarësin, arogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. A e keni ju frikën e Zotit në zemrën tuaj? Fjalët e Urta 1:7 thotë se frika e Zotit është fillimi i njohjes, por njerëzit e pament e përshmojnë diturinë dhe arsimin. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer, nga rjeti pastorve amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Sipas fjalëve të Urta 1:29, ata që nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit dallohen nga urrejtja për të vërtetën dhe dijen. Ata janë përçmues të sëmirës, prandaj Perëndia thotë se do të hanë frytin e sjelljes së tyre dhe do të ngopen me pasojat e zgjedhjeve të tyre mëkatare. Por Zoti e bën të qartë se ai ka ofruar një rrugë shpresë dhe lirie, dhe ajo fillon me frikën ndaj tij. Fjalët e Urta na këshillojnë që të kërkojmë me ngulm njohurinë. Kështu do të ndjejmë frikën e Zotit dhe do të gjejmë kuptimin e Perëndisë. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion me seritë e frikës ndaj Zotit.
1: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: Radio Shtat.
1: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq. Por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra e Efesianëve nga kapitulli 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndisë se për çfarë jeni zemruar. Pasi të jeni lutur, faleni personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndisë dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
0: Minut inkurajimi. 1 minut inkurajimi. Minut inkurajimi në Radio Shtat.
2: Ju a kam thënë këto gjëra, si ta keni pasur në mua, në botë do të keni mundime, por merë një zemë, unë e munda botën.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duket që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore, mjeke endokrinologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Luftime, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje.
0: Doktoresha, ne kemi qenë bashkë dhe në një program tjetër ku kemi folur për diabetin, por informacioni dhe këshillat për diabetin janë pa fund. Ndaj ne jemi sërish sot për të folur përsëri për diabetin. Desha t'ju pyes, si po është mjekimi pacientëve me diabet sipas stadit të sëmundjes?
1: Mjekimi është i ndryshëm në pacientë të ndryshëm, sepse ne kemi thënë dhe në emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, po? I cili u përket moshave të reja, pra nën 40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulinë, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
0: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa duhet të jenë kaloritë që duhet marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
1: Tek diabetikët shumë mirë e tham, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuar parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marri, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili haxhon kalori më tepër sesa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare. Pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përballë dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
0: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinik që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
1: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila arritet në mënyrë graduale.
0: Pra si fillohet?
1: Fillohet me hapa të shpejt, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacienti të paktën duhet të bëjë gjysmëore aktivitet fizik.
0: Pra duhet të fillojë sa nga 10 minuta në ditë.
1: Duhet filloj nga 5 deri në 10 minuta në ditë, por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat, ku ne ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prap ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësitë e kardiologjisë. Pra, po, sepse një mbigarkesë në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
0: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdoren në dietën e tyre të përditshme?
1: Si që thamë në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perime dhe zarzavatet janë atë sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj të kindynat, ne themi që një pacient diabetik duhet përdori sa që është thoj matë, pra është shumë pak. Pra, ushqimet e arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
0: Po, Përsa i përket perimeve, këto mund t'i përdorin të gjitha perimet?
1: Mund t'i përdorin të gjitha, pra mm-hmm. tham që janë me dritë jeshile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa pastaj kur vjen puna tek yndyrnat, mm-hmm. më tepër diabetiku duhet të përdorin yndyrnat bimore. Më pak të përdorshme janë yndyrat shatzore, vaj ullirit, vaj misrit. Mm-hmm. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
0: Cilat janë ato ushqime të cilat duhet jenë të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
1: Të kufizuara ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, mm-hmm. ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
0: Jubile për bukën thoni duhet të përdori bukën e thekrës?
1: Bukën e thekrës, ajo bukë e cila ka më pak kalori.
0: Më pak kalori.
1: Më pak, po. Mm-hmm. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, mm-hmm. të ëmblat, në përgjithësi, torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi, kur konsumohet, duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, mm-hmm. fileto pulës, peshkun, më pak
0: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
1: Mund të përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tjetë pa dhjam.
0: Një dilema madhe vjen tek frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilat janë ato frutat të cilët janë të mira për të përdorur nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marrë një banane, mm-hmm. pavarësisht që
0: shumë pacientë... Midisvaktëve duhet të marrë këtë?
1: Banane mund të marrë në mëngjes. Midisvaktëve mund të marrë një mollë, mm-hmm. mund të marrë një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren?
1: Këto duhet jenë të to nuk duhet të përdoren, por gjithmonë ne i themi pacientit që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, to mund të përdoren.
0: Banane?
1: Mm-hmm. Një diabetik mund të marrë në mëngjes, mund të marrë një kokër banane, mm-hmm. në drek, me zvakteve mund të marrë një mollë, ose një portokall, më tepër sepse kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla ose 2 kokra portokall. Dhe jo.
0: 2 kokra fruta në ditë. Po, mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të amari.
0: Mm-hmm. Ndërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës, mm-hmm. mandarina, qershia.
0: Doktoresha, jemi duke folur për dietën e një diabetiku. Sa herë në ditë duhet të ushqehet një person me diabet? Dhe afërsisht cilë duhet të jetë një regjim ditor?
1: Si që thamë edhe më përpara, zakonisht ne kemi tre vaktet, mëngjes, drek dhe dark, por ne diabetikut i themi që mund të hajë 5 deri në 7 herë në ditë, dhe kur ne themi kështu diabetiku habitet, sepse gjithmonë duhet jetë, nuk duhet jetë me stomakun mbosh,
0: nuk duhet jetë i uritur.
1: Nuk duhet jetë i uritur. Për shembull, në mëngjes, një person normal mund të marri një banane, një gotë qumësht të skremuar, mm-hmm. një racion djath, gjys domatje, gjys kastravec, mund të përdori dhe një fetë bukë. Me zvakteve, pasaj mund të marri një kafe, një qaj, pa sheqer, gjithmonë bëhet fjalë, ose mund përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Mm-hmm. Pasaj dreka është, thamë, perime dhe zarzavatet.
0: Nuk duhet të mungojnë asnjëherë.
1: Nuk kanë kufi, nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mishin kur kemi mundësi jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, mm-hmm. me zarzavatet. Pastaj mbas dite mund të marrin një biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdorin mm-hmm. një frut. Mm-hmm. Darkën normalisht të lehtë, mund të hajnë një përshesh me qumësht, me kos. Mund të marri pastaj gjithmonë mund të përdorë diçka dhe para gjumit. Mm-hmm. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes së insulinës bazale që i themi ne në dark, duhet të konsumoj diçka. Mund marrë një frut, mund pinë një gotë kos.
0: Në pjesën e parë të programit folëm për mjekimin e diabetit sipas stadeve të zhvillimit. Treguam kalorit ditore që duhet marrë një diabetik. Theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike. Gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Në disa të reja shkencore, doktor Qa kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtet është kjo?
1: Është e vërtet sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulinë.
0: Po. Në stadet e avancuara.
1: Në stadet e avancuara, por jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsalindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe siç e thate edhe ju për trurin sepse në rritjen në rastet pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jonë si mjek dhe pacienti vetë, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e saktë të dozave të insulinës.
0: Për një person ose për familjarët, të cilët kanë në shtëpinë e tyre persona me diabet, si mund ta kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një komë diabetike dhe çfarë ndihme duhet t'i japin atij?
1: Tani komat e diabetit ne i kemi koma nga ulja e diabetit. Ulja e glicemis dhe komat, kjo quhet hipoglicemi dhe koma, diabetiku mund të bi në kom dhe nga shifrat e larta të glicemis, dhe kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemis, pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djersë. Këto janë fazat fillestare të rënjes në komë.
0: E
1: kupton vetë pacienti, por gjëja kryesore është ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient diabetik ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet
0: me ketë
1: me vete dy sheqer nga ato të kafes ose karamela apo çokoladë apo frut, çfarë mund të ketë, por dhënia e ndihmës parë është përdorimi i sheqerit. Një lukë sheqer, e tretë me një gotë ujë dhe e pin. Kur pacienti është i vetdijshëm, mund të kemi edhe koma, pastaj kur pacienti komat e thella, kur pacienti është i pavetdijshëm dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital sepse duhet marrë glukozë të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë më e vështirë se sa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj pacienti gjithmonë edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marrja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj pacienti
0: po e ul shumë nivelin e sheqerit.
1: Pacienti gjithmonë përgatitet sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta që themi ne, edhe këto në këto raste kemi ulje të diabetit sepse pacienti mund të ketë marr më tepër se ç'duhet, ose ka marr mjekimin, nuk ka marr vaktin. Ka edhe nga këto raste që pacienti merr mjekimin dhe nuk han vaktin, ose ka harxhuar më tepër kalori se sa i andash, prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
0: të doktorit vetvetes.
1: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë brenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit brenda një kohë, mund të bëj ulje diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë brenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet. Duhet.
0: Ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të ulët. Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
1: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pin shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë. Thahen buzët, ka dhimbje koke, por më të shprehura shenjat janë te koma hipoglicemike. se sa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një kom nga rënje diabetit, është shumë e vështirë se sa një kom një rritje e glicemis. Ne kemi pacient që paraqiten në klinik me një diabet 300 dhe 400 dhe thotë, doktoresha jam mirë, nuk ndjej gjë.
0: Nuk kanë simptoma.
1: Ndërsa rënje diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i kputur, është i fjetur, i plogësht, nuk është i përqëndruar.
0: Cilat janë masat që do të marrë një person për të ndihmuar në këtë rast?
1: Në qofse është në shtëpi, gjithmonë.
0: Kur kemi hiperglicemi.
1: Kur kemi hiperglicemi, është paraqitja te mjeku dhe mjekimi.
0: Mjeku. Po. Pra duhet kërkuar...
1: Ose në qofse pacienti është diabetik, pra është nën mjekim. Dhe vazhdon mjekimin, por për momentin ka pas rritje të diabetit, atëherë në qofse është në mjekimin me insulin, shtohet doza. Pra gjithmonë përgatitet pacienti dhe ne i themi pacienti që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit edhe bëhet edhe ulja e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejt dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5. Pacienti e ka marr dozën e insulinës në drek. Atëherë çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marr dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drek, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5, ai është me glicemi të lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
0: të më të vogël.
1: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulin me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron,
0: që përdoret gjasht, për urgjencë.
1: Përdoret, po, po. Përdoret në këtë rast kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit
0: përdorin për ditë.
1: Po. Për ditë përdoret edhe insulina e shpejtë, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejtë, sepse kjo hyn në veprim për 1 orë gjysmë, arrin maksimumin pas 3 orësh dhe vepron 6 deri në 7 orë.
0: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrollën?
1: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrollin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëjë një ekzaminim. Minimal është çdo 3 muaj për me pa ku është, sepse bëhet një bilanc ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe shrëgullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë që themi ne hemoglobina e glukozuar, sa më afër që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja çdo 1 vit, një pacient diabetik duhet bëjë një bilanc. Total,
0: pra çdo 3 muaj duhet të paraqiten tek ju me një sër analizash me vete.
1: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për përcaktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin
0: me tableta,
1: pastaj prite që të kthehet, sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu ke ne është çik
0: shumë pacient nuk pranojnë ta përdorin.
1: Të un po fillova mjekimin me insulin, nuk jam në fazat e fundit, nuk e ndërpres dot më, por sa më shpejt të fillohet mjekimi me insulin, aq më mirë është, sepse aq më përpara bëjmë parandalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
0: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
1: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy, cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndërlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndërlikimet si që tamë në sy, në zemër, në veshka, në këmbë. Ndërlikimet janë nga më të ndryshmet. Sa më afër normës ta mbajmë hemoglobinën e glukozuar, e cila është një analizë që zakonisht në gjuhën e popullit, populli thotë që atë të diabetit të fshet. Ndërsa ne themi hemoglobina e glukozuar. Pra sa më afër normës të jetë ajo, aq më pak, më të pakta janë ndërlikime. Ne kemi raste që na paraqiten në poliklinik diabet për herë të parë dhe me ndërlikime, mm-hmm. sepse është është zhvulluar diabeti në faza vonë, është zhvulluar vonë. Po. Kemi vjen pacienti thotë, "Ok që kam glicemi të larta, por kam dhimbje këmbësh, mm-hmm. këmbët i kam të ftohta, të gishtat i kam të mpira, ulje të ndjeshmërisë." Ulje të ndjeshmërisë dhe mm-hmm. në këtë rast ne kemi neuropatinë e diabetit. Mm-hmm. Pra, shfaqja e diabetit është në faza shumë të vona. Kemi ndërlikimet në zemër, të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç thamë që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stadi përfundimtar pastaj është dializa. Pra shumë pacient diabetik, të cilët nuk kanë mbajtur një kontrol rigoros me dietën, me mjekimin, me aktivitetin fizik, pastaj përfundojnë në dializë. Dializa është shumë problem si për pacientin, si për...
0: Doktoresha, mund të na thoni disa masa që duhet marrim ne për të qenë të shëndetshëm për sa i përket diabetit, por gjithashtu dhe personat të cilët kanë probleme për ta mbajtur në kontrol situatën e tyre?
1: Tashi kush duhet të ketë kujdes? Diabeti, e kemi thënë në emisionin e parë, që është një smundje trashëguese. Mm-hmm. Pra, trashëgohet. Çdo person i cili ka një histori familjare, pra ka një mm-hmm. histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, mm-hmm. personi i cili ka histori familjare për diabetin, duhet të jetë në kontroll të her pas hershëm.
0: Çdo 6 muaj.
1: Çdo 6 muaj të paktën minimale mm-hmm. duhet bëjë një ekzaminim. Ose personat obez, mm-hmm. pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obez duhet të ketë frikën
0: një predispozicion
1: për diabetin. Mm-hmm. Personat të cilët kanë shëgullime të yndynave ose të lipideve që themi ne, dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për të shërgullim të yndynave, mbrënda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka të shërgullime të yndynave, për 10 vitet e ashme mund të bëhet diabetik. Personat të cilat vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet kenë kujdes, sepse edhe këto mund të kenë probleme për diabetin.
0: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion tonë.
1: Faleminderit edhe juve.
0: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, ju lëshë shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: dita e tri dhjetë e një. Uj dhe gjaku. Lexoni për sot nga letra e pare e Gjonit, kapitulli 5, vargjet 6 dhe 8. Ndërsa, unë të të lexoj për ju vargun 6, ku Gjoni shkruan. Ky është ai që erdhi përmes ujit e gjakut, Jezu Krishti. Ai që erdhi përmes ujit, pagëzimi. Ai që erdhi përmes gjakut, kryqëzimi. Gjoni na kujton se Jezusi erdhi jo vetëm përmes ujit të pagëzimit, por edhe përmes gjakut të kryqit. Pra uji dhe gjaku. Po kështu Gjoni, kapitulli 19, vargu 34, na kujton se gjatë kryqëzimit, një prej ushtarëve romak shpoi me shtiz brinjën e Jezusit dhe menjëherë që aty doli gjak dhe ujë, si një provë që tregonte se Jezusi kishte vdekur me të vërtetë dhe se kishte me të vërtetë natyrë njerëzore. Ne shpesh bijem në tundimin për ta haruar kryqin. Në fund të fundit, nuk është diçka shumë e këndshme për të kujtuar. Meqense kryqi është një formë torturuese e ekzekutimit njerëzor, askush nuk do ta zgjidhte si simbolin kryesor të besimit. Por ja që ai gjendet. Ai gjendet kështu në këtë lloj forme. Prandaj, në kishat tona, në artin ton, gjendet gjithashtu në bishuterit tona si ekuivalenti lashtë i karikës elektrike. Dhe po kështu priremi ndonjëherë të haroj edhe pagëzimin. Problemi nuk është aq tek veprimi sesa tek ajo që nënkuptohet. Tani jam antar i këtij komuniteti njerëzish që nuk janë gjithmonë të këndshëm e që shpesh jeta e tyre është e çoroditur. Por aty është kisha. Kjo bashkësi njerëzish që mundohen të ndjekin Jezusin përmes hirit pendis, edhe ne erdhëm para Zotit përmes ujit dhe gjakut, dhe të dyja këto janë nën hirin e Perëndis. Prandaj lutuni, lutuni dhe në lutje tuaja falenderoni Perëndin për ujin e pagësimit dhe gjakun e Jezusit dhe pranoni varësinë tuaj tek Perëndia. Unë lutem për këtë në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart ke arritur.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
1: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
3: Welcome to Spotlight.
4: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
5: Na ndihni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
6: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid.
7: And I'm Nick Page. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world.

0: Mirë se vini në Familia 7 Podcast. Jemi me Steve Shues dhe Ray Allori që vinë nga Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja. Janë përfaqësues të një shërbese të madhe në të gjithë botën që quhet përmes Biblës. Mbi 50 vite shërbes dhe shumë prej jush keni dëgjuar për programin e radiofonik përmes Biblës, madje që keni mundësi ta ndiqni përmes valve të Radio 7. Ky është një studim i njohur biblik në të gjithë botën, i përgatitur nga doktor J. Vernon McGee.
1: A e kishit besuar se do të arrini deri këtu?
2: As chairman of the board of the ministry, I don't think I ever really thought that the ministry would go as long as it has gone.
3: Si kryetari I bordit të kësaj shërbese, unë realisht nuk e kam menduar ndonjëherë që do të arrinim deri këtu ku jemi sot.
2: I know that when Dr. McGee went to be with the Lord in 1988, he had no idea that the ministry would continue on as long as it has.
3: Ditem që kur Dr. McGee ndroi jetë dhe shkoi me Zotin, ai nuk e kishte menduar pra që do të vazhdonte shërbesa e tij edhe mbas ikjes së tij nga kjo jetë.
1: Kaq shumë kemi dëgjuar për Dr. J. Vernon McGee. A mund të na tregoni pak më shumë për të?
2: Actually, I never met J. Vernon McGee personally. I only heard him preach twice.
3: Në fakt, nuk e kam takuar asnjëherë personalisht, vetëm e kam dëgjuar dy herë që ka predikuar në kishë.
2: But Dr. McGee was a pastor. His last pastorate was in Los Angeles at a church called Church of the Open Door.
3: Por Dr. McGee ka qenë pastor edhe kisha e fundit që ai ka pastoruar ka qenë në Los Angeles, të Kalifornisë, në një kishë e cila quhej Kisha e Dyerve të Hapura.
2: He always had either midweek service or some type of teaching where he was going through the Bible systematically.
3: Edhe gjatkohës që ishte pastor, ai kishte gjithmonë një shërbesë gjatë javës ose një mënyrë tjetër në të cilën ai mësonte ose studionte pra sistematikisht Biblën.
2: And when he retired from the ministry, he founded Through the Bible.
3: Edhe kur ai doli në pension nga të qenit pastor, atëherë themeloi shërbesën përmes Biblës.
2: With the goal of reaching only a limited area of Southern California with the teaching.
3: Me qëllimin kryesor për të arritur vetëm një zonë, një rajon të vogël në Kalifornin e Jugut me ungjillin.
1: Statistikat tuaja janë befasuese. Si kanë qenë reagimet ose cili është impakti gjithë atyre dëgjuesve që kanë dëgjuar programet biblike?
4: 50 years ago, this year, we started our ministry internationally, and our first language was in Spanish. And immediately when we started that, the impact was much greater than we ever anticipated.
3: Si këtë vit pra, ose këtë vit janë bërë 50 vjet që ne kemi filluar shërbesën tonë ndërkombëtarisht, pra për jashtë Amerikës, dhe gjuha e parë në të cilën programet tona janë

0: about this.
1: And so the impact is, we will only know the true impact when we get to heaven.
0: Që realisht ndikimin e plot do ta mësojmë vetëm kur të jemi në qiell.
1: Because in many of the countries that we're in, we can't not even physically go into those countries.
0: Sepse ka disa vende në të cilat pra programet tona transmetohen, në të cilat ne fizikisht nuk mund të hyjmë në ato vende.
1: So sometimes we do not even know how large of an impact.
0: Kështu që ndonjëherë nuk e dim realisht impaktin se sa shumë është shtrir ky impakt në ato vende.
1: And just to finish up, already we've only been in Albania for a few hours.
0: Edhe në fakt në Shqipëri kemi vetëm disa orë që jemi.
1: And already the stories we've heard.
0: Edhe gjithsesi, do të thonë historitë që kemi dëgjuar deri në tani.
1: We already know that the impact has been much greater in Albania than we ever imagined it was.
0: E kuptojmë pra se sa i madh ka qenë ndikimi, madje më i madh se çfarë kemi menduar edhe imagjinuar ne.
2: A keni dëgjuar për ndonjë dëshmi nga dëgjues nga vende të ndryshme të botës që ju ka mbetur në zemër, do doni ta ndanit me ne?
3: A recent story that we heard that we told our listeners in English.
0: Një histori e kohëve të fundit që kemi dëgjuar dhe e kemi ndarë atë me dëgjuesit tanë në gjuhën angleze.
3: Is about a man who was working in a car wash in San Diego.
0: Ka të bëjë me një burr i cili punonte në një lavazh makinash në San Diego të Kalifornisë.
3: He immigrated from Mexico so that he could get medical care for his daughter.
0: Ai ka emigruar nga Meksika për në Amerikë pra, në mënyrë që të mund të merrte ndihmë mjekësore për vajzën e tij.
3: He was trained as an engineer, but because he was in the country illegally, he was only able to find work in a car wash.
0: Ai vet është i specializuar në inxhinieri, por për shkak se ka hyrë në vend në mënyrë të palishme, kështu që e vetmja mundësi pune për të ishte që të punonte në këtë lavazh makinash.
3: His job was to clean the inside of each car, and in so doing, he could turn the radio on but not change the station.
0: Edhe specifikisht në këtë punë ai ishte pra i caktuar që të lante vetëm makinat nga brenda. Edhe gjatkohës që ai bënte punën e tij, ai mund ta ndiste radion, por nuk e kishte të lejuar të ndryshonte kanalet e radios brenda makinës.
3: So he turns on the radio, he hears through the Bible, not in English, but in Spanish, a través de la Biblia.
0: Kështu që ai ndes radion në atë makinë që po punonte për ta pastruar, edhe aty dëgjon programin përmes Biblës, por nuk e dëgjon në anglisht, e dëgjon në spanjisht.
3: He thinks this is an interesting program, but he has to go to the next car.
0: Edhe mendon që ky është një program shumë interesant që duhet ta dëgjoj, por nuk mund të rrij gjithkohës me atë makinë, duhet të shkoj tek makina tjetër.
3: He turns on the radio, same station, same program through the Bible.
0: Edhe tek makina tjetër që shkon, ndez përsëri radion, është i njëjti stacion radiofonik edhe i njëjti program përmes Biblës.
3: He has to go to the next car because it's moving down the line.
0: Edhe i duhet prapë pra që të ndryshoj makinë sepse është puna në zinxhir, ai ka do të shkoj prapë tek makina tjetër.
3: And you see where this is going?
0: Edhe mund ta kuptoni se ku do dal me këtë.
3: He turns on the third radio and hears through the Bible again.
0: Ndez përsëri radion tek makina e tretë edhe është përsëri programi përmes radios.
3: He says God is trying to talk to me about his son Jesus Christ.
0: Edhe kështu që ai thot Perëndia po përpiqet të më flas mua për birin e tij Jezu Krisht.
3: He trusts Jesus for his salvation.
0: Edhe kështu që ai beson Jezusit për shpëtimin e tij.
3: And today he still lives in San Diego.
0: Edhe sot ai ende jeton në San Diego.
3: He no longer works at the car wash.
0: Por nuk punon më në te ky lavazh.
3: And he is planted and pastoring two churches.
0: Edhe ka mbjell edhe është pastor i dy kishave.
2: Ne kemi dëgjuar që ju keni shkuar dhe në vende ku pa akses interneti, pa radio, pa energji. Si keni arritur këto vende?
1: What we do in those countries and those areas of the world?
0: Ajo që ne bëjmë në këto vende?
1: We put the programs on what we call a media device.
0: I vendosim ato në një pajisje që ne i quajmë pajisje mediatike. Pra për ndoshta moshën më të vjetër që ose e mbajnë mend që kemi përdorur kasetat, ndërsa sot ne përdorim ato që quhen luajtje pra për muzikë, për media. Edhe avantazhi që kemi sot është që mjafton një kartë

0: Pra ne mund të vendosim 300 programe.
1: And people can listen to the series at their own leisure.
0: Edhe njerëzit mund t'i dëgjojnë, ta dëgjojnë të gjithë serinë e këtyre studimeve në kohën e tyre.
1: The impact of that is in South Asia alone. We have over 20,000 people listening in groups.
0: Ndikimi që kjo ka pasur vetëm në Azinë Jugore janë rreth 20,000 njerëz që dëgjojnë pra në këtë mënyrë vetëm ose në grupe.
1: And we are doing that in South Asia in 125 languages.
0: Edhe në Azinë Jugore, juglindore ne po e bëjmë këtë pra këtë program këtë lloj metode në 125 gjuhë të ndryshme.
2: Lavdi Zotit, në fakt do doja të ndalesha pak tek vendi ynë në Shqipëri. Programi Përmes Biblës është një nga programet më të ndjekura në Radio 7. Ka patur një impakt të jashtëzakonshëm me qindra e qindra mesazhe. Besoj që ju i keni këto statistika. Si është pritur kjo nga stafi juaj?
1: Well, every place we work in the world.
0: Çdo vend ku ne punojmë, çdo vend në botë, pra ku ne punojmë,
1: we do it with a partner in the country.
0: Zakonisht e bëjmë këtë në bashkëpunim me një partner në atë vend.
1: Through the Bible is in 200 languages.
0: Pra programi Përmes Biblës ose shërbesa Përmes Biblës është në 200 gjuhë të botës.
1: We only have 12 staff.
0: Por ne kemi vetëm 12 persona në staf.
1: So in Albania our partners do the ministry.
0: Kështu që në Shqipëri punën e bëjnë partnerët tanë.
1: The important thing for us is to hear the stories from Albania.
0: Pjesa e rëndësishme për ne është të dëgjojmë historitë që vijnë nga Shqipëria.
1: And Steve can explain why.
0: Edhe Steve mund ta tregoj pse është e rëndësishme kjo për ne.
3: I have been the host of the program. I do the introductions to Dr. McGee in the US and Canada.
0: Un kam qenë prezantuesi në radio, pikërisht në radio për këto programe dhe kam bërë fillimin dhe mbarimin e programeve në gjuhën angleze për Amerikën dhe Kanadën.
3: So I have a unique opportunity to talk to the listeners before they hear the program.
0: Kështu që un kam pasur këtë mundësi unike për të folur dëgjuesve tan përpara se ata të dëgjojnë programin.
3: And our focus is always to look at where Dr. McGee has been translated, through the Bible has been translated, and hear the impact, the changed lives that happen in that country.
0: Edhe kështu që pra ky program i Dr. McGee që është përkthyer në shumë gjuhë, në shumë vende, për ne është e rëndësishme të dëgjojmë ndikimin që ka pasur në ato vende, në ato gjuhë të ndryshme.
3: So we are then able to tell the story of the impact of through the Bible, and those people then both pray, which is the most important thing for them to be doing is praying for the ministry, but then they also support the ministry so that it can continue to flourish.
0: Kështu që ne i marrim pra këtë histori, këtë ndikim që shërbesa përmes Biblës ka nëpër botë, e ndajmë atë me dëgjuesit tanë në Amerikë. Pra dhe fokusi është që këta dëgjues që ne kemi të luten për shërbesën tonë, që është gjëja më e rëndësishme që ne kërkojmë dëgjuesve tanë, por gjithashtu edhe ta mbështesin atë në mënyrë që ajo të vazhdojë dhe të rritet.
1: So every year, at least a couple times a year, 20,000 people in America pray for the country of Albania.
0: Kështu që çdo vit janë rreth 20,000 njerëz në mbar botën që luten një herë për disa herë gjatë vitit për Shqipërinë.
3: This is a subset of people that get an email every day that talk about a specific part of the world, and we always focus on Albania at least twice a year, where everybody prays specifically for Albania.
0: Pra ky është një grup që është ndërtuar, të cilët marrin çdo ditë nga një email në postën elektronike, që u shpjegon pak a shumë për shërbesën në një vend të caktuar, edhe në rastin tonë për Shqipërinë, pra, edhe të paktën ata luten dy herë në vit për Shqipërinë, për kërkesat e caktuara që ndajnë.
3: And we would ask your viewers if they are blessed by through the Bible, that they would not only listen, but that they would pray for the ministry for as it continues to go out. That is what we need the most, is prayer.
0: Edhe të njëjtën kërkesë kemi edhe për teleshikuesit që po na ndjekin, dëgjuesit tanë, që gjithashtu nëse ata janë bekuar edhe kanë e njohin programin përmes Biblës, që të luten gjithashtu në mënyrë që kjo shërbes të rritet. Pra, gjë, kërkesa jonë e parë është lutja.
2: Lavdi Zotit edhe Zoti ngre njerëz që luten për Shqipërinë dhe ne besojmë që lutjet e atyre personave për vendin ton do të dëgjohen, gjithashtu ne do të përpiqemi që t'ua transmetojmë dhe gjithë dëgjuesve të Radio 7 që reagojnë posaçërisht për këtë program, këtë pjesë që ata të luten për këtë shërbes. Pyetja në vazhdim është cili është vizioni juaj për vitet në vazhdim, të paktën për 10 vitet e ardhshme ku doni të shkoni. A ka disa zona të reja vende ku ju doni ta përcillni këtë program përmes Biblës?
1: Our vision for through the Bible is to take the whole word to the whole world.
0: Vizioni ynë në përmes Biblës është që ta marrim të gjithë fjalën edhe ta çojmë në të gjithë botën.
1: So it's not only to take it in the major languages of the world.
0: Edhe kjo do të thotë pra që mos ta çojmë atë vetëm ose ta transmetojmë vetëm në ato gjuhë që janë gjuhët kryesore të botës.
1: It's also to take it to less spoken languages in the world.
0: Por edhe të ato gjuhë që kanë më pak folës pra në botë.
1: And a very good example here in Albania is you have a large group of Romani speaking people here.
0: Edhe një shembull i mirë i kësaj në kontekstin shqiptar është për shembull ne kemi komunitetin në Rom në Shqipëri.
1: Mm-hmm. Our focus has been on Albania.
0: Fokusi ynë ka qenë për Shqipërinë.
1: But we would also want to focus on bringing the message to those people as well.
0: Por gjithashtu ne duam të fokusohemi për ta sjellë të njëjtin mesazh edhe tek pa njerëz në gjuhën Rom.
1: An example in India is there is 27 major languages.
0: Në Indi, për shembull, një shembull tjetër, atje janë 26 gjuhë kryesore në atë vend që fliten.
1: We are now doing 150 languages in India.
0: Por ne jemi duke e përkthyer pra këtë program në 150 gjuhë aty vend.
1: So our vision for the future is to take it to the world, to every person.
0: Kështu që ky është vizioni ynë edhe për të ardhmen që ta çojmë këtë mesazh tek çdo njeri në çdo gjuhë.
1: And if we can't do it digitally or we can't do it on radio, we do it digitally.
0: Edhe nëse nuk kemi mundësi për ta bërë atë përmes radios, atëherë e bëjmë përmes digitalizimit.
1: And if we can't do it digitally, we give them a media player.
0: Edhe nëse nuk e bëjmë dot këtë as në mënyrë digjitale, atëherë e bëjmë përmes pajisjeve të tjera mediatike
2: që funksionojnë në këtë mënyrë. Një pyetje personale, duke qenë se jeni duke punuar kaq fort që përmes këtij programi të ndryshoni jetat e njerëzve në të gjithë botën. Personalisht jeta juaj sa ka ndryshuar duke besuar tek Jezusi?
3: My understanding of scripture from Dr. McGee's teaching.
0: Për shkak të mësimeve nga Dr. McGee
3: and the systematic approach from Genesis to Revelation of scripture.
0: Edhe përqasja e tij sistematike nga Zanafilla tek Zbulesa.
3: Dr. McGee says that you can see Jesus Christ in every book of the Bible and not only every book, oftentimes every chapter and every page.
0: Dr. McGee thoshte që mund ta shohim Jezusin në çdo libër të Biblës. Edhe jo vetëm në çdo libër, por gjithashtu edhe në çdo kapitull ndonjëherë dhe në çdo faqe të saj.
3: So I have seen how personally how the Bible is a book that is all about Jesus Christ, even though he is only really talked about, he is alluded to in the Old Testament, but talked about specifically in the New Testament.
0: Edhe për mua personalisht, pra unë kam mësuar dhe kam parë se si Jezusi është pjesë e gjithë Biblës, pavarësisht se do më thënë ati referohen në dhjatën e vjetër edhe flitet më shumë për Jezusin në dhjatën e re.
1: The impact for me.
0: Dërsa për mua, ndikimi,
1: I've read through the Bible many times.
0: Unë kam lexuar Biblën nga fillimi në fund shumë herë.
1: And what I have discovered as I listen every day.
0: Edhe ajo që kam zbuluar ndërkohë që dëgjoj çdo ditë,
1: is there so much more to scripture.
0: Është që shkrimi ka shumë më shumë gjëra.
1: And so it is taking the time to really learn about the word of God.
0: Kështu që ideja është të marrësh kohë për të studiuar fjalën e Perëndisë.
1: And then seeing that impact around the world.
0: Edhe gjithashtu duke parë edhe ndikimin që ajo ka në gjithë botën.
1: I retired at the age of 65.
0: Unë kam dalë në pension në moshën 65 vjeçare.
1: And I joined TTB.
0: Edhe atëherë, pra mbasi dola në pension, janë bashkuar stafit të përmes Biblës.
1: Because I believe there is only one hope for this world.
0: Sepse unë besoj që ka vetëm një shpresë për këtë botë.
1: And that is found in the Lord Jesus Christ.
0: Edhe kjo shpresë gjendet tek Zoti i Jezu Krisht.
1: And I know that through the Bible is the tool or a great tool.
0: Edhe di që përmes Biblës është një mjet shumë i mirë.
1: Because I've seen its impact around the world.
0: Sepse kam parë ndikimin që kjo shërbes ka pasur në mbarë botë.
2: Pra së fundmi, nxitja juaj për të gjithë ata që duan që të dëgjojnë këtë program përmes Biblës në valët e Radio 7, cila do të ishte?
3: So I know that people, everybody watching this is not necessarily listened to through the Bible.
0: E di që shikuesit tanë, ose jo gjithkush, pra mund të ketë dëgjuar për programin përmes Biblës.
3: And if the Bible is a book that doesn't make sense to you,
0: edhe nëse Bibla është një libër që nuk e kuptoni edhe aq mirë,
3: and you don't understand God's offer of salvation found only through Jesus Christ,
0: edhe nëse nuk e kuptoni ofertën e Perëndis për shpëtim që gjendet vetëm përmes Jezu Krishtit,
3: I would encourage you to give this program 1 month to listen every day.
0: Atëherë do t'ju inkurajoja që ta dëgjoni këtë program përmes Biblës për një muaj çdo ditë.
3: And you pray that the Lord would open your eyes to see the truth of God's word.
0: Edhe të luteni që Zoti t'ju hap syt për të parë të vërtetën.
3: And I believe that God will be faithful to show you Jesus Christ and show you and help you to understand his word.
0: Edhe unë besoj që Perëndia është besnik dhe do t'ju hap syt pra për të kuptuar edhe për të parë Jezusin dhe për të kuptuar fjalën e tij.
2: Miq, edhe siç e ndoqët, përmes Biblës është një program që ka udhëtuar dhe po udhëton në qindra vende të botës. Radio 7, që prej viti 2004 transmeton këtë program dhe ka patur një impakt të jashtëzakonshëm tek dëgjuesit. Reagime të shumta në adresë të këtij programi se si fjala e Zotit ka prekur jetën e tyre. Uroj ta kaloni sa më bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
4: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutime të larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.

0: me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Sëmundja që vriste me qindra njerëz dhe po përhapej në të gjithë vendin e shtetit afrikan të Burkina Fasos, bëhet fjalë për sëmundjen e meningjitit. Mira njerëz po infektoheshin prej saj, duke shkaktuar kështu një epidemi. Personat që ishin të shëndetshëm kishin nevojë të merrnin një vaksinë që të mos infektoheshin nga sëmundja. Burkina Faso kishte nevojë për më shumë doktorë.

0: shumë doktor të huaj erdhën të shpëtonin jetë. Ata ndihmuan me injektimin e vaksinave tek mbi 1 milion njerëz në Ouagadougou, kryeqytetin e vendit. Ata ndihmuan me ndalimin e epidemisë së vitit 2007 në Burkina Faso. Këta doktor erdhën nga organizata MSF.
1: MFS-ja është një organizatë ndërkombëtare që dërgon mjek në mbar botën. Dy qëllimet e saj kryesore janë: së pari të ofrojnë ndihmën mjekësore, së dyti të tregojnë botës për njerëzit në nevojë. Organizata u fillua në vitin 1971 nga një grup doktorësh në Francë dhe inicialet MSF vinë pikërisht nga frëngjishtja Medicines Sans Frontières, që në shqip do të thotë doktor pa kufi.
0: Doktorët pa kufi ose MSF-ja sot punojnë në mbi 60 vende në mbar botën. Shumë doktor dhe punonjës të tjerë shëndetësor punojnë për të. Disa prej tyre janë vendas, të tjerë të huaj. Vendasit marrin rroga nga MSF-ja, ndërsa të huajt punojnë falas. Këta vullnetar marrin leje nga punët në vendin e tyre dhe shkojnë aty ku është e nevojshme. Ata mund të ndihmojnë me luftimin e një sëmundjeje si në Burkina Faso, ose mund të jenë duke ofruar ndonjë ndihmë tjetër emergjente, siç janë ndihmat ushqimore.
1: Kur një stuhi e fortë goditi Mjanmarin ose Burmën në vitin 2008, MSF-ja shkoi për të ndihmuar. Cikloni Nargis vrau mijëra njerëz dhe la shumë të tjerë të pastre. Gjithashtu stuhia shkatëroi kullotat dhe vrau baktit. Si rjedhoi, njerëzit nuk rrisnin dot mjaftueshëm ushqim për veten e tyre, kështu që MSF-ja ishte një prej grupeve që u dha njerëzve ushqimin e nevojshëm.
0: Michel Peremon është një gazetar belg i cili gjithashtu punon me doktorët pa kufi. Ai ka qenë duke asistuar një ekip mjekësor në Burma. Në raportin e tij përshkruhet ndihma që ai ka dhënë ekipit për të transportuar ushqimin me barkë për tek komuniteti.
1: Në varkë ne kemi oriz, fasule, vaj dhe konserva peshku. Këto mjaftojnë për të ushqyer 3000 njerëz për një javë. Gjithashtu kemi edhe qindra bidon me ujë dhe shtresa plasmasi që shërbejnë për të mbuluar. Udhëtojmë për më shumë se 3 orë dhe pastaj arrim në qytetin e vogël të Myit Pauk. Përpara ciklonit në këtë qytet jetonin 1600 njerëz, por 200 u vran. 2/3 e baktis u vran nga uji dhe 60% e varkave u mbytën. Shtëpitë që janë ende në këmbë janë shumë të dëmtuara. Njerëzve u mungojnë mjetet e nevojshme për të rindërtuar shtëpitë e tyre, kështu që ne u dham atyre disa kuti me vegla. Udhëtojmë përsëri edhe për një gjysmë ore derisa arrim në Daun Chaung. Ky qytet është lënë në gërmadha. Një burr na ndalon dhe na thot: "10 anëtar të familjes më janë vrarë. Unë, gruaja, prindrit e mi dhe një nga vëllezrit e mi kemi mbijetuar, por të gjitha motrat e mia me fëmijët e tyre kanë vdekur." Kaq thot sepse nuk dëshiron të na tregoj më shumë. Cikloni Nargis shkatëroi jetët e njerëzve në Burma. Zakonisht për këtë arsye është kaq e rëndësishme puna e doktorëve pa kufi. Ata shkojnë tek njerëzit që kanë më shumë nevojë dhe bëjnë çdo mundin për të ndihmuar. Ata nuk kontrollohen nga asnjë qeveri dhe emri i tyre tregon se ata nuk do të lejonin asnjë kufi kombëtar të ndalonte punën e tyre. Gjithashtu, emri tregon se ata nuk do të ndjekin gjithmonë dëshirat e një vendi të caktuar.
0: Që prej fillimit të MSF-s janë krijuar edhe grupe të tjera me pak a shumë të njëjtën ide. Njësoj si doktorët pa kufi, edhe njerëz që kanë profesione të tjera kanë krijuar organizata të tyre. Edhe këto organizata të tjera pa kufi punojnë në mbar botën për të ndihmuar njerëzit në mënyra të ndryshme.
1: Reporterët pa kufi është një organizatë që përpiqet të mbrojë reporterët dhe gazetarët. Gjithashtu kjo organizatë lufton për lirinë për raportimin e lajmeve, e cila shërben për të parandaluar qeveritë që të kontrollojnë se çfarë duhet të lexojnë, shohin apo dëgjojnë njerëzit. Ata besojnë se në çdo vend, njerëzit duhet të jenë në gjendje të dinë të vërtetën e asaj që po ndodh në botë.
0: MBAT pa kufi u krijua në vitin 2004 në Kanada. Ky grup përdor burra dhe gra me përvojë nga fusha e biznesit që të ndihmojnë njerëzit të zhvillojnë bizneset e tyre në mbar botën. Ata punojnë me vendasit dhe organizatat vendore, duke u mësuar atyre se si të menaxhojnë një biznes. Ata besojnë se kjo gjë mund t'i ndihmojë njerëzit të punojnë për të dalë nga varfëria.
1: Gjithashtu në vende të ndryshme në botë ekzistojnë disa organizata me emrin Inxhinierët pa kufi. Për shembull, Inxhinierët pa kufi SBA u themelua në vitin 2000 dhe ata punojnë me komunitetet në vendet në zhvillim me shumë projekte të ndryshme ndërtimi. Një projekt i tillë është në Ekuador, ku inxhinierët duan të ndihmojnë njerëzit që jetojnë në fshatin Bua, në Ekuadorin perëndimor. Në këtë fshat, njerëzit kanë nevojë për një furnizim më të mirë me ujë. Gjithashtu inxhinierët duan të përmirësojnë mënyrën e menaxhimit të mbetjeve. Ata jetuan bashkë me komunitetin për të mësuar rreth njerëzve dhe rreth mënyrës se si mund t'i ndihmojnë. Këta inxhinier shpresojnë që me aftësitë e tyre të jenë në gjendje të ndihmojnë komunitetin dhe të përmirësojnë shëndetin e vendasve.
0: Ka edhe shumë organizata të tjera që kanë prapashtesën pa kufi në emrin e tyre. Por çfarë i shtyn njerëzit të bashkohen organizatave të tilla? Michael White është një vullnetar me MSF-n. Ai ka shkruar rreth përvojës së tij me këtë organizatë në Sudan. Ai thotë se nuk është i sigurt se çfarë e shtyu të shkojë, por duke parë njerëzit që punojnë për MSF-n, e bën atë të kishte dëshirë të planifikonte një projekt të tillë. Kur hyri në zyren e doktorëve pa kufi para 4 vitesh, ai shpresonte që një ditë do të mund të punonte me ta në një vend të huaj. Ditën e parë të udhëtimit të tij drejt Sudanit, ai shkroi se ishte dita që i solli më shumë kënaqësi në jetë. Ndërsa dita më e lumtur për të do të jetë dita kur bota nuk do të ketë më nevojë për MSF-t.
2: #thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: #thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: #thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
2: Radio 7 Kosovo 106.

0: njeri quhej Nabal dhe gruaja e tij Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe e hishme, por burri i saj ishte i ashpër dhe i keq në veprimet e tij. Ai rrithte nga Kalebi. Jenny mbërriti në kishtë djele në mëngjes, e tronditur dhe e shqetsuar. Pas një natë të tmeshme, burri i tha asaj se nëse do të shkonte në kishë, nuk do të kthehej më në shtëpi. Kur mbaroi shërbesa, ajo kërkoi një pastor për ndihmë. "Çfarë duhet të bëj?" e pyeti ajo me lot në sy. Shumë kohë më parë, një grua në Bibël me emrin Abigail u përball me një situatë të rrezikshme, kur burri i saj i ashpër dhe i lig e ofendoi Davidin, mbretin e vendit. Abigail e dinte se nuk mund ta kontrollonte sjelljen mëkatare të shoqit dhe se shumë njerëz të punësuar nga burri i saj i pasur do të vriteshin nga mbreti si ndëshkim. Ajo e ngarkoi shpejt e shpejt gomarin plot me dhurata dhe ushqime dhe e nisi nëpër një luginë malore për te Davidi. Trimëria e Abigailit për t'u kundërvën mëkatit të burrit të saj shpëtoi jetë të rëndësishme. Zoti e goditi burrin e saj dhe vdiq pak ditë më vonë. Historia e Abigailit na ndihmon të kuptojmë se përgjigja ndaj mëkatit në një martesë mund të kërkojë veprim. Mjerisht, pastori i Jenit i tha asaj të shkonte në shtëpi të burrit të saj. Ajo dhe fëmijët e saj vazhduan të dhunoheshin prej tij për vite me radhë. Perëndia nuk lavdërohet kur mëkati shpërfillet nën petkun e martesës. Përkundrazi, Bibla na mëson se Perëndia lavdërohet kur burri dhe gruaja e duan, respektojnë dhe e vënë njëri tjetrin në vend të parë. Zoti i mbrojti Jenin dhe Abigailin dhe dëshiron të bëjë të njëjtën gjë edhe për ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Perëndia që do të ishte njëri. Fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne, dhe ne sot ditëm lavdinë e tij, si lavdia e vetmlindurit nga Ati, plot hire të vërtet. Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli i parë, vargu 14. Kartolina më prekse për Krishtlindjen që ka marrë ndër vite, mbante këtë fjali në krye. Historia është e mbushur me njerëz që kanë dashur të jenë perëndi. Më poshtë gjendeshin fotografitë e 9 figurave të fuqishme historike: Aleksandri i Madh, Tutankhameni, Cezari, Maharishi, Adolf Hitleri, Vladimir Lenini, Napoleon Bonaparte, Gautama Buddha dhe Mao Zedong. Edhe ata që kanë ngelur në historinë e botës i njohin këto emra. Kush do ta mohonte që këta individ kërkonin të mbretëronin si perëndi, me fuqi dhe autoritet suprem? Cezarët e mbanin veten si perëndi dhe kërkuan ta adhuroheshin si të tillë. Por ajo që bënte unike atë kartolin ishte mesazhi i shkruar në të që thoshte: por vetëm një perëndi do të ishte njëri. Nën to ishte një pikturë holandeze që tregonte foshën e Jezus në një grazhd me Marinë dhe Jozefin. Mahnitës, por i vërtet është fakti që shumë donin të ishin perëndi, por vetëm një perëndi donte të ishte njëri. Teologët e quajnë këtë mishërim, një fjalë që vjen nga latinishtja dhe do të thotë në mish. Pyetja është kjo: a u bë me të vërtet njëri Perëndia? Nëse po, mos vallai nuk ishte më Perëndi? Të dhënat në shkrim janë të thella dhe të qarta njëkohësisht. Ato tregojnë se Perëndia At e deshi aq shumë botën sa dha birin e tij të vetmlindur. Prisni pak, mendoni rreth kësaj për një moment. Perëndia, biri, ishte i gatshëm të linte me njëan rolin e tij si Perëndi, duke ulur në të djathtë Atit për të ardhur në jetë si një njeri në mish. Ana pozitive e kësaj është e thjesht: Perëndia e kupton dobësinë tuaj, zemrën tuaj të thyrë, dhimbjen tuaj, vuajtjen tuaj dhe madje kufizimet dhe gëzimet dhe lumturinë tuaj. Perëndia u bë njëri, plotësisht njëri, plotësisht normal. Foshnja e lindur në Betlehem u rrit si një njëri për të përjetuar emocionet e ngatruara të adoleshencës dhe u bë një burr i rritur, me fizik plotësisht si çdo burr i zakonshëm sot. Gjoni na jep këtë të dhënë shumë të veçantë në hyrje të ungjillit që mban emrin e tij. Ai tha: në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Ai, pra fjala, ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha u bën me anë të tij, pra me anë të fjalës, dhe pa të nuk u bë as edhe një nga ato që janë bërë. Në të ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Dhe drita në dritë në errësirë, dhe errësira nuk e kuptoi. E gjim të tek Gjoni kapitulli parë, vargjet 1-5. Kjo është pika ku ne kërkojmë të dimë më shumë. Sepse ti je plotësisht njëri dhe plotësisht perëndi, është diçka ndryshe, diçka mahnitse, diçka mbi natyrore. Te letra drejtuar Filipianve, kapitulli 2, Pali e shpjegoj se si Jezusi la mënjan hynin e ti për të bërë njëri. A ishte Jezusi i cili u lind në Betlehem dhe jetoj pjesën më të madhe të jetës ti në qytetin e Nazaretit në verit i Jeruzalemit si ne, në kuptimin që u tundua midis të drejtës dhe të gabuarës? Biblia thot që ai u tundua në çdo mënyrë si ne, por pa mëkatuar. Si njeri ai kishte mundësi të mëkatonte, por duroi, gjë që na jep edhe ne shpresë. Në mënyrë mahnitse Jezusi tha, shko dhe mos mëkato më. Vetëm Perëndia mund ta bënte këtë. Shumë njerëz donin të ishin Perëndi, por vetëm Perëndia zgjodhi që të ishte njeri. Madhështore dhe vërtet. Kur Gjoni thot se Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindur, ai shton diçka të fuqishme. Ai thot, kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Ky është thelbi. Dhe nëse ju nuk e pranoni këtë të vërtet, nuk e keni kuptuar çështjen në tërsi. Perëndia na deshi. Ai e dha birin e tij që ne të kemi jetë për të gjithë përjetësinë.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Ato janë dhe më të vlefshme kur në studion tonë pranishëm është dhe specialisti. Në programin e sotëm do të flasim për kancerin e gjirit. Duhet të dim që të paktën 1 në 8 gra diagnostikohen me kancer të gjirit në jetën e tyre. Kanceri i gjirit është kanceri më i shpeshtë te gratë dhe shkaktari i dytë vdekjeve pas kancerit të mushkërive. Rastet me kancer të gjirit janë gjithnjë e në rritje dhe më e trishtueshme është se po prek edhe moshat e reja. Megjithatë, numri i rasteve që përfundojnë në vdekje është më i ulët, fal diagnostikimit të hershëm dhe trajtimeve të reja dhe efektive. Pra femra tani janë më të ndërgjegjësuara dhe kushtojnë rëndësi kontrolleve periodike. Për të folur për kancerin e gjirit, kam të ftuar në studio doktoresh Alketa Pere, mjeke onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Doktoresh Alketa, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje zonja Luli, kënaqësi.
0: Kënaqësi dhe për ne. A mund ta tregoni si lind dhe si zhvillohet kanceri i gjirit?
1: Ashtu si kurse dhe juve përmendët në paragrafin tuaj, kanceri i gjirit është kanceri më i shpesht te gratë. Pra, zë vendin e parë në sëmundjen malinje të kancerit të gruas. Është sëmundje e cila prek çdo mosh. Duke filluar që nga moshat e reja, mbas moshës 25 vjeç, deri në moshat më të mëdha, deri në fund moshat 80 vjeç. Pra është një sëmundje mjaft variabile. Por ka një, domethënë, një trend incidence e cila varion midis grup moshave. Grup mosha më shprehur në këtë sëmundje, ajo që preket më shpesh është grup mosha 55 deri në 65 vjeç. Pastaj piku incidencës

0: Dhe kjo përbëhet nga duktuset, të cilat kanalet e qumshit dhe nga lobulet. Numërohen disa lobule dhe kanale të cilat bashkohen në një kanal të vetëm ku bëhet edhe derdhja e qumshit. Qeliza, domethënë tumorale, e merr fillesën pikërisht nga këto qeliza, pra nga duktuset dhe nga lobulet, nga qeliza që prodhojnë qumshin. Prandaj janë dhe dy format klasike të smundjes, që është forma duktale dhe forma lobulare. Dhe më pak e merr nga indet e tjera që i rrethojnë këto epiteliumin, ose qelizën kryesore të gjirit, dhe këto quhen, domethënë, nga qeliza stromale, që janë mbështetëse të këtij organi. Praktikisht, domethënë, në gjë bizotron këto dy patologji që ne e quajmë edhe në popull karcinoma, sepse pikërisht e marrin origjinën nga këto qeliza.
1: Cilat janë faktorët favorizues dhe shkaktarët kryesor, si mendohet, të kësaj sëmundje?
0: Në përgjithësi, Luli, smundja është multifaktoriale. Gjithë smundja malinje, më thënë, nuk është se akuzohet një shkaktar i vetëm, ose, më thënë, kjo e bën dhe pak smundjen pak komplekse, në më thënë, për të kuptuar dhe nga njerëzit. Praktikisht studime të ndryshme, domethënë epidemiologjike, sidomos bota, ka evidentuar disa faktorë shpërthyes të kësaj smundje, por nuk i atribuohen vetëm atij faktori. Praktikisht mund të, domethënë, kemi një faktorin kryesor që i thot populli që smundja është e trashëgueshme. Kjo qëndron mjaft mirë, po, gjenetike. Kjo qëndron mjaft mirë në këtë smundje, pasi mund të kemi një predispozicion gjenetik, pra smundja të transmetohet në të afërmit, në të afërmit e linjës së parë ose të dytë, por nuk është ai transmetimi direkt siç është smundje gjenetike, domethënë që ti atribohet 100% që është smundje gjenetike ose trashëgueshme, por ndodhin disa ndryshime në qelizë, të cilat e favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Prandaj bëhet edhe ajo që do ta diskutojmë dhe më mbrapa, në këto popullata ku një pjesëtar i familjes ka ekzistuar me këtë smundje, pjesëtarët e tjerë që është nëna, motra, tezja, domethënë duhet të jenë më të vëmendshëm në për të vetë ekzaminuar dhe për ta parandaluar, që do flasim dhe më mbrapa për këtë.
1: Mund më thoni atë cilët janë femrat më të rizikuara? Një na e that ato që kanë
0: folëm për faktorin gjenetik, por ka dhe faktor të tjerë që futen në këto faktorët konfondues ose mbështetës të zhvillimit të smundjeve, dhe kryesisht janë faktorët e jetës. Ndër më të rëndësishmit, në fakt unë do evitoja, domethënë, në stresin.
1: Pa.
0: Në që se ne, domethënë, bëjmë diku observime ose marrja anamneze, domethënë, do gjendë diku që ajo grua mund të ketë kaluar një stres. Ose në dikush të ndikon për shumë pirja duhanit, ose pirja alkoolit. Ose keq ushqyerja. Disa, domethënë, e lidhin me mungesën e aktivitetit fizik, por domethënë të gjitha janë mbështetëse të njëra tjetrës. Domethënë asnjë faktor nuk mund t'i atribohet në veçantë kësaj smundje, sepse prandaj janë dhe shumë të vështira studimet epidemiologjike, domethënë për të përcaktuar kush është shkaktari sakt i zhvillimit të kësaj smundje, sepse është smundje multifaktoriale.
1: Atëre, themi gjithmonë që duhet jemi nën kontrole të vazhdueshme për t'i dalë përpara kësaj të keqe, dhe një nga hapat që mjekët flasin gjithmonë për një vetë kontrol që çdo femër duhet i bëjë gjoksit të saj. Atëre, mund na thoni në cilën moshë duhet filloj ky vetë kontrol i gjoksit dhe mënyrën se si duhet kryhet ky vetë kontrol?
0: Në fakt, do thoja diçka në lidhje me të kuptuarit e kësaj smundje. Do me thënë, kjo smundje fatmirësisht, që ndonjëherë kthehet dhe, do me thënë, është mjaft e rrezikshme, por ka dhe ato anët pozitive. Zakonisht, thashë, merr fillesën nga një qelizë e vetme. Kjo mund të jetë në gjendje të fjetur për shumë vite, dhe zhvillohet më nga dalë. Dhe pikërisht këtu, do me thënë, hyri koncepti se si mund të parandalojmë zhvillimin e kësaj smundje. Dhe u përdorën, domethënë, në onkologjinë kemi dy metode.

0: soda. Është parandalimi primar, që është evitimi këtyre faktorëve dhe rritja e vëmendjes, po, dhe rritja e vëmendjes në ato familje në të cilat e kanë kaluar këtë smundje, por fatmirësisht ka dhe një koncept shumë të rëndësishëm në këtë smundje që është parandalimi sekondar. Ne në fakt i themi në, do të thonë, internet gjendet me terma screening, zbulimi i hershëm. Zakonisht e gjendet me termin screening. Po screeningu ose zbulimi i hershëm është shumë i rëndësishëm në këtë smundje. Zbulimi i hershëm ose parandalimi primar, që e quajmë ne sekondar, më fal, parandalimi sekondar konsiston në dy aspekte. E para, vetë njeriu duhet në rastet kur, domethënë, fatmirësisht gjiri duke qenë një organ i jashtëm, vetë personi ka mundësi ta dallojë, domethënë, çdo ndryshim që mund të hasi në organin e tij, po, me dorë dhe me sy dhe para pasqyrës. Po. Ekziston dhe një mënyrë shkencore e parandalimit, e cila realizohet në popullata të shëndosha, domethënë pa patur patologji. Po. Ku ti merr një grup mosh të caktuar, zakonisht ndiqen linjat guida të shoqatave onkologjike botërore dhe europiane, dhe këto realizohen nëpërmjet ekzaminimeve të përcaktuara, dhe në rastin konkret, në rastin e kancerit të gjirit, është mamografia, e cila është ekzaminim shumë i ndjeshëm, me, ne i themi, me sensibilitet dhe specificitet shumë të lartë në zbulimin e hershëm të kësaj,
1: e nxjerr herët,
0: në zbulimin e hershëm të kësaj smundje. Natyrshëm që dhe në Shqipëri, domethënë, janë ndërmarrë iniciativa, aksione me mamografi të lëvizshme, vetëm ajo që, domethënë, është, domethënë, që duhet të jetë rëndësishme është që duhet të jetë e kontrolluar dhe mirë organizuar, për të shmangur qoftë koston, qoftë edhe dëmtimin që mund të shkaktosh personit, duke i thënë që, domethënë, ke kancer kur ai nuk ka.
1: Pa. Kur duhet të bëhet për herë të parë mamografia dhe kur duhet të bëhet ekografia?
0: Mamografia dhe ekografia janë dy ekzaminimet më të rëndësishme, qoftë për zbulimin e hershëm, qoftë për vënien e diagnozës së smundjes. Janë ekzaminime që, domethënë, për ne mjekët janë shumë rutinë. Mund të bëhen kudo. Mjafton që ai, domethënë, ai person që ka kryer ekzaminimin të ketë kryer të paktën një 5 vjeçar që të di ta ekzaminoj mirë atë organ.
1: Po.
0: Këto shërben jo vetëm për vënien e diagnozës së shpejt, por, domethënë, nuk kanë kosto, por dhe të japin një informacion shumë të rëndësishëm dhe mbi përbërjen se ku e merr fillesën kjo smundje. Mm-hmm. Pra kush e vendosur në duktus apo në lobul, çfarë lokalizimi ka, sa ka prekur gjendra, domethënë,
1: sa
0: e përhapur është. Pra na jep një informacion shumë të ulësishëm. Domethënë, kështu që çdo grua se ne primarisht do mendojmë edukimin përderisa e bëjmë këtë emision, çdo grua, çdo ndryshim që mund të konstatojnë në gjë, mos të hezitojë të bëjë një ekzaminim kaq të thjeshtë.
1: Jo, mendoj që dhe ekzaminimet që shkojnë tek mjeku i familjes duhet t'i pari, i cili duhet të bëjë një kontroll të tillë për ta orientuar pastaj gruan drejt një onkologu.
0: Po, Luli, kjo hyn pastaj është një çik hyn pak te politikat shëndetësore. Domethënë se sa mjekët janë të prirur apo dashamirës, domethënë, për të ndihmuar një person, se vërtet ne i kërkojmë mjekut, po varet domethënë nga disponibiliteti që mund të ketë mjeku i familjes për ta kryer këtë ekzaminim.
1: Po vetë femra si mund ta bëj kontrollin?
0: Faleminderit që dolët e kjo pytje. Për mua, do me thënë, se para se të shkosh tek mjeku i familjes, është shumë e thjeshtë, do me thënë, gruaja, do me thënë, është një gjë shumë e thjeshtë, po për mua ka shumë rëndësi, që një grua të pak të një herë në muaj, para pasqyrës, ta ekzaminoj gjirin e saj. Ekzaminimi gjirit bëhet është shumë, do me thënë, gjë e thjeshtë, me duar të vëna si për kokës, ti e para pasqyrës dhe shikon nga pasqyra, do të thonë çdo ndryshim që ti mund të konstatosh. Që
1: mund kesh në farm,
0: në ndryshim në farm. Po, të lëkurës, të ndonjë simptom nga këto që ne i quajmë alarmante, do të thonë të kancerit.
1: Mund
0: të
1: ketë një fryrje, por mund të ketë edhe një sigur.
0: Po, ja, ta përfundojmë këtë dhe do shkojmë pak ke simptomat. Do të thonë që të kuptohet më mirë koncepti i kësaj. dhe pastaj mbasi u shikon në pasqyrë me duart e saj fillon të bën palpimin e gjirit.
1: Prekje.
0: Po, prekje. Prekja duhet të jetë jo në formë kështu, po duhet të jetë në formë shtypje, po duhet të jetë në formë valësh, domethënë dora jote të jetë mbi gjoks dhe të ekzamenojë gjithë në formë, domethënë duke rrotulluar gjithë gjoksit, domethënë duke prekur çdo aspekt, por në formën e valve, jo duke e shtypur, sepse gjiri duke qenë vetë gjendër, të kryet se po e shtypet të krijohet
1: gjendra tjera aty.
0: Plus që kanë, domethënë kanë dalë dhe metoda, domethënë që mund ta ekzamenojmë me rreze infra të kuqe, domethënë po këto jam pak të kushtueshme dhe
1: mirë, pastaj janë mjekët
0: që mund t'i kërkoj që... gruaja në shtëpi flas, po mjekët pastaj është normal që janë ata që vetë mjeku normal që do i nështrosh ekzaminimeve.
1: Shpesh jemi në një dilemë, të bëm një mamografi apo të bëm një ekografi, cila bëhet e para nga këto?
0: Në fakt unë e përmenda, po nuk ka problem, e them prap, janë të dyja ekzaminime që plotësojnë diagnozën. Vetëm se mos ta ngatërrojmë
1: të dyja.
0: Po, mos ta ngatërrojmë që mamografia mund të përdoret dhe në popullata të shëndosha.
1: Po.
0: Domethënë mund të hyjë si ekzaminim dhe për zbulimin e hershëm. Por për vendosjen e diagnozës, domethënë duhen bërë të dy ekzaminime.
1: Ekografin. Jemi duke folur për kancerin e gjirit. Në pjesën e parë të programit treguam si lindë dhe zhvillohet kanceri i gjirit, cilët janë shkaktarët dhe faktorët favorizues të tij. Femrat më të riskuara, mënyrën si duhet të bëjmë vetë kontrollin e gjirit, si dhe kur duhet bërë mamografia dhe kur këshillohet ekografia. Vazhdojmë bisedën me doktorin Shalketën. Doktorisha, kur një femër duhet të shqetësohet dhe duhet të paraqitet tek mjeku, cilët janë ato shenja të cilat duhet ta drejtojnë drejt mjekut?
0: Pyetja është shumë e rëndësishme. Kemi disa shenja ose simptoma që i quajmë ne që janë simptoma alarmante të smundjes. Që do të thotë një grua, sidomos gratë që janë mbas moshës, sidomos gratë perimenopauzante, mbas moshës 45 vjeç deri në 65 vjeç, duhet të dallojnë pra çdo ndryshim në gjirin e tyre. Dhe cilat janë këto ndryshime? Më e rëndësishme është që dalja e një nodusi të padhimshëm zakonisht është i fiksuar me lëkurën dhe me indet përreth, pra në qose ne i prekim, ai nuk lëviz, i padhimshëm, dhe që nuk e ka pas më përpara. Pra nuk ka referuar histori që unë e kam pas para 10 vjetësh, apo...
1: Dhe më ka qëndruar në
0: këtë formë. Po, domethënë kjo që është shenjë sigurt e kancerit të gjirit. Po. Përveç kësaj ka dhe shenja të tjera, që është umbilikimi i lëkurës ose tërheqja e lëkurës nga brenda. Dhe kjo mund të konsiderohet si shenjë sigurt të kancerit.
1: Pra nga jashtë, kur shikohet në pasqyrë, femra shikon një grop.
0: Një
1: grua.
0: Lëkura është e tërhequr nga brenda dhe krijon një grop. Është shenjë, jo 100%, po pothuajse 90% e sigurt e kancerit të gjirit. Por ka dhe simptoma të tjera, se ka disa forma, shenjë tjetër është lëkura në formën e portokallit. Domethënë infiltrimi i lëkurës, sepse
1: ka në një pjesë të gjoksit lëkura bëhet si formë portokalle.
0: Në një pjesë nuk diskutohet, por ndonjëherë ndodh në të gjithë gjoksin. Krijohet një edem e lëkurës ose orange pelle, domethënë quhet lëkurë portokalle, dhe krijohet kjo krijohet si pasojë sepse ka disa forma jo tipike që shfaqen me noduse, që shfaqen në formë difuze. Në fakt to janë forma shumë të veçanta që ndonjëherë edhe mjekët e familjes ngatërrohen. I thonë nuk e gjë se ke mastit ose ke diçka jo të keqe, sepse gjithmonë i referohen një nodusi në gji. Gjithmonë duhet përjashtuar, domethënë dhe kjo mund të, domethënë është e padiskutueshme që futet ke simptomat alarmante të kancerit të gjirit. Ka dhe simptoma të tjera që mund të jetë rrjedhja e qumshit ose dalja e
1: rrjedhje të qumshit,
0: rrjedhja e sekrecioneve
1: nga koka,
0: po këto nuk konsiderohen si shenja të sigurta të kancerit të gjirit, por nuk duhet të neglizhohen. Domethënë, dhe për këto simptoma,
1: duhet të
0: patjetër që gruaja të paraqitet tek mjeku përkatës për të bërë ekzaminimet përkatëse. Ndonjëherë ndodh që kanceri është i çuditshëm, nuk domethënë shfaqet në gjinë, zhduket dhe mund të shfaqet në formë metastazash, që zakonisht prej këto pjesët limfatike që është regioni sqetullës ose aksilare dhe regioni që është sipër klavikulës ose supraklavikulare. Kjo pasaj është diçka, domethënë duhet të ekzaminohet, vetë ekzaminohet gruaja kur ka shumë informacion mbi tumorin, mund ta kryej dhe këtë ekzaminim. Praktikisht këto mund të konsideroja si shenjat më të sigurta të kancerit të gjirit.
1: Atëherë nga ju si vendoset diagnoza?
0: Si që tham, ato ekzaminime diagnostikuse është mamografia dhe ekografia, por vendosja e diagnozës përfundimtare ose si që domethënë si shnjifet rëndom
1: në
0: popull është biopsia. Biopsia pasaj bëhet domethënë bëhet me disa mënyra. Mund të bëhet me nëpërmjet një ageje të ollë ose ne i themi fine needle aspiration ose FNA quhet, ose mund të bëhet me një age më të trash ku materiali është më i bollshëm dhe nëpërmjet kësaj, më thon arrihet jo vetëm vendosja e diagnozës dhe tipit histologjik, por bëhet vendosja e diagnozës në drejtim të profilit molekular, sepse brenda kësaj sëmundje ekzistojnë disa nën tipe molekulare që shërbejnë shumë në lidhje me trajtimin e sidomos
1: pra
0: të trajtimit.
1: Ndoshta ju ndihmon edhe për të vendosur trajtimin pastaj.
0: Po, është shumë e rëndësishme. Por fatmirësisht, domethënë, metodat ne kemi futur në masë, sidomos në shërbimin ton. Pra çdo grua që vjen aty i nështrohet, në rast se dyshohet për këtë patologji natyrshëm që i nështrohet dhe këtij ekzaminimi dhe janë ekzaminime që nuk kanë shumë, domethënë janë me pak kosto dhe nuk ka shumë radh pritje. Fatmirësisht, domethënë, dhe spitali jone ofron këtë lloj shërbimi.
1: Po me anë të kësaj citologjisë ju mund të përcaktoni gradën e zhvillimit të kancerit dhe agresivitetin e tij.
0: Përderisa them që vendoset dhe profili molekular, nuk ka diskutim, domethënë që
1: kjo e përcakton.
0: Po, është vendosja përfundimtare e diagnozës. Dhe kjo shërben akoma më shumë për vendosjen e planit të trajtimit.
1: Atëherë kemi arritur tamam aty ku duhet. Si duhet trajtohet në këto raste? Disa raste kryhet në operacione, në disa të tjera jo. Ju do na thoni trajtimin si bëhet dhe kur është e nevojshme kryerja një operacioni dhe kur nuk është i nevojshëm.
0: Ajo që doja të thoja, do me thonë, është se trajtimi i kancerit të gjirit është shumë kompleks. Duhet ta kuptojmë të gjithë që është një smundje shumë, edhe do me thonë, përveç se atë kompleksitetin që paraqet kjo smundje, ashtu është edhe lloji trajtimit. Prandaj, do me thonë, unë insistoj si onkologe që të kryet në qendra shumë të specializuara, ku të ofrohet një shërbim multidisciplinar. Ka shumë komponent në drejtim të trajtimit të kësaj smundje. Unë do t'i përmend shkurtimisht, domethënë, primarisht është kirurgjia, e cila realizon heqjen e gjirit bashkë me gjendrat e sqetullës, por ka dhe trajtime të tjera që janë shumë të rëndësishme në këtë sëmundje që ne i grupojmë në trajtime sistemike.
1: Kur bëhet fjalë për kirurgjinë, domosdoshmërisht duhet të hequr i gjithë gjoksi apo mund të hiqet dhe vetëm pjesa e nodulit i cili kapet aty?
0: Domethënë pjesa, unë do them diçka në lidhje me kirurgjinë. Thash kirurgjia është pjesë shumë e rëndësishme e trajtimit të kancerit të gjirit. Rreth 40% e grave mund të shpëtojnë vetëm me kirurgji. Por jo vetëm. Ideja është e trajtimit kirurgjikal, sepse janë dhe në trajtimin kirurgjikal ekzistojnë disa opsione trajtimi. Unë mund të përmend tre opsione. E para është lampektomia, domethënë ti mund të heqësh vetëm një nodus. Dhe ta ruash gjithë pjesën e mbetur, por kur mund të heqish nodusin duhet shkosh në kufi të shëndosh.
1: Po.
0: Është shumë e rëndësishme domethënë
1: sigurt që ke arritur kufirin e shëndosh.
0: Do mund të ofrosh një kuadrantektomi që ti heq domethënë gjithë kuadrantin. Edhe kjo është trajtim shumë i mirë dhe për mua është më dinjitozi në trajtimin kirurgjikal të kancerit të gjirit. Dhe trajtimi tjetër që është mastektomia, ku ti heq që është pikur para 100 vjetësh, vetëm se është modifikuar pak domethënë vitet e fundit. Ajo që doja unë domethënë nga gratë për para ndërmarrjes së një veprimi të tillë, sepse gjiri duke qenë një organ i jashtëm, domethënë hyn pak edhe në anën sensuale të gruas. Ta diskutojmë me kirurgun të gjitha format e trajtimit kirurgjikal. sepse kirurgu e ka më të lehtë të bëjë një operacion radikal, që të jetë më i sigurt. Por problemi, do me thënë, që duhet të merret pak edhe dëshira e gruas, me thënë, nëse do të arruaj gjirin apo jo.
1: Po estetika realizohet,
0: jo gjithmonë, po pritja është dhe kontroversi, se jo gjithmonë ti mund të realizosh kirurgjin që do, do me thënë, jo çdo grua. Atëherë, do me thënë, shkencëtar prapë menduan disi, dhe vendosën, do me thënë, që në rastet që gruaja do të ruaj, do me thënë, gjirin e saj, kam futur konceptet e reja të trajtimit sistemik, ose quhet terapia sistemike për para kirurgjis, ose neoadjuvant, e cila bën zvogëlimin e tumorit, ose downstaging, i themine, në mënyrë që ti, gruas ti ofrohet një rezultat kozmetik më i mirë. Kimioterapia për para trajtimit kirurgjikal, që për mua në moshat e reja duhet të futet në mas, e zvogëlon shumë dhe jo vetëm riskun e recidivës, rezultati kozmetik është shumë herë më i madh, por rrit edhe shton dhe mbijetesën, sepse duhet ta konsiderojmë smundje sistemike që në fillim.
1: Po, e vërtet është. Në rast të parë
0: ka forma difuze, domethënë ne kemi parë gjatë praktikës, ka forma difuze që progresojnë në
1: të madhe.
0: Janë shumë, domethënë nuk përbëjnë shumicën e këtij lloji tumori, por dhe këto kanë një përhapje marramëndse. Domethënë progresojnë shumë shpejt.
1: E kuptoj. Dukërësha të falenderoj shumë për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
0: Faleminderit e dashur.
2: Ndo që të programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.